Thank you. Thank you.

Radio Sofia Yuan.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Wantika yeto fenara tsosin manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana heriny fanahy masina miaraka amin'ny profety fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa aby
2: ny sabotsy no aby zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany délivrance endana fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongoava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopiry tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ho azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
2: ny sabotsy no aby zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana n'izany izy io fotoana io a
3: eny azy amin'ny fifaliana indray a no androsoana atao anatin'ny ity toko an-trano misy antsika rehetrarehetra ity amin'izao fotoana izao a ary dia miarabanao zay a manonona ny fiadanan'i jesosy ho amintsika mianakavy indray amin'ity androany ity miaraba ihany koa ny teknisianna ny kipa rehetra miara-miasa eto amin'ny onjabeo a dia dinonina ao antsika mazava loatra ilay fiadanana avy amin'i jesosy kristy a tompontsika zava-dehibe no resahana satria araka ireny fahenontsika ny fanentanana teo ireny de fanentanana mikasika ny fotoana lehibe le hoe croisady mitsangana ry lehilahy mahery zay zany le aloha hevitra lehibe a ato anatiny le hoe mitsangana ry lehilahy mahery ohatran'izao manko ny fandehana raha natadidytsika de tao anatin'ny andro maromaro zay a de nylomano tanteraka tsika tao anatin'le hoe rodorodom-panafahana ary mbola ao anatiny zany mihitsika zao hoe rodorodom-panafahana zany hoe mandritra ny fotoana lavalava zany a de ao anatin'ny rodorodom-panafahana io ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.

ny tenina ny manodididina antreny amin'ny masoby e de tao anatin'izay rotorotom-panafahany zay. Ka ity programma croisade mitsangana lehilahy mahery tya de mbola tafiditra ao anatiny io ihany ko zay zany le izy, saingy le izy fotsiny hoe ato anatiny vaninany pentecosta zay ko no mampiavaka azy zay e, hoe vanimpotoanany pentecosta atsika zao a de ao anatin'ny vanimpotoanany pentecosta lay mitsangana ry lehilahy mahery satria rehefa jerena ny datinandro de amin'ny faharoapolo nyty volana mety ny pentecosta zany ny pentecosta manko de hoe fahadimampolo andro raha manisa dimampolo andro zany ianao avery amin'ny paska de mitombona ao amin'ny 20 mai le izy zany hoe amin'nylarobia io 20 mai io de ao anatin'ny ty herinandro anankiray ty zany a de milomano tanteraka ao anatin'ny pentecosta itsika zany hoe tafiditra ao anatin' zay zay manko ny mampatonga an'le hoe raha mihaino tsara zao tsika amin'iny fanentanana iny de misy resaka an'izay hoe pentecosta 2026 na hoe pentecosta 25 zany hoe ny pentecosta amin'ity taony ity zany a de atao anatin'ny ty herinandro ity de efa milomany moatsika zao a isan'andro isan'andro zao a de efa resahako amintsika nanomboka tamin'ny lahady nanomboka tamin'ny lahady a de misy vavaka mikasika an'izay hoe fanemasin'izay satria raha vo miresaka pentecoste zany ho amy zao anotsika zao de tonga de ny fanemasina ny tonga atao anatin'ny saina voalohany vo miresaka n'izany ianao de zay le izy satria eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa de miresaka an'iny hoe rehefa tonga tam anaoka iza ovaky itsika kely vetivety zay ve vetivety fotsiny e asan'ny apôstoly toko faharoa andininy voalohany ka hatrany amin'ny fahaevana de ohatran'izao ny vaky ny teny vakiko amin'ny anaran'i jesosy vetivety aloha ty an ary no ny tonga ny andro pentecosta de teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka naneny ty alahitrany ny angonana ary nisy lela maro ny tarenafo ny seho taminy zay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary de samy feno ny fanay masina izy rehetra tamin'ny vaninandro inona hony io tamin'ny andro pentecosta rehefa tonga ny andro pentecosta de teo mifitoerana ray izy rehetra de nisy rivotra ny fofofofo a feo avy any an-danitra ary de nisy lela ny tarenafo nipetraka teny ambonin'ny lohany izy rehetra ary de feno ny fanay masina izy rehetra zany hoe vo miresaka hoe pentecoste tsika de tonga avy atrany ao anatin'ny sainany hoe fanay masina mirotsaka tamin'ny apôstôly sy tamin'ireo mpianatra zay niaraka tamin'izy ireo a tamin'izany andro zany. Azontsika tsara izy zay zany ny fandehany a tamin'iny ka itsika zao amin'ity herinandro ity nanomboka tamin'ny lahady nanomboka tamin'ny lahady a tamin'ny 20 atoandro de nitaribavaka atao ny profety fidy malala de resaka fanay masina ny tao vaninandro ny pentecosta tsiny zao de nitoy ndray koa io a ny alatsinainy atoandro amy 20 atoandro de mbola ny profety fidy malala ihany koa nitarika ny vavaka de ao anatina karazana seminaira mihitsy zany resaka fanay masina de amin'ny talata ihany koa zany hoe isakatoandro isakatoandro isakatoandro zany a ny alahady ny alatsinainy ny talata ny larobi ny lakamisy zany hoe mandritra ny 5 andro de misy an'izay vavaka lehibe momba mifanay masiny zay a eo amin'ny tanàna masina ambato voretimo a fianaratso voalohany zany hoe eo amin'ny fohibe de ny profety fidy malala moa no mitarika azy zany hoe nytenako zany mitarika an'ilay vavaka momba n'izay hoe fanay masiny zay ary tena ilainy tena ilaina eo amin'ny fiainany zany tena ilaina tena ilaina ka eto moa zany de ho mampatsiaro atsika manompon'andriamanitra mpiara-miasa rehetrarehetra fa misy an'izay vavaka ombana hery mifanay masiny zay a mandritra ny ty herinandro ity de izy moa nomena ny anarana hoe herinandro mifanay masina pentecosta 2026 de ny alady a latsinainy a talata
alakamisy an

0: dia samy amin'ny folo daholo reo, fa ny alarobi kosa miavaka kely, miavaka kely ny amin'ny alarobi, ahenoa tsara, miavaka kely ny amin'ny alarobi satria ao anatin'ny Pentecosta mihitsy le alarobi 20 mai, de miavaka kely le izy an, satria ny mampiavaka azy de vavaka lehibe manomboka amin'ny folo ora maraina ka hatramin'ny telo ora tolakandro izy. Amin'ny folo maraina ka hatramin'ny telo zany an, mivavaka, zany hoe nahazo fotoana somary lavalava tsika, lavalava kely zany ny fotoana, mety hoe adiny enina anatin'ny fito tolona mivavaka, andraisana fampianarana, andraisana herin'Andriamanitra, andraisana ny fanemasina, tena hoe arahana osotra sy hery sy fahefana avy amin'ny fanemasina. Satria io tenin'Andriamanitra mivakitsika teo io, nisy feo avy any an-danitra tahaka ny rivotra mifofofo ary de samy feno ny fanemasina izy rehetra. Tamin'ny vaninandro iny io, tamin'ny vaninandro Pentecoste io, azonareo tsara izy. Ka izay zany no fandehany, zany hoe raha ohatra ataontsika hoe tsy naharaka ianao an, de aloha averitro kely vetivety ilay fanazavako teo. Zao an, itsika ho ato anatin'le hoe rotoroto-panafana, tena hoe manerina ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra io, de tafiditra atao anatin'ny programan'ny rodirodim-panafany ny vanim-potoana Pentecoste. Satria ny Pentecoste dia amin'ity herinandro ity, efa nyresahako teo moa ilay karazana vavaka totosaintsika mandrehitra n'ity herinandro ity, de ilay croisady mitsangana lehilahy mahery koa tafiditra atao anatin'ny vaninandro'ny Pentecoste. De amin'ny sabotsyny mitsangana ry lehilahy mahery iny le nentanina teo tamin'ny alalan'ny fanentanana, ary mbola ho averitsika eo iny rehefa avy eo a, zay fanentanana mikasika an'izay hoe mitsangana ry lehilahy mahery zay. Goavana be iny fotoana iny satria croisade le izy a, ombanin'ny herin'ny fanemasina, vavaka lehibe, vavaka mahery vaika zay iarahantsika amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy, zany hoe izy delivrance sahenjana zany io, izy vavaka mahery vaika zany io, izy fanasitranana amin'ny aretina isan-karazany zany io, de izy fanafahana ihany koa zany io a, ao anatiny ireo karazan-javatra rehetrarehetra zay mety hoe mamatipatotra ny olombelona. De enao zay miaino ah io zany am'izao fotoana zao a, de manasanao sahady a, asaiko anao amboary ny programanao, zany hoe amin'ny sabotsy ho avy zao a, manomboka amin'ny folo ora maraina eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a, fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa anentanako antsika io. Satria za tena miteny aminareo fa fotoana ararotina ny fotoana takan'izao e, vaninandro Pentecoste ohatra zao tena mila manararoatra mihitsika, indrindra indrindra ataontsika hoe kristianina ianao. Kristianina tsaiko hoe mety mivavaka amin'ny fiangonana zokiny vesa amin'ny zandrina, fa mety samy kristianina, fa ararotina ny vaninandro Pentecoste ohatra zao. De ohatrahotsiny zao hoe etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao a, de misy programa mivavaka lehibe mihitsy zay tena hoe andraisana herin'Andriamanitra. Tsy maintsy misy an'izay moa zany ho anatin'io satria miresaka Pentecoste tsika, vavaka mahery vaika andraisana hery avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika andraisana vaaolana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika andraisana fanafahana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika zay andraisana lesona lehibe sy fahamarinana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika zay anaovana delivrance sahenjana, andravana ny asan'ny devoly sy ireo asan'ny satana sy ireo asan'ny maizina rehetra, oravana amin'ny anaran'i Jesosy ireo, asanareo izy. Zay zany ilay programa. Ka andeha mbola mangatatsika ao amin'ny teknisianina aloha rehefa nentanana aloha, alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay fampahirezantsika amin'n'ity anio ity. Fa zay no karazana filazana kely, raha ohatra moa ianao mety hoe marary, raha marary ianao de zay tena miteny aminao hoe raisony décision, aza mangatakandro, tonga avy eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a, amonjy an'io mitsangana lehilahy mahery io, fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra miasa anova ny tantaram-piainanao. Ndo rahantsika vetivety aloha zay fanentanana momba ny lehilahy
1: ho antsika eto fianaratsotra ny manodidy fefo asa-panahy kristianina 15e anniversaire croisade mitsanganary lela mahery mitsanganary lela mahery mitsanganary lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fity malala mivady sy ireo mpiara-miasavy
2: ny sabotsy ro aby zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany delivransa endana fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana ozo hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongoava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 03480212 59 na ny 03381025 18 ho azadino ary mitsangana ry lena mahery pentecosta 2026
2: ny sabotsy ro aby zao
1: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fity malala mivady sy ireo mpiara-miasavy tsy anavahana an'izany izy io fotoana io an
0: ya isorontsika ny tompo zay fanentanany zay a tamin'ny farany teo de hoe atsoy a ny 03480212 59 03480212 59 na ny 03381025 18 03381025 18 afaka tsoinao reo contacta anakiroa reo a ndray mo iasy ndray zay aertela de afaka tsony reo a fa ireo no azahona ny fifoazam-panahy kristianina afaka anazavana aminao mikasika an'izy tsara de afaka miantso ianao raha ohatra moa ianao efa mitady toro lalana hoe aiza ho aiza moa ilay toerana hoe tanàna masina mbaty voretsimo aiza ho aiza izy io eto fianaratsoa de ary amin'ny ataontsika hoe amin'ny tapany atsimo ny fianaratsoa zany zany hoe mandeha bus 32 ianao bus 32 ny makany any mihitsy ny farany farany bus 32 de efa tonga amin'ny farany bus 32 ianao a de mbola mandeha kely a afaka manontany olona ianao hoe misy lalana anakoroa eo ny ray mety hoe mandeha amin'ny pave ny ray mandeha lalantany a de ary amin'ny farany ary misy fiangonana fotsifotsy lehibe anankiray tonga de misy soratra hoe fifoazam-panahy kristianina foy be ambaty voretsimo zay zany izy mandeha bus 32 raha ohatra moa amy antoro lalana hoe mandeha ny tômôbila anao ianao a de ataonao zay azahona ny tsara mandroso vavady be ny zandarmeria tsara mandroso vavady be ny zandarmeria tsara mandroso a de tonga eo amy vavady be eo anao de misy lalana miakatra ho any ambaty vory eo de miakatra amin'ino amy droaty io miakatra amin'iny ianao de rehefa tonga ambombony kely ianao a de misy pave lalandratsy mikorotandrotana be zay eo de ino no arano miditra amin'iny le pave mikorotandrotana ratsy iny zany manaraka an'iny any ianao fa iny zany eo a azafatinindra eo a mpidirana eo ihany io ny ratsy a fa rehefa tonga ambony eo anao de fa tsara be iny a jusqu'any zany lay pave zany no aranao de tonga de any zay zany le izy raha ohatra zany hoe mandeha bisikileta na ohatran'zany de ohatran'zay ihany lalana mandeha moto na mandeha ohatran'zany a de mandeha tongotra de tonga any ianao zany a ao amin'io toerana fifoazam-panahy kristianina io de tonga vasoa ianao e araroti ny andro amy jesosy fanafahana io lizitra io ny ohatran'zao hoe fanomezam-pasoavana zay nomeny jesosy ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa le resaka fanasitrana le resaka mirakly ianao zao am'izao a raha ohatra ka mijery tele maromaro moa ny televizion zay hitoritsika teny eto tapitanana ny fianaratso eto zay tsy hitako tanysaina eto moa le izy a fa afaka mijery ianao mba aranao zany reny de misy fijoroana vavolombelona be any tamin'ny 2022 zao lay fijoroana vavolombelona mandeha any amin'ny tele any am'izao. Olona jamba na iratra, olona malemy a na tanjaka, olona mona miteny. Tena mirakila zany rahalahy, mirakila. Ary tsy namboamboariny zany a na hoe trucage fa tena hoe direkta sy mivandana. Isika fivoaram-panahy kristiana mantsy re olona tsy de mba manao zavatra hoe efa vita tary de amboamboariny io, tsy de zay loatra. Fa iny le izy mbola réel, le mbola eo, le mbola live, le mbola directa tena le eo ampametra tanana iny ohatra ny pastera apostoly aza de nalainy kamera de aveo mampiteny andeha moana de miteny izy de tena directa ohatran'izay mihitsy. De ndrendray ary ny anatiny reny le sary mandeha amin'ny tele reny a mbola mikorotanorotana, mbola misy feo avava hoe aty alaina alevo kamera aty a aty ohatra zao, mbola zavatra reny zany anaporofona hoe mbola tena eo mihitsy iny direkta avy hatrany. Aleloia. Ka Jesosy manko manao an'io e, tsy hitanao ambambarina le izy fa ny fanahymasina ny manao azy. Ka zay a ny amin'iny karazana ataontsika hoe croisade mitsangana lehilahy mahery iny, anasako anao efa natoriko anao tao mitoerana tongava ianao fa ty anao Jesosy. Ndosika hivavaka aloha, apetraka tsika mivavaka zao fotoana zao satria fotoanan' Jesosy zao, fotoanany fanahymasina zao, zava-dehibe loatra ny zavatra resantsika to anatin'ity fandarana itya. Aloha hivavaka tsika angataka ny fanahymasina hitaridalana, hivavaka vetrany. Ry fanahymasin'Andriamanitro, misorabetsaka fa efa tsapana sahady ny fiasanao, manatrika tsara eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka aminao zay Jesosy mba hiteny ianao androany am'reto vahoaka miaino ireto, mitenena tompo fa efa vonony zay a andray ny afatra avy aminao, ary eoka le fombanao Andriamanitra mahery no efa ho aminay zanakao zany. Da io zao fandarana zao tompo mba ho fandresena ho an'ny tsirairay, fa ireo fanaratsiny amin'ny rivotra, ireo iraky satana manelingelona olona eo ampanarahana fandarana, de horoako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mialina aloha satana, tsy mahazo manam-pahefana eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy, ianao no miasa eto androany, miteneny ianao a fa efa vonony zay a iaino anao, akatoa ny teninao, misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny azy, andeha maky tenin'Andriamanitra anakiray tsika mba hifampahirezantsika androany aloha eto amin'n'itya onjapeo ity. Atao amin'ny bokyn'ny Korintianina faharoa no vakintsika zao a, Korintianina faharoa de ny toko fahatelo a de ery amin'ny andininy ny fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy ny fahafito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary ny tompo izany fanahy zany, ary izay hitoeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Averiko an, Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy a fahafito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny tompo izany fanahy zany, ary izay hitoeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Ya voalohany indrindra zah moa efa nampianatra an'izay foana teto ombenimbeny hoe vo miresaka Jesosy Kristy a de miresaka fanafahana zay, ary eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ty de miresaka hoe ary ny tompo zany fanahy zany, ka zay itoeran'ny fanahyny tompo a de itoeran'ny fanafahana. Tsy iza moa itompo fa Jesosy hoe, ary tsy iza io fanahy io fa ny tompo ihany io, Jesosy ihany io, Andriamanitra ihany io. Zay zany le izy, zay ny fandehany. Ka zay itoeran'ny fanahyny tompo, na hoe itoeran'ny fanahyn'Andriamanitra, na hoe itoeran'ny fanahyny Jesosy, de itoeran'ny fahafahana. So zany zavatra tsoriko amintsika androany, atao anatin'ny ty herinandro ny fanahy masiny ity nanomboka malelady jusqu'any amin'ny alady manaraka, nylomany tanteraka ao anatina fanahy masintsika samy teny aminareo indrindraindrindra amilay croisady mitsangana ary lehilahy mahery de misy anjara fanafahana omen'andriamanitra atsika, misy anjara fanafahana omen'andriamanitra atsika. Za tena ami teny aminareo a, ndreo olombelona teto nisy olona hoa le fiasan'ny fanay masina mahagaky ny ry olona tena magaka sy mahatalanjona tsy takatry ny saina. Revanareo tsara, tany mbo masoro tany misy eo ny tantara, hitanareo tamin'ireny andro ny korona reny, tratrany korona ny ray mpianakaviana anakiray, tratrana korona. De inona izy nareo manana zanaka izy a mipetraka eto fianaratsoa, mpanompon'andriamanitra eo amin'ny fifoazam-palahy kristianina io zanany io, ary mpanao delivrance io. De ny teny moa zy ah mba eto ambavaka letsy a, mba eto ambavaka, mba tena enjany ity, efa tena niakatra ambony de ambony ny temperature n'le ray mpianakaviana. Satria tamin'ireny andro ireny moa rehefa mihesika ny corona dia miakatra ny temperature, miakatra ny hafanana, miakatra ny tension, mihesika atao nefa zany satria le olona koa olona fragile, olona tena hoe olona marefo e, zay moa le fomba filazanazy hoe marefo, satria olona diabetiky marefo. Fa tena ao amin'ny hôpitaly n'Ambohimasoa ao izy niditra hôpitaly, raikitra ny vavaka sy ny delivrance avy ety am-pianaratsoa, ombana hery mifanay masina sitrana le marary any izy miridarida matanjaka be amitsika miteny zao mbola ao tsara tsisy olana. Ary nany ataontsika hoe mpikarakara tao aza na ny mpitsaby tao tena gaga sy talanjona hoe ienao ve ny mbola tafavoaka tao anatin'ny reny aretim-bena azo anao reny, enao ny mbola tafavoaka tao anatin'ny reny. Tena maro fotsiny moa ny ray mpianakaviana hoe ny fanay masina ny fanan'andriamanitra miasa. De ohatran'izay koa ny mbavaly teniko androany, ienao zay miaino nyity fandarana zay ataon'ny profety fidy malala ty androany a, manasanao a ho avy any amin'ny tanàna masina Ambatovoretsy io amin'ny sabotsy, amin'ny sabotsy io a manomboka amin'ny folo ora maraina ny fotoana, zany hoe ny fotoanao moa zany efa manomboka aty amin'ny amin'ny sivy aty e, fa mbola misy programa am-piangonana moa zany eo alohany io, fa amin'ny folo zany ny tena miditra amin'le hoe mitsangana lehilahy mahery tsika, eo zany miainga eo zany mitsangana lehilahy mahery. Mety misy zao ny za eto miteny antsika, mety misy asana devoly a mety mamatotra amin'ny fiainanao, mety ray mpianakaviana angamba ianao zao miaina, mety hoe voafatotry ny fisotrotoka, voafatotry ny amamona. Zay mivady zao teo ampasambazaha teo de nifanena tamina ray mpianakaviana anakiray androany, de natsony ny pastera apôstôly moa izy hoe avy i ramose, de ka io ramose io a efa nisy fotoana io a tonga tany amin'ny travo, rehefa nampivavaka tany zany ny pastera apôstôly de tonga atao amin'ny travo le ray mpianakaviana, mananaty mananolana. De zao moa ny nanentananay azy hoe tongava ianao amin'ny sabotsy le ary amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo a fa omeny Jesosy ianao eo ny vaaolana, satria ny olana de resaka fatotra, resaka hoe fatotra eo amin'ny fiainana, resaka fisotroana, resaka blocage na asa, zany rehetrarehetra zany ange re olona manahirana ny ray mpianakaviana. Rehefa io ray mpianakaviana io ne re olona ny tsy anasy tsy miasa, de za tena miteny amintsika hoe misy karazana fahoriana anankiray zay manahirana ao anatin'ny tokantrano. Manahirana satria ray mpianakaviana veko manana ny anjara toerana lehibe ao anatin'ny tokantrano, hoy izy le raha namako zao hoe père de famille, ray mpianakaviana tahaka ny filoham-pirenena anankiray, mitondra firenena, manana ny anjara toerana goavana ary manahirana io, manana ny anjara toerana goavana, tena goavana, tena goavana ao anatin'ny tokantrano. De za eto miteny amintsika hoe raha ray mpianakaviana zany ianao am'izao fotoana zao, de za eto miteny aminao hoe mitsangana ry ray mpianakaviana ô, mitsangana ry lehilahy mahery a, ndao tsika hiaraka amin'i Jesosy Kristy, andao hivavaka, manasa anao izay amin'ny sabotsy fa hisy herin'andriamanitra horotsaky ny tompo any anatinao ao anatiny izao vanimpotoanany pentekosta 2026 zao. Eny, mety manambola ianao, mety anananao ny zavatra rehetra, fa za tena miteny aminareo androany hoe ilainao ny manana ny fanahy masina, ilainao ny manana herin'andriamanitra, ilainao zany hoe mitsangana ho lehilahy mahery zany, ilaina zany. Mety manapahaizana, mety mananaty domo kelikelika, fa za eto miteny anao io fahaizanao sy ato domo kelikelika io ampio ny fanahy masina io. Mety mpianatra ny anao zao, mbola tsy raha mpianakaviana fa mety mpianatra, mianatra eny amin'ny faculté eny amin'ny université eny, tsy haiko hoe inona ny fileranao, fa mety tena mitsofoka mihitsy ianao satria hoe te ho tafavoaka, te ho tafita, te ho lasa lavitra. Za miteny aminao eto androany, andao tsika hivavaka amin'ny sabotsy manasanao a, fa isy vavaka manokana ho an'ny mpianatra zay ho ataon'ny prophète.
3: Tombolay fotoana fandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
4: amin'ny enora
0: tafita izy ho tratra ny tanjona rehetra zay ho kendrena. Manasanao androany, ny fanahy masina io ne re olona spesialy be io, io resaka io hoe mitsangana ny lehilahy mahery io ne ombana hery ny fanahy masina e, raha naheno tsara tsika tamin'ny fanentanana teo de zany mihitsy. Vavaka lehibe ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa, zany hoe fitaovana ny profeta fito malala mivady sy ny mpiara-miasa fa ny hery sy ny fombana de avy amin'ny fanahy masina. Zay le izy. Za eto miteny amitsika hoe raha ohatra ataotsika hoe mpivady ianareo mbola tsy niteraka, mba te hanananaka ianao, efa elaela ny vadianareo kanefa mbola tsy manana foana, efa tratra ny tondromolotra, efa kotabainy rafozana, zavatra mampalahelo koa ny indraindray, de ny vehivavy foana mahazotsiny amin'ireny lafiny ireny. Zany efa eto teniteny amitsika hoe rahalahy malala ray mpianakaviana hoeto ny vadinao a hivavaka amin'ny sabotsy, hoeto io vadinao io tehiteraka anareo a, hoeto ny vadinao afaka manatona manokany nareo hoe mba hitady kely amin'ny profeta fidy malala zay, de anatona ianao de tonga de hivavaka ho anareo mivady a. Fa za tena miteny aminareo a fa Jesosy Kristy sy ny fanahy masina afaka manova tantara, afaka manova zavatra ho any amin'ny fiainatsika any, azonareo, afaka manova zavatra any amin'ny fiainatsika, afaka manasitrana, afaka manasitrana, afaka miasa amin'ny fomba mahagaga sy takatry ny saina. Zany hoe miteny amintsika fa io fahagagana ataon'andriamanitra eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana io ne fiasan'ny fanahy masina io e, ireo ne vo maheno an'izany hoe fifoazam-panahy kristiana tanàna masina ambato voretsimo miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ny mpiara-miasa aby, de tonga de henonao avy atrany hoe mirakila, misy zava-mahagaka ataon'andriamanitra na ao anatina deliverance, na ao anatina vavaka fametrahan-tanana, na ao anatina vavaka a distance, na ao anatina tena hoe fiakofana, vavaka ampiakofana, de misy zava-mahagaka ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zay le izy zay. Anentanako antsika zany fotoana zany, anentanako antsika rehetrarehetra satria zava-dehibe, zava-dehibe no ataon' Jesosy eo anatin'io fotoana io a, voninahitr'andriamanitra. Ka andao raha tsika vetivety ny olona ifanentanana amin'izao fotoana zao, de asiantsika ataontsika hoe hira tapatapany kely vetivety a, de avy eo a mbola misy fanentanana kely anakiray tiako tenenina hoe mikasika an'le hoe rodorodo mpanafahana iny ho angatantsika amin'ny teknisiana, zany hoe ohatra zao zany filaharany a ny fanentanana mikasika ny lehilahy mahery aloha amin'ny sabotsy, de avy eo misy hira kely tapatapany, de avy eo ndreo arahantsika indray ihany fanentanana mikasika ny rodorodo mpanafahana manerana ny foazam-panahy kristianina rehetrarehetra. Ndaoary
5: fifoazam-panahy kristianina quinzième anniversaire
6: rodorodo mpanafahana, rodorodo mpanafahana 2026, rodorodo mpanafahana 2026, vavaka mahery vaitra, delivransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafahana lehibe, fanasitranana lehibe, ary famonjena lehibe ny toerana dia
1: manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
2: Isabotsy ho abyzao manomboka amin'ny sidro maraina, arahana fanafahana lehibe
7: toy ny
2: ozina,
7: ny sazy,
2: areto,
7: pension,
2: valemeny,
7: monasimareny,
2: jamba,
7: abokany,
2: asmatika,
7: diabetika,
2: ireo aretina tsika mpanafody maro,
7: kosa
2: rotam-piaina,
7: fotana tokantrano,
2: hita,
7: fahazaran-dratsy,
2: fisotostoko, sinsiza sinsisa, fanazavana fanampina
7: 034 80 212 50.
2: Vavaka sy ametatanana anao ny pastera apostoly azy hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
6: Rodrodo mpanafana, Rodrodo mpanafana 2026, Rodrodo mpanafana 2026. Vavaka mahery vaitra, delivransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe.
2: Isaky ny Isabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidro maraina.
0: Ia isaorantsika ny teknisianina zay mpiara-miasa mahafinaritra, mahafatrapoa, makasitraka e amin'izao fiara-miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara zao a. Zay le fanentanana nanentana momba n'ilay mitsanganany lehilahy mahery amin'ny sabotsika vavaka ombana hery mifane masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy iry amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a fianaratso voalohany. Eo zany fotoana amin'ny sabotsy manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny anankiray faharoa teo ndray a de le mikasika ny rodirody mpanafana efa nresahako tery am-piandohana io, efa nresahako tery am-piandohana hoe ao anatiny zay programa zay hoa reo rehetrarehetra reo tafiditra anaty rodirody mpanafana ny vanim-potoanany pentekosta, tafiditra anatiny rodirody mpanafana ny croisady mitsangana lehilahy mahery a eo amin'ny fohibe no anatanterahana azy. Zay zany le izy ka anjaranao no sisa manapa-kevitra, anjaranao no sisa manapa-kevitra. Raha izaho manko ijoro vavolombelona aminao eto a de za tena miteny aminareo hoe maro ny zavatra azo tantarainy eto e am'ireo fanafahana lehibe nataony Jesosy tamin'ny alalan'ny fanemasina miresaka vavaka sy ny delivranse, satria raha naheno an'ilay fanentanana teo zao tsika de resaka fanafahana be de be mihitsy ny resahana, fanafahany fanasitranany delivransa mahery vaika vavaka entiny delivransa enjana vavaka mahery vaika azonao fanapahana ozina, mbola misy fanapahana ozina koa. De za zao teo efa nyresaka hoe misy vavaka ho an'ny mpianatra ihany koa ako satria efa atomotra ny andro ana anaovana fanadinana ndray zao a efa mamaraparana ny taona mpianatra ka nampianatra ty amin'ny ambaratonga voalohany anao na ambaratonga faharoana any amin'ny ambaratonga ambony a de za eto miteny amintsika hoe mila vavaka, mila mifanay masina, mila Jesosy tsika. Zay zany le izy. Na de eto ihany koa misy zavatra tiako teneny hoe le resaka fanapahana ozina, resaka fanapahana ozina teo iny koa ndraso fa rehefa ho avy eto ara-pitso a hitondra ny afatr'Andriamanitra de iresaka kely tika mikasika an'izy io satria mantsy izy io tena zavatra anakiray ampiasain'ny devoly mihitsy io a mba hanakorotanana ny avy niran'ny olona anakiray. Ny olanae le avy nira mihitsy ny korotaniny e le fiainako avy zay mantsy mampatonga atsika tsy mampatonga anah zany miteny hoe tsy mety re olona zany hoe manompo sampy zany tsy azao tao a ny manompo sampy satria le olona manompo sampy ohatra zao tosika misy olona manompo sampy de mivaly any amin'ny taranaka mpito mandimby le fanompotsampy nataony, zany hoe lasa misy ozina mitariritra lava be makany zany de eny le olana ny avenirn'le olona mihitsy mipotika. Zay zany le ozina zay, ny ozina zany de mamotika avenira, mamotika ny fiainako avy. De zay indrindra no antony mampatonga atsika hoe ao anatiny mitsangana lehilahy mahery io a misy vavaka mahery vaika fanapahana ozina, misy an'izay eo. De zasy anao zany a mila mailomailo, mila mahay manararaotra, mila mitsangana ho lehilahy mahery mba ho tapahana ny ozina ka manomboketinao azonao antoka fa hisokatra ny lalana, hiposaka ny masoandro, azava ny zavatra rehetra, mpandresy ianao ary tsy ianao ihany fa na nytaranaka ao faramandimby aza de ho sambatra satria tapaka ny ozina. Amen. Zay le izy. Tapitra moa ny fotoana, tapitra ny fotoana antsika androany fa dia tena aingana be loatra ny fiazakazaky ny famantaranandro a. De izao noho izy a, miantso anao ahy azadino a fa amin'ny sabotsy ho avy zao ny croisade mitsangana lehilahy mahery, vavaka lehibe ombana hery ny fanahy masina, delivrance enjana miaraka amin'ny profety fidy malala mivadika ireo mpiara-miasa aminy toerana de ery amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo a, fohy be ny fifoazam-panahy kristiana, anasako anao io. Efa niteneniko teo numero na telefona nefa andeo averiko ihany, averiko ihany ny contacta, afaka miantso ianao a amin'ny 034 80 212 59, 034 80 212 59, afaka miantso ianao amin'io. Ary ny airtel 033 81 025 18, 033 81 025 18. Zay zany lay contact na hoe numero telefony na afaka tsoinao a raha ohatra ianao mila farazavana amin'ny fifoazam-panahy kristianna zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady, zany hoe ny profety fidy malala sy ny paster apôstôly aja moa zany zay miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy. De zay zany le izy. Raha ohatra ianao ho avy ianao amin'io sabotsy io de ny zavatra takiny ny fanahy masina aminao de hoe mino ianao, zay ihany, mila mino ianao a fa tsy hiala maina ianao, tsy maintsy iova ny tantara miaraka am' jesosy. Ka ndao ivavaka tsika am'izao fotoana zao. Sotra betsaka jesosy io tao anatin'iny fotoana androany iny a, anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra mandraka izay makasitraky indrindra e ny tananao mahery any nefa omba anyo programa pentecoste 2026 ny sabotsy ho avy zao io a mitsangana lehilahy mahery makasitraka amin'ny anaran' jesosy naovanay ny vavaka, amen. Eny azy zay ny fotoanantsika teto dia rapisonesika mihoana eto amin'nytya onjapeo tia samy ho tahin'andriamanitra tsika dia mahirezy baibay daholo tsika rehetra to milomo
8: ho antsika eto fianaratsosi ny manodidy fifoazam-panahy kristianna 15 aniversaire croisade, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026, pentecosta 25, vavaka mahery vaika ombana heriny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zy ireo mpiara-miasavy
9: ny sabotsy ho avy zao.
8: Ny fotoana de manomboka amin'ny folo ro maraina, ny toerana de eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsoa voalohany, delivrance enjana, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahana reo aretina maro, fanapahana ozo, hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo, tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18.
10: Ho azadino ary mitsangana ry lela mahery, pentecosta 2026,
9: ny sabotsy ho avy zao.
8: Ny fotoana de manomboka amin'ny folo ro maraina, ny toerana de eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsoa voalohany, vavaka mahery vaika ombana hery ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana n'izany izy io fotoana io a.
11: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

0: sehan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy ny prime ministra ary ireo mpikambana avy ao amin'ny governemanta. Iandrasamy no nanangona ny vaovao ary mitatitra izany amintsika.
1: Isany nanamarika ny lanonana androany 2024 nanamariana ny 70 taona ny sekoly miaramilam-pirenena Toberavina fianarantsoana ny CMP ny fametahana ny takelaka nanamarika ny 70 taona izay ny tenany filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Randrenirina Michael no nametaka izany. Notombiasin'ny fanehoana ambany faneva ireo mpianatra ho an'ny andehan'ny antokotaona 5/25/25 nisarotra ny anarana Joary ka ny kolonel komandan'ny sekoly Ndremanoro Obindrary Donatien no nitarika ny lanonana teto. Taorianan'izany dia niroso tamin'ny lanonana ara-miaramila ho fandraisam-pahefana arakasa sy ara-pibakiona teo amin'ny komandan'ny sekoly teo aloha ny kolonel Ndremanoro Obindrary Donatien sy ny komandy vaovao kolonel Randrianarisata Zafiniriana. Ny fotoana lanonana ara-miaramila notarihan'ny general Pucelas Demosthène lehibeny etamazoriny ro tafika ary nanamarika ity fotoana ity ihany koa ny fanolorana marika ho an'ireo mpianatra mendrika teto amin'ny sekoly amin'ireo andiany 5/25/25. Matso lehibe nandraisana anjaran'ny mpianatra eo amin'ny sekoly fanomanana eto amin'ny CMP no namaranana ny fotoana.
0: Toy ny vaovaon'ny sekoly miaramila mpirenena iny atrany, isan'ny nasongadiny filohan'ny fanavaozana ny repoblika tamin'ny lahateniny fa isan'ireo manamboninahitra ny ofana teto ihany koa ny tenany. Ary ao atrany ny toy ny fanazavana makasika izany.
1: Nanamarika ny lahateniny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ny kolonel Randrenirina Michael ny filazana fa isan'ireo manamboninahitra no volavolain'ny sekoly miaramila pirenena eto Beravina Fianarantsoa ny tenany.
2: Tsy mitsanga menatra aho ny anambara fa nivoaka tamin'ity sekoly ity ny tenao. Ataoko rehare zany satria isan'ireo toerana nolalovako namolavola ary nahatoy izao ahy ity sekoly miaramila pirenena ity. Raha nandalo teto aho ny 4 Mars 1997 angamba no nidirana tato tamin'izany a nanokatra anio a classe préparatoire io a dia tsapako fa mbola misy ireo fitaovana sy fotodrafitrasa tsanainy efa nampiasainay antaonany maro no mbola ampiasain'ny sekoly ankehitriny. Anio faharoa amby roapolo May 2024 aho tonga eto indray nitokana zavabita koa mametraka fankasitrahana feno anareo mpitantana eto amin'ny sekoly aho amin'izany ezaka ataonareo izany mankasitraka ihany koa ny tsirairay avy aho satria ny lamina tsy nisy tomika ny fifamindra-pahefana arakasa sy ny fifamindra-pahefana ara-pibaikona natao teto anio. Izany fitoniana sy filaminana izany no iralianay sy andrandrainay amin'ity firenentsika ity satria izany no lalana anampy antsika iroso faingana amin'ny fifidianana izay kasaintsika vitaina alohany afaran'ny taona 7/25. Tsy hitazapotsina anefa ny fitondram-panjakana mandra-pahatongavan'izany fa miezaka mandrakariva manao izay vita amaliana ny filan'ny vahoaka eny fotony.
1: Nanamarika ny kabariny ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy.
2: Dia mirary ny soa mandrakariva ho an'ny vahoaka malagasy ny tena ko ady sarotra no atrentsika entina mpandrosoana ny firenena. Ady sarotra nefa mino sy manana fanantenana ny tenako fa raha isika tsirairay no mahay fanometanana dia ho vitantsika izany ady izany. Endrika izany tanjo napetrantsika izany ny zavatra ny anantsika teto amin'ny sekoly miaramila pirenena anio dia firalahiana sy fifanampiana anatin'ny fitoniana tanteraka. Tadidio fa raha ny firalahiana izay ananantsika nykolokoloina tato amin'ny sekoly sy ny firalahiana izay ananantsika nykolokoloina tao amin'ny akademia miaramila no misy eto amin'ity firenena ity mino ahy marimarina kokoa fa mandroso ty Madagasikara malalantsika ity. Oelavelona ny e ny sekoly miaramila pirenena, oelavelona sy ho mafiorina an-trany anie ny firahalahiana misy eo amin'ny folo anday, makasitraka tompokolahy, makatelina tompokovavy ho an'ny tanindraza.
1: nanome voninahitra.

0: efatra ny fanamariana ny fahatelo ambizato taona ny sekoly miaramilam-pirenena na ny sem biberavina Fianarantsoa, ny filohan'ny fanavoazana ny Repoblika Madagasikara sy Ramatovadiny, teto ihany koa ny Prime Ministra sy ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta androany zoma 26 May 2020.
1: Ivadika lafim-baovao hafa indray isika dia efa vao makasika ny fitsarana pakana ny pôle anticorruption. Taorian'ny fanadihadiana sy fiainoana ireo olona voaroiroy amina raharaha kolikoly tao amin'ny kommuna Fianarantsoa renivohitra ho an'ireo mpitantana teo aloha dia amoaka didim-pitsarana ny paka ny fahefatra ny volana jona 2020. Indro ny fanambovao makasika izany arana amin'ny Georgette Razafindramanga.
2: Raharana dosie iray no tsarain'ny PAC tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly eto Fianarantsoa, ireo trano fivarotana ambanin'ny gradin amin'ny kianjana pasambazaha voapanga amin'izany ny mpitantana ny kommune Fianarantsoa renivohitra teo aloha miisa 20. Anisan'ny mahavoasaringotra ny fanararaotam-pahefana ny fahazahoana tombontsoa no izay antony izay ny fanomezina tombon-dahany tsy araka ny lalàna. Tao anatin'ny ora maro ny andro ny alakamisy 20 May 2020 nanady hiadian'ny mpitsara sy ny hainoana azy ireo, teo koa ny fiarovany mpisolo vava isanisany. Hamoaka ny didim-pitsarana momba ity raharaha ity ny PAC ny 4 June 2020, tsy hivina fa mbola maro ny raharaha na dosie hifandimby ho tsaraina.
1: Vaovao avy ao anivo ny fidina ny fond d'intervention pour le développement kosa indray nanamarika ny iray volanny fiahiana ara-tsosialy ka nisafidy ny commune rurale Andoharano Maintso nanatontosana izany ny alakamisy 24 May ho an'ity taona 2020 ity. Ndeha ho arahantsika ny vaovao makasika izany.
0: Isan'ny distrika misitraka ny fandaranasa ara-tonaina ny eto isandra mifototra amin'ny fampiroboroboana ny arena maha-olona sy ny famoronana asa, isan'izany ny tetika asa avotra mirindra sy ny vatsinakohonana. Antony ny safidianana ny anamariana ny iray volan'ny fiainara-tsosialy teto amin'ny kommune Andoharano Maintso ny alakamisy 24 May teo. Ny tetika asa dia vatsihan'ny banky iraisam-pirenena vola tanterahan'ny fidy na ny fond d'intervention pour le développement ary arindra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina.
3: Loa hevitry ny fankalazana nasionaly dia ny hoe registre sosialy tokana ho an'ny fiahiana ara-tsosialy ara-drariny sy mampiaty, izany hoe fiahiana ara-tsosialy tsy manavaka fa miain'olona rehetra na ny ankizy na ny vehivavy na ny zokolona ary indrindraindrindra ireo manana fahasembanana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fankalazana izay natanterahana teto Andoharano Maintso dia na nomariana satria ato anatin'ny faritry matsiatra ambony ny distrikan'ny Sandra dia anisan'ny misitraka ilay tetikasa ara-tonaina izay tetikasa ny fitondram-panjakana izy io eo ambany fiahin'ny ministeran'ny mponina fa tanterahan'ny fida zany na ny fond d'intervention pour le développement dia misy an'ireo mpisitraka ireo ato anatin'ny kommune rurale Andoharano Maintso eto amin'ny distrikan'ny Sandra dia izay no antony ny safidiana anazy. Misy ireo fijoroana vavolombelona ny mpisitraka izay efa nahazo tombontsoa tao anatin'ny tetika izay izay izany dia izay no anisan'ny tena hoe nasongadina tamin'ity androany ity.
0: Voaresaka teto ny fitohizan'ny asa araka ny voalazan'ny taleresapatry ny fidy dia efa hiditra amin'ny andehana safadimy ankehitriny ny eto amin'ny distrika Isandra.
4: Tetika asa ara-tonaina moa izany izay ahitanany fandarana sasavotra mirindra dia mikendrindra indrindra izany fandarana sasavotra mirindra ny fanatsarana ny famokarana sy fampivoarana ihany koa ny maha-olana dia misy andiana asa tanterahana ao anatin'izay fandarana izay dia ho an'ny distrika ny Sandra manokana izany efa ti amin'ny andiana asa fahadimy izany tsika izao. Efa nisy andiana asa voalohana izany hatramin'ny fahaefatra efa nytanterahana dia hiditra amin'ny andiana asa fahadimy izany tsika izao, indrindrareo ho an'ny eto amin'ny kommune Andoharano Maintso manokana. Torak'izay ihany koa ny kommune Soatanana dia anomboka rapitso ombe izany ny fandaterahana izay fandohany andiana asa fahadimy izay.
0: Fanametraka afatra ny fitalevam-patry ny mponina sy ny firaisankina mahakasika ny fiahiana ara-sosialy ilazana fa misy fitaizana ny mpisitraka ihany koa ao anatiny.
3: fiainana sosialy dia tsy natao hoe ho an'ny olona tokana ary tsy natao ho an'ny fotoana manokana fa mba anatsarana ny faripainana, izany hoe zavatra mitohy izany no tena tanjona ao anatiny mba hisian'ny fiarahamonina mirindra, hisian'ny firaisakiana mitondra mankany amin'ny fampandrosoana.
0: Akohatra ny varotra fampiratiana ireo vokatra azo avy amin'ny fiofanana azon'ny mpisitraka dia isany nanamarika ny fanamarina ny fanokafana ny ray volan'ny fiainarana sosialy nytanterahana teto amin'ny komina ambanivohitra Andorany Maintso, ny fanentanana ara-pahasalamana ny arahana tamin'ireo mpiara-mibonantoka amin'ny vidy.
1: Iampita amin'ny vaovaon'ny fampianarana ambony kosa indray isika, namoaka mpianatra sy nizara maripahaizana ny Emit Andrainjato. Mention telo na azombokatra indro ny vaovao makasika izany ary.
2: Mpianatra misa 7 tao anatina mention telo, informatique, information, communication multimédia ary management, nizarana maripahaizana teo Andrainjato. Manampy fanazavana Andriamatoa taleny Emit.
5: Ianie mita moa amin'ny école de management azy dia fitantanana izany tena ao anatiny fa indrindra koa amin'ny innovation teknolojika azy dia mampiasa ny teknolojia vaovao, ny fivoaran'ny teknolojia amin'ny fampiasana izay fitantanana izay sy famokonana fitaovana izany ahafahana mandray décision sy ny resaka modélisation sy ny resaka entrepreneuria ihany koa. Betsaka ny lalam-pifananao amin'ny sekoly ary olona zay teo dia mametraka izay atao hoe fitantanana sy ny fampiasana ny teknolojia izay daholy
2: malalaka ny famoronana asa ho an'ny tena anisan'ny nomariana teknisiana. Mbola nahazo fanomezana manokana ireo nahazo naoty ambony na major sy ireo mpiara miombinantoka.
1: Ho taterinantsika manaraka eto kosa ny tatitra fampitam-baovao momba ny vokatry ny fitiliana ho an'ny valanaretina Mpox ny 20 Mei 2020 2020.
6: Raha bantsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoaran'ny aretina Mpox teto Madagasikara, omaly 20 May 2020. Nahitana tranga vaovao 70 ka ny 20 amin'ireo dia voamarina ary mitsinjara toy izao. 4 tao Antsiranana voalohany, 3 Antananarivo renivohitra, 2 Antsirabe voalohany, 1 Antananarivo avaratrano ary 1 Antsiranana voalohany. Hatramin'izao izany dia distrika 50 no nahitana tranga Mpox voamarina. Omaly 20 May 2020 dia nahitana koa olona sitrana 70 ka afaka nivoaka ny tobasalamana. Tsy nisy ny ainana fohy. Raha ataontsika izany ny fitambaran'ireo tranga hatramin'ny nandohan'ny valanaretina Mpox dia 85/700 ka ny 85/700 no voamarina. Nahitana olona sitrana koa izany ny fitambarany dia 7/700 hatramin'ny nandohan'ny valanaretina Mpox ary 9 ny ainana fohy. Isika izany dia mbola mahita fa mbola eto Madagasikara ny Mpox ka manentana antsika. Raha vao misy ny fisehoan'ny aretina dia manatona tobasalamana fa mahimaimpoana ny fitsaboana. Manentana antsika rehetra koa mba anao izay ahafahana miaro ireo olona marefo, indrindra ny vehivavy bevoka moa izany, dia ny ankizy, toy izany koa ny olon-dehibe efa azoazo taona ireny, dia toy izany koa ny olona foan'ny diabeta, ny olona taizana aretina ohatra ny olona marary ny fo. Ataontsika izany izay anaovantsika vaksiny mba tsy ho tratran'ny Mpox tsika dia tsy hitondra mody. Manentana sika rehetrarehetra tompo.
1: Anuizana izao fampalalam-baovao izao indray dia ny zanam-pandarana izay anisany mandrafitra ny fampalalam-baovao. Manaitra ny tompona ndraikitra SMS fitarainan'ny mpianatry ny oniversite an'ny Fianarantsoa amin'ny gaboraraka atao ny mpampianatra sasany izany no sms voaray.
0: Ny sms voaray to manaitra ny tompona andraikitra androany dia mahakasika ny fampianarana eo anivon'ny oniversité eto Fianarantsoa. Mba mampita hafatra ho an'ny mpampianatry ny oniversité, ampanaovinao examen le mpianatra. Maso posty ianareo dia ilaozanareo ilay sekoly. Very hevitra ny mpianatra satria lasa tsy misy noty ilay mpianatra any ka tsy mamoaka noty ilay sekoly satria tsy feno. Ny koro nareo koa misy hoe miditra amin'ny valo nefa amin'ny valo ratsaka folo ianareo mandefa message fa tsy afaka mpianatra indray ianareo. Mangony fotsiny ilay hoe very tsy hita ny notin'ny mpianatra. Mba zavatra matotra ihany ve izany? Tena université d'excellence tokoa ve ity eto Fianarantsoa ity? Lahara nandefasana ny sms eto 0340 565 73, 0320 3 987 61, 0344 81 268 00.
1: Fa mpivarotra kiraro kosa no entina amintsika ho an'ny zanam-pandarana andava

0: fain tonton Paul be tomin tafanandra to television Sofia monsieur Rifin ma marcha kraro manaraka ny toetrandro mitsy ety akaiky ny station Galana faly miaraba monsieur Rifin
1: faly miaraba no monsieur Paul
0: rafraf ko izay mahitanao mity androany tia la zone toksendine mikasika anyreto kiraro midiny se reto
1: le kiraro eto be da be vrai fa mandeha par qualité le prix zao misy jarda vrai
0: hitako mihitsy io
1: eto zao le misy kesoir reny misy boty le vrai cura reny eto aminay anay amin'ny enina de fa misokatra
0: hatramin'ny notrinona moa de efa mahazo kiraro eto amise monsieur Rifin
1: hatramin'ny telo alina miakatra zao de fa mahazo
0: raha io era jordana hitantsika amisary io zao a otrinonany zany io zao
1: zao mandeha dimy alina siray eto
0: miady varitra io a prix zay
1: tena prix zay
0: lehilahy ve sa vehivavy ny tena betsaka amin'ny vidy kiraro eto aminao amin'ny andavanandro
1: matetika vehivavy aloha ny tena maro e
0: zany a
1: reny ny tena piatsena va
0: dinona ny kiraro tena mbo vidiny zareo rehefa mandalo eto amise
1: le kiraro klasy klasika zix le naky jorjorda hoanina reny
0: bon entano ary nyvoaka ny fianaratsoa hanjifany reto kiraro enjany eto amise reto
1: manentana nyvoaka ny fianaratsoa zany fa eto ampita station gapitany gargoti gosera anay mivatra kiraro mahitanao mba andalindaly fa maro be ny atao aminay afaka manjifa tsara nareo afaka ifampiresahana tsara ko zahay
0: mahafinaritra rifin eto mpamaranany tsika inona ny mba sakafo tianao a rehefa misakafo anao any atokantrano any
1: sakafo tiko zao trondro lena ny tena loka kafisy
0: trondro a trondro lena mihitsy amle hoy a
1: amle hoy
0: atao ndray ary ny fiarahna androany akasanafenao monsieur Rifin nyvahiny teto androany a

0: Fiaramiasan'ny TV Sofia sy ny Bianco fianarantsoa hoentina amintsika eto ny fampafantarana ny lalàna 6:00 atsipika 20:00 mikasika ny ady amin'ny kolikoly.
1: Fakana tombontsoa tsy voamarina, prise davantage injustifié, fitahirizana na fakan'ny mpiasam-panjakana na tompona andraiky mpanjakana voatendry na voafidy tombontsoa manokana ao amin'ny orinasa iandraiketana na ny andraiketana asa fanaramaso na fitantanana na famaranan-trosa ara-pitsarana ao anatin'ny roa taona ny tsaharany tamin'izany asany izany. Raha olontsotra ny manao ny fiandrian-dalàna sazy 3 ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina, vola onitra 5 ka hatramin'ny 80 tapitrisa ariary. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy fandarana sehatr'asa sosialy sy ara-barotra 3 ka hatramin'ny 10 taona, vola onitra 5 ka hatramin'ny 100 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Mamarana ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra ny famomezana antsika ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity faran'ny herinandro ity eto mpamaranana, dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mifanome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
2: Iarabanao ny atokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy, misy ny zavona ho an'ny voatany sy ny faritra atsimo antsinanan'i Madagasikara iny, fa mety mbola ahitana tandrivondraona kosa ho an'ny tapakandro hariva ho an'ny faritra atsimo antsinanana sy ny faritry fitovinany, izay mitohy hatrany moa ny orana malefaka izay avy any andranomasina amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra avaratra antsinanan'i Madagasikara, ny faritra analanjorofo sy ny faritra ambatosoa, ary mety ahitana orana tandrivondraona ihany koa ny morotsiraky ny faritry diana ho an'ny androny sabotsy atolakandro any. Ny maripahana vovinavina ao anaty misy fiakarana ny maripahana ho an'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 5 degré celsius, torak'izay koa ny morotsiraka antsinanan'i Madagasikara iny izay manodidina ny 6:30 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay maripahana izay, ary ho an'ny ilany indrefan'ny Madagasikara kosa indray 30 ka hatramin'ny 6:30 degré celsius ny maripahana. Ny alahady kosa sy ny zavona ho an'ny afovoantany ny faritra laotra mangoro, ary mety ahitana izay ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky, ny atanin'ny faritry Ibweny, ary koa ny faritry Diana sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia. Mandrahona kosa ny andro ny tapakandro hariva ho an'ny faritry Vatovavy, Fitovinany sy ny faritra Anosy, ary ny faritra Androy izay mety hoarahana orana tandrivondraona moa indraindray ny any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana sy ny morotsiraky ny faritra Anosy. Ny ambiny kosa indray dia maina hatrany ny andro, rano maripahana vinavina ao anatin'izay manodidina ny 10 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny afovoantany, ary 20 ka hatramin'ny 5 degré celsius kosa ny ambony indrindra. Ho an'ny morotsiraka kosa indray dia 7 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny ilany antsinanana, ary 30 ka hatramin'ny 5 degré celsius ho an'ny faritra andrefan'ny Madagasikara manontolo. Izay ny meteo tamin'ny tian'io ty, ary rafisinay fotoana manaraka. Veloma tompoko.

0: foarabe ho fanavaozana ny famokarana enina amby roapolo sy roa arivo anasongadinana ny fambolena fiompiana jono taozavatra sy fizahantany ny fito amby roapolo valo amby roapolo sivy amby roapolo me enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny komina save distrikina ambomasoa hifarombona ny faritra matsatrambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miravavatra sy ny indostria fianaratsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiaraentana amin'izany matsatrambony miasa matsatrambony mamokatra filamatry ny fanavaozana filamatry ny fanavaozana
1: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny bomba ratri izay nafantarana amin'ny biobelamada hatr'izay ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adiony ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrayanao ny biobela mada
2: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
1: contact 03415 816 04.
3: Weekend cadeau! Qui fait ou départage un week-end de soi? Nitel ombre pour le 4ème, 10 membres pour le mai. Mivdiana Netflix 5000, 1,2 giga. Dema Azou cadeau méga, 10 ma pour le standard. Zanoué 600 méga. Anatime ou à toi? Des cadeaux 1,2 giga bezon ou menayan la? Zelle mi faille! Amviden timeri voyal footen. Tindu ni dièse. 322 étoiles. 71 dièse. Tout le test bonus manakir fitouange.
4: Volana me mampitola gaga miaraka amin'ny Canal Plus miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra. Fafinaretana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra ary ao tsy tapaka ny lalao famaranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1. Tsy adino ireo lalao tompon-dakan'ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny Fo, ilay tantarana dika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novega irery any. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo telopolo andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus, atramin'ny fito amby roapolo May, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be zao miaraka amin'ny safa sy décodeur HD ary mbola mamaipoana ihany koa ny fametahana azy an. Gaza miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo mpanjifa zara mazatra anao.

0: zandrana ataonao ny koba izany? Mbaya loatra zany afa izany. Bena loatra zany koba izany. Lobatana sady ve? Io ve tsy mbola maty? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny koba iny iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aroharoana tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aroharoana tsy mijanona. Rehefa mangotratoka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tsy maty ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko koba iny foana.
1: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
2: Smartphone azo alotsika kelikely ô!
3: Ato amin'izy ily, tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsika kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsika kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega zany e! Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny fiaramiasa amin'ny akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.
4: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, koba aina masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa misy 5 amby roapolo vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny ray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrim-panentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra koba aina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Koba aina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary ny ray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
6: Mister Boom alesy io a.
5: Finona zany tany itiavany lahy le Mister Boom e.
6: Hitany rahy, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
5: Zany, aleko ary mba hanandrana. Mister Boom.
7: Golden Lion, addition, la trésorisnon, il est fier que vimbeni instant kem. Even an agent la love, no? Arrivore armuzani tapakil, agitano enemjo, point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
8: Watsika toa fianaratsoa indray izao, tolotra vaovao be no atolotry ny Nutrizaz sy ny hôtely ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesona tsy azo ary fanaramasotra ray ny ankizy. Hanomboka ny sabotsy 5 May 2025 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtely zazakely andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatare, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
9: Tolotrasa, restaurant iray ampianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaraja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
10: Sofia Radio, la publicité.
11: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobela mata. Nafantarantsika ny biobela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobela mata na fantarantsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobela mata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay antsika hoe protein vegetal. Ankoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka tompo.

this ain't no matter.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Weekend cadeau. Kifeu de partager New Calden soit, ni tel ombre pour le 4ème, 10 membres pour le mai, ni via le Netflix 5000, 1,2 giga, des mazouka du méga, 10 ma pour le sandat, zanoué, 600 méga, à la timé ou à toi, des cadeaux 1,2 giga, bézon ou ménéan là, zèle mi faille, envie d'un timé à l'ivoire à l'fouten, si du ni dièse, 322 étoiles, 71 dièse, tout le test bonus man à quel fitouange.
2: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
4: Hey, jamni valura mayel sharo minitra izao a. Manolotra ny sharabo amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina ity. Ankasitrako hatrany safidinao a, sy misaraka amin'isy aonjape Sofia 103 FM a. Lavalava iny aliny a, fa mbola tafaraketra sika hatramin'izao a. Mbola namana siorno miaraka aminao eto. Tsy adino miaraba anizay manana singeritaona naterahana amin'ity androany ity a, izany hoe raha misingerina androany fahatelo amby roapolo ny volana mey a, nisy daty naterahanao a, ady arabaiko ianao zany. Mahavita izay adidy rehetra ho atrehana, mahita izay ho tadiavina amin'ny tombo fahaizana, fahendrena, fahalalana. Tsy adino ihany koa ny mirary soa ho an'izay manao simetimety amin'ity maraina ity, hainao fa sahoana tan'izay ianao a, fa raha toka misy moa zany sy anisy de sy en forme satria olombelona ny tena de sy mirary soa, raha fahasalamana feno a, misalama kamanambe.

Shabosy ny andro araka ny isa efa mahazatra anao rehefa shabosy ohatra zao a dia nisy fandarana a brush coco no miaraka aminao a eto amin'ny isa onjapeo Sofia izany a izany hoe anolorana ireo la mozika miesikesika anolorana ireo hira izay isa hitondra fazotoana anome fahavitrina vao marainao anao a Afa de sy taniko sady tsy asaiko sady anao handray anjara feno ao anatin'izay sy fiarahana izay sy namana balba ihany sy no iaraka amintsika rehefa eo asokafa asika fotsiny fiarahana.

Izy atreto zao ihany koa vao ahiny sy ahitantsika miposaka iny ny masoandro moa zany sy raha ny tokony ho izy de tany amin'ny ianora sy fahatelony tany ho any izy iny no niposaka, izany hoe ilentika any amin'ny sy dimy ora sy fahatelony ihany koa. Raha ny sy maripana mitovy tamin'ny omaly ihany sy roa amby roapolo ny farany ambony ary ny telo ambin'ny folo degré celsius izany ny maripana farany ambany. Sy raha ny mety sy ihany rotsako olana aloha zany atreto de mbola sy azo eritreretina misy satria raha ny ta isanjato ny mety isian'izay rotsakorana izay de tena hoe ambany de ambany ka mety tsy ho izay rotsakorana izay sy afaka manatanteraka an'izay zavatra atao rehetrarehetra ihany sika. Mety ho isy masoandro ihany koa io refeo afaka manasa, mbola afaka manadio ny fitaovana rehetra ao an-trano, ny lamba sy ny sisa amin'ity andro fasabosy ity mba weekend ihany koa. Ho an'izay sy maintsy mbola niverina any ampiasana moa zany de ny firaritsy ohatrany no atolotra ao asika rehetrarehetra. Malala fazotoana feno.

0: Bruce Coco sur 103 FM.
1: Owen Sikiwen zay sherifa vio fandaolo asidiko aminao vetivety ty fandarana ao amin'ny fahita lavitra Sofia ho antsika efa mandefa message ato di ny fréquence 751.25 io tsy mandeha io fa ny anankiray mandeha ihany moa zany ty ao amin'ny fahita lavitra Sofia, izany hoe misy toerana tsy mahazo an'izay Sofia izay efa ao anatin'ny fanamboarana ihany koa ny teknisianina moa zany amin'izao fotoana izao tsy hoe laha de verna izay fahita lavitra Sofia fréquence 751.25 izay sindaolo hoe itiny fahita lavitra ny fandarana ao amin'ny fahita lavitra ao tamin'ny fitora sasany teo no nanomboka moa zany ny documentaire anankiray eny efa tapitra moa zany efa efa filma io hitasika mandeha eo io fa nisy documentaire anankiray talohan'izy io l'affaire de Bozarksky zay ny lohateniny l'affaire de Bozarksky tany amin'ny eny tamy taona enina amby roapolo sy roa arivo izy ity no nivoaka izany hoe filma vaovao misy io filma drama izy io tamin'ny valora teo io no nanomboka de aorinan'io moa zany mbola arakarahana film action anankiray sonray zay ny lohateniny sonray tombe au combat tany amin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo no nivoan'izay orona tsary anankiray izay aorinan'izay izany hoe any amin'ny roa ambin'ny folo ora any ho any de fandarana vehivavy mikolo moa zany ny tsaramika ny ao anatin'izay eo ihany koa ny film aorinan'io vehivavy mikolo io film futuriel izy io izany hoe de girl in de pool zay ny lohateniny de girl in de pool film anankiray atolotra ho asika any amin'ny roa ambe folo mahery roapolo minitra any ho any izy io vita zay film izay de nisy journal TF1 no miaraka amintsika izany hoe amin'ny roa ora tolakandro de aorinany TF1 moa zany de misy documentaire anankiray rahasika eo crime à la lune crime à la lune de aorinan'io vao misy film suspense mahafinaritra be io cruel maman zay ny lohateniny cruel maman amin'ny telora sy efapolo minitra any ho any aorinan'izay de misy ny total metal moa zany izay efa mahazatra asika rehefa sabosy ahoatra zao de misy an'izay total metal izay de aorinan'io zany hoe any amin'ny enora arriva de misy fandarana iarahasika mitaksa hit de la semaine zay ny anaran'io fandaran'io amin'ny enora mahery dimy minitra de misy film action crazy east zay ny lohateniny crazy east de arakaraha ny journal TF1 moa zany sy any amin'ny sivora araka ny mahazatra de manaraka ny TF1 isika de aorinan'io vao misesy milahatra indray ny film izay sy atolotra ho asika eto mandritra ny alina ray manontolo
2: Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny valo ora sy fefany

Zeny mikasika niny sy fahita lavitra Sofia iny a, ivelina eto amin'ny onjam-peo sika handahatra anareo lamozika anao a. Hitako ihany koa ny SMS efa nisy nandefa ato a, mangataka lamozika hoy izy a, mba hanomezana fahazotoana ho anay vao maraina. Ok, ndao alefa sika eo zay a.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi an tu fon, hein? Ye, mis tuls, kat wopé avion mi-orange, ah, tsara 90, za tseriboria, ma vita mianzu, ma anditnia den rai sasan bezao, sad ma arza, e facam ropul pura fen tuls.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 za tserivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
5: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa latsaka sivy minitra ny amin'ny sivy ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay ny voalohateny dia manolotra ny fiarabana ho an'ny tafiky ny lanitra kopakopa tanana ihany koa nareo rehetra izay mbola manaraka ny fandarana eto amin'ny 103 FM 103 ZM. Hiditra antsika ao amanatin'ny tapany faharoa ao anatin'ny fandarana Brosy Coco kopakopa tanana manokana ho an'ny namana Tsory a nanaonay ny tsozavatra tamin'ny alina iny a ka hatramin'izao marain'izao manonona ny tsara indrindra ho azy sy ny mpakafy rehetra manerana an'izao tontolo izao. Laha mozika fiderano no nomboako azy a irany makoma izy ity manetsiketsika, izy no mahafatokontany a, izy no anasa lamba, izy no andamina ny an-dakozia, alamina izy azo lamina ho anatin'ny retoera reto. Dia tena ambiansy mozika izy reto a. Maro ihany koa ireo namantsika izay mangataka hoe mba ataovy dance machine valva ny Brosy Coco androany, dia ho alahatrako mihitsy hatrany amin'nyraika ambin'ny folo ora atao androany dia hifanesy ireo hira taloha anetsiketsika anao, dia manonona ny tsara indrindra anao, olona miavaka ianao tsara ty androany ity valva andao ary. Mba lalako ary hoe mbola misy miaino any tantao valva amin'ity marainy ity, mba mibipa kely fotsiny ianao a efa miomakomana ao anatin'ny ambiansy sa Brosy Coco zay any amin'ny larana 034 10 565 63 034 10 565 63, eo ihany koa ny larana 033 13 861 70 ary ny orange Madagasikara 032 03 987 61. Andao valva kopakopa tanana manokana ho any 75 a izy no mipipa voalohany androany dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Ok balba, ok.

the one.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa latsaka fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny folo ora maraina ao anatin'izay. Mino fafapotateraka le pakafia andeha nihira taloha ireny ao anatin'ny borosy kôkô. Efa misy namana ihany koa ato a, Ranababy Zoko Malala ao ampitan-dranomasinao ry Nicoleta Ranorohanta. Ma mangataka mozika malagasy tonton. Andao ary lomano anaty mozika gasy indray tsika. Fa ao anatin'ny fandaminana ny tokantrano any anaty magazay any anaty taxi ny bexy any a. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Bruce Coco, ok, Balba.

0: Store ou Play Store.
1: Tiana mbota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiainana antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana minitra manantena fa mationtra ny nora ao amperinasy ianao a mazotoa tsara mihitsy tonton a akao fafany dédicace andro taximana ny beximana ireo namana ny any amin'ny vatovavy fitovinany atsimo atsinanana ny triangle du nord ny triangle du sud de madagascar tsara tsy andro antia de kopakopatanana manokana andro namana ao amperinasa ny eropa any tsaky teny anarana indray eto a mazotoa tsara de akao fafiny lony asy alamino zy azo alaminy

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Yana bota ftumka na kasivi eno manatuna ny magasin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
2: afa ihano aniny
3: ara reo teny promo miavaka ho andreny sy ny vehivavy mbola hiaina mividy be amin'ny smartphone na zte raitra be zte bled at 6 ZTE Bled A76 4G, 6 ZTE Bled A76 5G, manomboka amin'ny 199 000 ariary monde, satria ty tsikinainy dia toloranay bonus mega 30 giga eo noho ihany koa, atỳ amin'iraiky amin'ny telefonine ihany a. Fa tareo, tonga vaingana eny amin'ny astore, bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana manan-kery fito andro, tolotra ho andreny sy vehivavy rery ihany.

Ao anatin'ity lamozika anankiray izay no vavelo mafinaritra anao indray a. Voray ny hafatra ho an'ny Rody Piper sy ny ekipa rehetra omokana, ireo namana rehetra any ambanivohitra, ireo namana rehetra eo andrenivohitra, ireo namana any ampitan-dranomasina rehetra. Misy hira anankiray izay eto a nitendrena tany amin'ny Collège Saint François Xavier à l'époque, elle écoute pousser les fleurs. Atolotra manokana ho an'ny Rody a ny vady aman-janany a, ireo namana sy ny fianakaviana ihany koa a. Any amin'ny toerana spesialy lany dia ateo ary ny fiarana mbola eo ny tsika rariva manomboka any amin'ny valora lany hoany a ny retros ny 100% love dia azo ny pentecôte daholy aho vita soan'ny fety aby tsika mianakavy filoma vetivety ro rahona ndao ary

Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika. Fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.

Eny ary ao anatin'izany fikiry izany no hiarabana antsika rehetra tafaraka atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo indray ho an'izao andro sabotsy izao, dia ampifaliana trany no iarana amintsika, hitafana amintsika, izarana torohevitra masoa antsika ihany koa isaky ny sabotsy toy izao atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo eto ny mahazatra dia torohevitra maromaro, torohevitra samihafa no entina amintsika atao anatin'ity fandarana vehivavy mikolo ity, dia mino ao fa aliana antsika izay torohevitra hoentina sy hozaraina amintsika eto izay. Tsy andry ela intsony aloha satria fa amin'ny iraiky amin'ny folo ora sasany mahery roa minitra izao a, fa andeha tonga dia hiditra vetitrany ao anatin'izay torohevitra masoa izay isika. Andeha karakara volo indray aloha isika sabotsy ny andro, dia mino aho fa tsy vitsy amintsika andeha mavolanitra satria mety rehefa sabotsy ohatrao ihany koa no mba manana fotoana afana mikarakara izay volontsika izay, manana fotoana betsabetsaka kokoa izany. Dia ity torohevitra homenantsika eto ity a, torohevitra sady mampalefadefaka ny volo a no ihany koa mampalamalama azy a, no ihany koa mampamirapiratra azy. Dia isika moa izany atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo a, dia mitondra torohevitra natoraly foana atao anatin'izany fandarana izany. Iahinona ary ny zavatra ilayntsika ho an'ity volo malama, volo mamirapiratra sy malefaka ity. Ny voalohany indrindra izay ho ampiasaintsika aloha dia makabolina kely anankiray ianao, makabolina kely anankiray ianao a, dia ao anatin'izay bolina kely izay a no andraranao a siramamy. Siramamy aloha izany voalohany indrindra arotsaka ao anatin'ilay baolina, maka siramamy fotsy eo amin'ny roa sotro kely eo ianao, roa sotro kely a. Dia ankoatran'izay a maka ihany koa huile de coco, de huile de coco a iray sotro kely. Dia orinan'izay a maka ianao a shampoing, ilay shampoing izay efa fampiasanao andavanandro, izay fampiasanao hoe hitanao hoe mety amin'ny karazam-bolonao izany a. Dia ankoatran'izay a mila ihany koa rano, mila ihany koa rano kely, dia afangaro tsara izy rehetrarehetrareo a mba ho levona tsara izany a, indrindraindrindra ilay siramamy tao anatiny. Dia mahazo paty marindritra eo ianao izany a rehefa avy nana fangaro an'izy rehetrarehetra teo. Dia rehefa vitanao izay, rehefa vitanao izay a, dia iny amin'izay no rehefa levina tsara izany ilay siramamy eo a, dia iny amin'izay a no ahositra anasana ny lohanao. Raha ohatra ka ianao ilay mampiasa shampoing hoe indroa mandeha a, dia ataovy shampoing tsotra fampiasanao aloha ny voalohany, dia amin'ny faharoa amin'izay ianao a izay vao mampiasa n'ity karazana masika, nefa azo lazaina hoe shampoing ity ihany koa. Dia rehefa vitanao izay rehetrarehetra izay a, dia akobana, akobana, sasana amin'iny izany ny volonao, dia avela somary hijanona kely tsy hoe

fihoan'ny volonao de asiana rano kely fanampiny, de afangaro tsara izy rehetrarehetra de avela ho levona tsara ilay siramamy zay vao ampiasaina io karazana masika, nefa azo lazaina hoe shampoing io ihanyko. De ny tena tsara zany a dia ampiasainao isaky ny manana saloa ihanynao. Fa zavatra tokony ho tsapantsika fotsiny a tsy hoe volo matevina be, hoe volo volongita zany a lasa malama be akory, tsy izay le izy, fa lasa malefadefaka ny volonao a rehefa avy mampiasa an'izay fangaro teo izay. De mbola afaka manao après shampoing ianao rehefa avy mampiasa azy itina, mampiasa izay mety ho zavatra efa tianao efa fampiasanao a nefa mahatsara sy mampety ny volonao ihany koa. Zay aloha ny torohevitra voalohany ho an'ny volo natolotra ho antsika. Rehefa avy eo a de anaraka torohevitra anankiray hafa indray isika, fa mialohany idirantsika ao anatin'izany torohevitra manaraka izany de anaraka hira anankiray a, de aorianan'ity hira iray ity no idirantsika indray ho ao anatin'ny torohevitra manaraka.

Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezanantsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika. Fikojakojana ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.

Ndeha kara kara ny dain indray isika ireny kiraro vita amin'ny dain ireny, mety hoe kiraro, mety hoe bote na botine ihany koa. Efa manomboka mangatsika ny andro dia efa mivoaka ihany koa izao a ireny karazana kiraro ireny, satria izy ireny dia mampafana ny hoditra vita amin'ny dain izany. Ie, dia misy fotoana mety hoe maloto izy ireny, tena hoe mety hoe avy tampoka ohatra ny herika, dia iny ilay mampaloto azy a, na mety hoe nipitehan'ny rano, na mety nipitehana zavatra hafa ihany koa. Dia ahoana ny tokony atao mba hamerenana ilay lokony ilay hoditra ilay dain a ho toy ny tamin'ny voalohany ny fidiananao azy? Ny voalohany indrindra dia rehefa mandio azy ianao dia tsy ny anankiray fotsiny ihany ny diovina, fa izy roa, fa lasa hita hoe miavaka, lasa miavaka zany anankiray voadio a raha hoharina amin'ilay tsy voadio. Dia aleo miaraka diovina avokoa izy roa. Dia ankoatran'izay, raha ohatra koa hoe fotaka ohatra no nipetaka teo amin'ilay kiraronao vita avy amin'ny dain izany, dia tsara kokoa amainina, avelao maina, fa tsy ilay izy mbola mando iny na izy vao nipitihany fotaka iny tonga dia diovina avy hatrany, fa lasa miparitaka indray ilay izy a, fa aleo maina aloha. Dia rehefa maina tsara dia maka borosy malefaka ianao, maka borosy malefaka ianao a. Efa misy moa ny borosy manokana mihitsy ho an'ireny dain ireny, fa raha ohatra ka tsy manana an'izay borosy manokana izay dia ataovy borosy malefaka dia malefaka no iborosiana azy, ialan'ilay loto, ialan'ilay tasy, ialan'ilay vovoka na fotaka efa maina teo. Dia rehefa vitanao izay, izay ianao vao miroso amin'ny fandiovana tanteraka an'ilay kiraronao. Dia izao ny atao voalohany, maka aloha ianao a, maka ireny talika ireny, talika mety avokoa, talika fampiasa amina zazakely ohatra, na ny talika mety ampiasaintsika lehibe ihany koa afaka ampiasaina. Dia iny talika iny a no araradraraka eo amin'n'ilay faritra misy an'izay loto izay le efa avy niborosianao teo izany, na izy manontolo mihiny tsy maninona, fa ny talika araka ny fantatra dia sady mampalefadefaka ny hoditra eo a, ny hoditra ilay kiraro, na mety ho tsy voatery hoe kiraro ihany, fa mety hoe blouson ohatra na ny veste vita avy amin'izay dain izay. Dia ankoatran'izay a, manala ny loto ihany koa izany talika izany a, mamerina ny loko ny ilay dainanao a ho toy ny vaovao. Ie, dia raradraranao an'iny talika iny izany ilay kiraronao, na ilay fitaovana vita avy amin'ny dain, ny akanjo na blouson na veste sy ny sisa, dia avelao hijanona eo amin'ny eo ilay izy mandritra ny adiny iray aloha farafahakeliny, fa tsy maninona mihitsy a, na mandritra ny tontolo alina raha no ananjanonanao azy eo. Dia rehefa tapitra izay fepitoana izay dia borosiana indray, borosiana indray amin'ny misy moa ny antsoina hoe misy tena borosy manokana mihitsy ho azy ireny a, fa raha tsy misy araka nambarako teo aloha, dia afaka borosinao amina borosy malefaka dia malefaka ilay izy, ialany ilay talika izay nararadraraka teo. Dia rehefa amin'ny farany, rehefa miborosy azy amin'ny farany amin'izay ianao a, dia jereo tsara, jereo tsara rehefa miborosy azy a, hoe le miborosy azy miakatra fotsiny ve no ahitana hoe fa miverina tsara be ny lokon'ilay izy, lasa mainty be a sa le midina, satria ireny dain ireny dia tena zany mihitsy tokoa. Rehefa diovinao ilay izy, rehefa borosinao ilay izy, dia efa misy faritra hitanao hoe mazavazava be, tsara be, mifoaka be ny lokony. Dia misy faritra ihany koa nefa ohatra ny mangafongafoka kely izany, dia eo izany ianao no mahita azy rehefa miborosy azy hoe ilay izy borosina miakatra ve sa ilay izy borosina midina, sa ilay miankavia, ilay miankavanana no mampivoaka tsara ny lokony. Fa tsy hitanao vaevian izany hoe tsy hitanao miakamidina izany ilay izy, fa na miakatra, na midina, na miankavia, na miankavanana ihany koa. Dia ankoatran'izay, anankiray iny natolotra teo iny, fa ity ihany koa misy safidy anankiray a
faharoa atolotra ho anao. Ny fampiasana vinaigra fotsy, vinaigra fotsy efa iarahantsika rehetra mahafantatra fa dia tena manala tasy mihitsy a izany vinaigra fotsy izany. Ohatra zao indray ny fomba fikarakarana azy, ohatraohatra n'la teo ihany le izy hoe diovina mialoha aloha a izay fa izay kiraro a na ny fitafiana ny akanjo a misy an'izay tasy izay, dia avela ho maina dia izay vao miroso amin'ny fandiovana amin'ity vinaigra ity indray ianao. Ny zavatra ilaintsika ety rano matimaty, rano matimaty a raha ohatra ka hoe roa sotro ohatra ny rano matimaty ampiasainao a dia iray sotro ny vinaigra ampiarana aminy afangaro io, dia rehefa mifangaro a dia maka chiffon madio ianao a dia vontosy amin'io fangaro teo io ilay faritra misy ny faritra misy an'ilay tasy izany, dia avelao homaina eo ilay izy, avelao homaina eo ilay izy a dia rehefa vita izay a dia diovina kely alona kely ilay izy araka nambarako teo a, dia izay vao diasinao diovina n'iny dia diovina amin'ny borosy malefaka dia malefaka ihany koa no amarananao azy. Zahay izay aloha ny fandiovana ny dain natolotra ho antsika amin'ny fotoana manaraka hoentiko amintsika eto raha ohatra ka hoe sendra misy menaka izany dain ampiasainao izany andeha hoentiko eto ilay izy amin'ny fotoana manaraka. Fa zao indray aloha naraka hiry sika naraka hira nankiray andeha aoriana amin'ity hira nankiray ity a no hidirantsika indray ao anatin'ny torohevitra manaraka.

0: Miampita amin'ny torohevitra manaraka indray isika mbola ato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo atrany. Ny torohevitra hoentina amintsika manaraka eto indray a dia torohevitra ho an'ny hoditava. Torohevitra ho an'ny hoditava indray a no zaraina amintsika manaraka eto. Ity resety nankiray ity a dia ilaina indrindra, ilaina indrindra ho an'ny tareha izay somary misimisy tasy izany a mandio tare ity atolotra ho antsika eto ity. Mety hoe efa nisy fotoana nandefasantsika azy teto ihany fa tsy maninona iverenantsika, satria mety mbola tsy naheno azy avokoa ny rehetra, mety misy manandinindino ihany koa ary dia omeko antsika izy ity. Ny zavatra ilaintsika eto a dia tapotsina atody sy kafe. Kafe na tay kafe a dia afaka ampiasaintsika avokoa sady manala ny ketrona antiride no antitache ihany koa izy ity a, dia tsotra be ny fampiasana an'izay. Maka tapotsina atody ianao
1: tombo ilay fotoana mandao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
2: amin'ny 20 ora.
0: Ie, maka tapotsina atody ianao any, tapotsina atody anankiray izany hoe isorona ny tamenany izany, fa ny tapotsiny ihany no ampiasaintsika eto aloha dia afangaroy amina kafe, kafe iray sotro no atambatra ao amin'izy io. Afangaro ireo, afangaro ireo anankiroa ireo a dia io no ahositra eo amin'ny tarehy mandritra ny 5 minitra. Rehefa tapitra ilay 5 minitra dia akobana amin'ny rano na rano mangatsiaka raha ohatra ka izay ny mahazatra anao a, na rano matimaty tena mitovy maripana amin'ny tarehanao a no ampiasainao. Dia eo amin'ny 3 isan-kerinandro eo a no ampiasana amin'ity masika anankiray tamin'ny alalan'ny kafe sy ny tapotsina atody ity. Araka nambarako teo hoe manala tsikelikely ny tasy eo amin'ny tarehanao io, fa tsisy hoe mampiasa indray mandeha dia afaka le izy a, fa mila mahazatra manana fahazarana tsara ianao izany a mampiasa an'ireo torohevitra rehetrarehetra natolotra ho antsika tato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo. Ie, dia izay aloha satria fa nandalo teo mipaikora, dia izay ihany koa no torohevitra natolotra ho antsika nozaraina teto tamin'nyity andro sabotsy ity. Dia rehefa vondray a ny fandarana vehivavy mikolo ao amin'ny fahitalavitra sofia no arahantsika afaka fotoana fo eo. Amin'ny herin' indray izay ny fandarana vehivavy mikolo, dia mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany.

0: Vehivavy mikolo fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13h00 eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Poule fofondre, nous étions fous,
3: Miss Aigle, Miss Dauphin,
4: Miss Dino,
5: t'es Miss Hippo,
6: Chimaroa.
7: Ouais, ça te mise point quoi, m'fous.
8: Avec un homme, on a qu'il a la main pénarane.
9: T'es au un poids, t'es.
10: T'es 10 ans, hein.
11: 10 points.
12: T'as un angle, fous, t'es dans le lao.
13: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
14: Mais regarde, puis fofo, PDP.
15: Fiteri m'a fait narratsuma, nous le chawanao. Fetin-dreny mitapolaka miaraka amin'ny
16: Tarika Rossi, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
15: Ialahady, raiky amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 tolakandro, misokatra amin'ny 4 maraina kosa ny vavahady.
16: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rossi.
15: Vitidirana, 7 ariary, toerana voatokana, 3 ariary.
16: Bampampa betur miaraka amin'ny Tarika Rossi.
15: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia ho tonga maro ary eo.
16: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rossi.
15: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
17: Partenaire, IAS, Biobelamada, Papier Plus.
15: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
18: Mbany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
19: Kely loatra ny rano ataonao ny kobainy zany, mahery loatra ny afo zany, velany loatra ny kobainy zany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola maty? Zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobainy iray finosana 5 gramy. Arotsaka ny rano iray vera ary rarona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka ary rarona tsy mijakona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka. Tsy maty ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobainy foana.
9: Kobahina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
11: Mahafantatra ao fifandrongona asampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny larana faharoa nirantanjy, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesa. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Mimon Etoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, kaskety, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matesa, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Etoile akaiky anao, Mon Etoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Etoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao ihany koa ny miresaka amin'ny amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Etoile Personnalisation et Confection, na ihany koa miantso vetrany laharana 034 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Etoile, manao confection azo antoka, misafidiny Mon Etoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Etoile, Mon Etoile.
0: Les ténèbres super-héros des Salto Super Guanzo.
4: Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsitony voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny salto super voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super hero. Merci salto.
5: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
6: Ny fifindrany?
5: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
6: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
5: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
6: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
5: 5 hatramin'ny 120 andro aorianan'ny nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hisy eo ireto sorotraretina ireto.
6: Miakatra ny marifany ary marary ny loha.
5: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
6: Reraka be?
5: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
6: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
5: Misy atody tarimo.
6: Ho fisoroana ny mpox?
5: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
6: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
5: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
6: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
5: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
6: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
5: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifampikasohana.
10: Manantona tompom-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro.
6: Andraikitrao.
10: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
11: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 5/18. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 7/20, 8/20, 9/20 Mei 5/18 ao amin'ny komunina Save distrikina Ambohimasoa, hifarombona ny faritra matsatrambony iray manontolo miaraka amin'ny teny miravivarotra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Matsatrambony miasa, matsatrambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
20: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
21: Mr Bomba lesy io a.
20: Finona zany tena itiavany lahy le Mr Bomba e.
21: Hitany rahy, Mr Bomba lesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
20: Zany, aleko ary mba halandrana. Mr Bomba.
22: Golden Lion, addition na 13 ans isnon, il est fier que vimbeni instant kem. Even an anjana la love no, ari vore armunza ni tapakil, ari tano en mjo point de vente ni bet 161 rich. Mazu, samba chiji.
23: Pipoule fofondre, nous étant foun,
24: Miss Aigle, Miss Dauphin,
25: Miss Kino,
26: Demisipo,
27: Sumaroa.
28: Ouais, ça te mise point quoi en foun?
29: Avec un avana qui la lave mes penaran?
30: Tiso un point de.
31: Tiso a,
32: 10 points.
33: Dans un gna foun, t'en doy la lave.
34: 4 4 up, allez à ça, t'es pas mal.
35: Pis-ki-ken, aventure en vie.
36: Mais avec un pipoule fofondre, BDB.

0: خوش بازوند کوانیت چون ساز منی سر سر سر کلتان تیل امور خوش ببی و مد بیوان زنک
1: Watika to fianaratsoa indray izao tolotra vaovao be no atolotra nutrizaza sy ny hotely zazakely ho anao raha iman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray mikizy anomboka ny sabotsy enina ambin'ny folo mey enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtely zazakely andrainjato antsolokavo ampitakely ary ao tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iatsoana 032 05 008 36 mifahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso
2: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana ntsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobe lamada ny biobe lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratrika izay nafantarana amin'ny biobe lamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobe lamada irery andry natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobela mada
3: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
2: contact 03415 816 04
4: filazana maika fanaterana autorelevé ny jirama matsiatrambony dia mampafantatra antsika mpanjifajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon autorelevé eny amin'ny brown ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny fahadimy amin'ny roapolo mey ka hatramin'ny fahatelopolo mey amin'n'ity volana ity ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimé satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny indexa any an-tokantrano raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimé no iseho ao amin'ny faktiora manantena ny fiara-miasantsika mpanjifajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora annonce urgente dépôt des coupons d'autorelevé la jirama haute matsiatra informe son aimable clientèle que conformément à l'organisation mise en place les clients sont priés de déposer leurs coupons d'autorelevé auprès de la jirama tianundru du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
5: Tolotrasa restaurant iray fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona ara-tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana mahay mandray olona sy sarika mahalala fomba sy madio tsy misotro toka tsy mihinana paraky salama tsara mahafe ny teny frantsay ko raha mahalinanao izany dia manatona ety amin'ny rtv sofia ampasambaza miaraka amin'ny cv sy ny lettre de motivation

Ianareo anatin'izany feokery izany no iarabako antsika rehetra tafaraka indray anto anatin'ny fandarana kantony omaly amin'izao andro sabotsy izao. Sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana me taona enina amby roapolo amby roa arivo, dia amafisiko ny araba izay efa natolotro teo a, dia manasanao indray anaraka ny fandarana kantony omaly manomboka eto izay fiarahantsika izay hitondrana hira sy mozika marobe alahatra atao anatin'ny fiarana. Dia mazava loatra ireo hirany omaly a no alahatra atao anatin'ny fandaharana. Hirariana soa, hirariana fafinaretana, hirariana farany herinandro, mafinaritra be ihany koa miaraka amin'ny radio Sofia. Tsy andriala fa aleo tonga dia ny hira no anoizantsika vetrany a ny fiarahana isantarana ihany koa ny fandarana kantony omaly. Nisy nangataka teny an-dalana teny mihitsy ity hira nankiray ity hoe tena aleo mba le hira hoe namana ny zompanage iny a no mba isantarana ny fandarana. Dia tsy maninona fa hoalefantsika omena fafampo mihitsy ianao ao anatin'izany, dia mankafiza finaritra ary inoko fankafizintsika rehetra ihany koa ity hira ity.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ni fankalazana ni Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingona tokantrano. Ici fanomezana surprise ho an'ny izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
3: M-Top, faire la différence.
4: Mialoha ny itoizantsika teo anatin'ny mozika indray dia homenantsika aloha ny farmasia miandry raharaha manomboka ity sabotsy ity sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana mey ka hatramin'ny faha telopolo ny volana mey reto avy zany ny farmasia sandratra eny Talatamaty. Telefony 0 38 56 425 15. De ankoatran'izay ny farmasia ezaka eny ambany ny lisea Rahirivelo Ramamonjy. Telefony 0 32 02 146 35. Ireo no farmasia miandry raharaha zay misokatra nanomboka tamin'ny 20 ratoandro teo ho an'izay mety mila izany tsara ihany ny mba mamantatra azy ireny raha sendra misy ilana ny fanafody tampotampoka. E dia mitondray ny mozika antsika to anatin'ny fandarana kantony omaly.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 1/24 anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany ny 7/20, 8/20, 7/20 Mei 1/24 ao amin'ny komina Save distrikana Ambohimasoa hifarombona ny faritra Matsatambony iray manontolo miaraka amin'ny teny miravaritra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiara-entana amin'izany. Matsatambony miasa, Matsatambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
1: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
2: Mister Bomba lesy io a.
1: Finona zany tany itiavanilahy le Mister Bomba e.
2: Hitany lahy, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
1: Zany, aleko ary amba alandrana.

Dilahirana kiray ny arana tamin'ny aposta efa elaela tokoa izany hira teo izany nefa tsy tontany ela fa dia mbola mahafinaritra mbola ankafiziny maro foana ny maheno azy mitoy ny fiarahantsika eo anatin'ny mozika fanaizana ty izany aloha dia mahafinaritra ny andro tena hoe mbola mba azolazaina hoe mbola mba mafanafana ihany indrindra fa rehefa mahazo masoandro ianao rehefa ao anatin'ny aloka kosa ny somary mangatsitsika kely dia ho lavalava indray ny farany herinandro mitoy hatramin'ny fiatombohan'ny herinandro satria eo ihany koa ny alatsinainy ny pentecôte izany na ny lundi de pentecôte rampitso ny alahady dia toy ny alatsinainy a dia miasa kely ny talata dia tsy miasa indray ny alarobe a ie fa irariana soa irariana fafinaretina irariana antsika rehetra hoe avita izay tokony ho atao a araraota izany fotoana izany ialana voly ialana sasatra amin'ny tana izay tokony ho tanterana ihany koa dia miraharosoa an'ireo manatanteraka ny asa sy ny raharaha rehetra na dia ho ary izany hoe fotoana tsy hiasana izany e ny andro mahafinaritra raha nitana iato aloha izany dia mbola ohatrohatra izao foana ny toetry ny andro a ho an'izay rampitso alahady ny alatsinainy izany moa dia tena somary akatrakatra kely mihitsy a ny maripana raha ny hitanay ato amin'izay vina ho an'ny toetry ny andro izay dia mirarosoa mirary fihetsambatra sahady ho antsika rehetra ie ny fialamboly mitoy foanafoana moa izahay eto amin'ny radio sofia dia miezaka mampiala voly ianao ao anatin'ny hira sy ny mozika indrindra atao anatin'ny fandarana kanton'ny fahiny.

0: tombolay fotoana mandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sy sasany tolakandro

Mialohan'ny toizantsika ankira aloha any dia misy zavatra be reto any nisy nanatry rety amin'ny radio Sofia, ka sendra mba ianao no tompon'izy ireto. Misy karapanondro ity, karapanondro amin'ny anarany Ngave Tianjara Floris. Miangaviana zany ianao izay tompon'izy ity a, baka izany ety amin'ny RTV Sofiana, izay mety mahafantatra ny Ngave Tianjara Florisa ihany koa. De ohatra ihany koa mbola karapanondrom-pirenena ihany koa ity anankiray ity amin'ny anarany Mamosoa Marie Thérèse. De iangaviana ihany koa zany a ianao izay mety ho tompony a mba aka izany ety amin'ny Radio Sofia. Ia, de mbola misy anankiray ihany koa ity carte visa, carte visa izy tia raha ny anarana hitanay ato a dia ravao zay no anarana hitako ato aloha zany. De iangaviana zany nareo zay tompon'izy ireto a mba andalo ety amin'ny Radio Sofia, fa nisy nanatitra ty ireo tontataratasinareo ireo. Ie, zay ny amin'iny fa andeha hiverina indray atao anatin'ny tontolon'ny mozika isika. Mbola manana eo amin'ny 30 minitra latsaka kely eo angafizana hatrany ny fandarana kantony omaly.

Ho ampatsevoko kely hatrany aloha ny farmasia miandry raraza e, misokatra ho antsika ho an'izay mila izany. De ny farmasia sandratra eny Talatamaty, telefony 0 38 56 425 15, sy ny farmasia ezaka eny ambanin'ny lisera herivelo raha mamonjy amin'iny lalam-pirenena fa fito mianatsimo iny zany. Telefony 0 32 02 146 35. Ireo anankiroa ireo no miandrira raha e, satria lavalava tokoa ny andro tsy fiasana moa zany hatrany amin'ny lakitsinainy ihany, dia ireo no misokatra ho antsika rehetra. Dia mamerina manamafy ny firarintsoa ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Mitohy indray ny mozika antsika amin'ny izao tolakandro izao an, kelikely sisany fotoana irahantsika ato anatin'ny fandarana kantony omaly eo amin'ny 4:30 eo eo an, andeha hiaraka amin'ny tselatra indray isika ao anatin'ny tira mitondra lohateny hoe fitiavako ity.

dia atrety indray no mifarana ny fandarana kantony fahomaly izay natolotra ho antsika tamin'izao atoandron'ny sabotsy izao. Inona fa dia nafinaritra antsika izay fiarahana teto izay, dia inona ihany koa fa mbola hitondra ny soa, hitondra ny mahafinaritra ho antsika ny ekipa izay mbola hiaradia amintsika eto ho an'ity tolakandron'ny sabotsy ity. Mirary soa, mirary farany herinandro, mahafinaritra be ho antsika tsirairay avy a. Dia azadino rahampitso ny fandarana kantony fahiny indray no arahantsika eto. Mirary soa ary, dia mandrapiona, mandrapitafa indray.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Allô! Tous samet sara fiam ny orange ao sara 90 afana miasa fandritsiny atin'ny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko vary sakredi orange
3: orange eo anilanao
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.

Fetin'ireny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ireny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.

0: Here we go. One, two, three, four.
1: Sans 3 effets.

Benatry, ankafaliana indray ary no anorako ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay avy izay manohy hatrany ny fiarahana amin'ny radio televizion Sofia amin'izao tolakandro ny sabotsy fa 23 ny volana mey taona 2020 amby 2000 kopakopa tanana ho an'ny rehetrarehetra mihitsy tsy vidiana tsy avany ianareo anatin'izay kopakopa tanana izay.

Raiky amby roapolo minitra ny amin'ny ora atolakandro a, ny orantsika ato raha ohatra ka hoe mila an'izay ora izay a ianareo, satria de misy ny mety hoe mbola monjy fotoana ihany ko a amin'izao atolakandro ny sabotsy izao, mila an'izay ora izay a, de mirasoa anatin'izay rehetrarehetra izay.

sabotsy tolakandro araka izany fankira izany aloha dia anjama efa no eto amin'ny fanentanana iarakantsika tao anatin'ny fandaharana nosainao ve a izay moa izany ilay fandaharana iarahnao amiko rehefa sabotsy folakandro tahaka izao a mitondra loha hevitra ao anatin'izay fa na izany na tsy izany a dia afaka mangataka mozika ny tsirairay avy a mba anisany hoe ampiavaka ihany koa ny fiarahako aminao rehefa tolakandro ny sabotsy ohatr'izao zany hoe miavaka amin'ny andavanandro a ao anatin'ny fandaharana fantary fatanora dia asaiko mangataka mozika ianareo atao anatin'ny fiarahana ho andreo izay mbola vaovao mety hoe tsy manana n'izay laharam-pifandraisana izay a dia ny 034 10 565 63 ny iasa dia ny rtel kosa ny 033 13 861 70 ary ny orange ny 032 03 987 61 izay laharam-pifandraisana anakitelo izay no afahantsika mifandray atao anatin'ny fiarahana fangatahana mozika somary fisy kely zay a mba mpiavaka ihany koa moa zany eo anatin'ny fiarahantsika isan-kerinandro rehefa sabotsy tolakandro ohatr'izao atao anatin'ny fandaharana nosainao ve dia mampangataka mozika anareo a angatao izay mozika tianareo izay fa ny any angatahako a dia samiasa anankiray dia mozika anankiray satria indraindray na dia atao hoe ao anatin' ireny fandaharana hafa iarahako aminareo ireny dia misy foana ny mandefa sms mangataka mozika dia indraindray laharana anankiray mangataka mozika anankitelo efatra be zao a satria maro be ianareo ao no mety hoe te angataka n'izay mozika izay dia mozika anankiray a anatin'ny laharana anankiray anykafatsika ny fiarahana ry aloha dia anaraka ny tia mozika anankiray ity isika dia aoriana izay afatra ny to dia mitoy ihany ko a ao anatin'ny mozika hafa ihany ko

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin' Reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Allô, tolo samety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny ray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao.
4: Inter Center en Passambazaha, en Pitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Vexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan koun télécommande ni fiarano, de manantuna ni Inter Center en Passambazaha, mampiasa tovana manara pencha siavulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center en Passambazaha, man
2: Ianambotra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magazin Inter Center à Passambazaha ampitan'ny Station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana e.

ireo mozika izay nangatahana reo anatin'ny SMS no alahatro a indrasantsika n'izay a fandarana no sainao ve a izay de makasitraka indrindra anatin'ny fangatahana n'izay mozika izay a fantako aritsampako ihany koa fa ianareo de akasitraka ihany koa anatin'izay fandefasako ny mozika anareo a izay de izay tonga alofona moa zany no milahatra aloha engane mba tsisy an'ilay SMS anakiray iny hoe aiza foana ny mozika anay mbola tsy nandeha fa alahatro araka izay tonga aloha izay mozika angaratahanareo anatin'ny SMS izay kompatanana ho an'ny 34/27 ihany koa izy ny tonga aloha ao tao anatin'izay fandarana mozika izay a de daoary hoarantsika vetrany a izay mozika nangatahany a izay.

0: تحطونا مام بيم يركم إخ تي في صوفيا.
1: Mahiri, romte ma pol minitra ny amin'ny roa tolakandro izany eo amin'ny valo minitra eo sisany fotoana izay analantsika mozika moa izany dia idirana ao anatin'ny fandarana no sainao ve ireny mozika ireny dia nalatra ro tao anatin'ny SMS ho an'ireo izay mety hoe mbola tsy naroso izay mozika anao izay izany hoe mety mbola taratara kely ianao tao anatin'ny fangatana mozika tao anatin'izay SMS izay raha mbola eto ka hoe mbola manana fotoana andefasako n'izay mozika angatahanareo izay dia tsy maintsy mirozo foana izay mozika angatahanareo izay omeko ihany koa ny fampafantarana fa rehefa aveo zany eo rinny ny fandarana nosainao ve dia isy ny lalao izay afahanao miditra mivantana moa izany izay iarana amin'ny fiterim zareo mpikarakara moa izany ny papampabe izay iarahana amin'ny zany hoe ny fampisehoana tarika rosy izay efa tsy hoela ihany koa izay fa amin'ny alady fa raika amin'ny 30 ny volana mea ho avy izao dia isy lalao izay rehefa aveo mety isy fantaniana ao anatin'izay fidirana amin'ny antso mivantana izay iarahana amin'ny taksa moa izany ao anatin'ny fandarana weekend show dia efa miomana sady ihany koa ny tsirairay ao anatin'izay mety hoe ho fanontaniana mety hoe hipetraka ho anatin'izay lalao rehefa avy eo izay ombeko foana ny fampafantarana satria mety misy ny hoe atombotra be aminao ilay lalao rehefa avy eo zahoanao tapakila moa izany mazava ho azy satria ao anatin'ny lalao dia tsy maintsy misy foana ny tambiny ho anatiny hoe fahaizanao milalao izay dia azahoana tapakila hijerevanao rosy ny alady fa raika amin'ny 30 ny volana me izao izay lalao rehefa avy eo izay ie dia mbola ny amin'ny efatra ora no hany moa izany izay fa ndao aloha ny fandarana nosainao ve no andeha hatrehntsika rehefa avy eo mitoy hatrany ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika ireo mozika izay nangatahanareo no milahatra mandravaka n'izay fiarahantsika izay somary eo anatin'ny herinandro dia omeko andro anankiray ianareo atao hoe miavaka dia nisapoty tolakandro ohatra izao amin'ny arahanao amiko ao anatin'izay fangatahana mozika izay angatao ilay mozika kafizinao tianao na metsiketsika izany na milamindamina dia alahatra eo araka izay fahatongavany mialoha moa izany no andaharako n'izay mozika angatahanareo izay ndao ary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.
2: Zay mila fotoana vovaka kokoa ikifenanay.
3: Zao de zao, yelo wana 1 giga no mety aminao. 1 giga de zao, 500 mega mandritry ny tontolo andro ary 500 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo lalina hatramin'ny enin'ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga hisafidianana amin'ilay yazy. Tolotra manan-kery efatra amby roapolo ora, tsindrio haingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi.

0: Minaritra plasy tokovavy mairi ena minitra ny amin'ny telora tolakandro an ho an'ireo izay mety hoe vaozao mihitsy vatafiaraka amiko a dia amafisiko ny teny fiarabana sy ny teny firaritso ho anao a ho an'iry izay efa teo ihany koa miandry ny fandarana nosainao ve a dia fampirasoa foantsika ato anatin'ny fiarahana sabotsy tolakandro izay ilay fandarana izay arahanao amiko a rehefa sabotsy tolakandro ohatra izao nosainao ve a ho anatin'ity fandarana ity a dia araka izay anarana izay hoe nosainao ve zany hoe zavatra mety efa fantatrao ihany fa mety hoe tsy nanam-potoana ianao eritreretana sy isaintsainanao azy tsara fa mety hoe zao ianao tafiaraka amiko a dia tena resy lahatra tanteraka ao anatin'ny zavatra ho resahako a izay somary hoe resaka fahasalamana kely isika tsy kely moa zany fa tena hoe resaka fahasalamana be isika satria ilaina ihany koa izay vatana salama sy tomady a izay indrindraindrindra izao a fotoana havanim-potoana izay a atrehantsika izao tena hoe ao anatin'ny vanim-potoana manalasala dia nitoetrandro ny tikiresahanao anatin'izay mbetsika mafana mbetsika mangatsika ny maraitsy arifa moa izany dia tena hoe mangatsika mamiry firy mihitsy a izay andro izay ho an'ireo izay mety hoe mivoaka ny trano maraina moa izany tsy maintsy hoe ny ariva foana vao mody a dia efa afatra farana foana zadiny mitondra rano mafana satria izay foana ny anisany hoe tena ilayntsika amin'izao andro somary hoe mivadibadika mangatsika mafana izao a ilaina foana ny misotro rano satria iny a anisan'ny hoe manome angovo a lehibe a ho atsika ao anatin'izay a vatantsika izay a hiatrehantsika ny tontolo andro zany hoe mba tsy alaindaina mba tsy ho kamokamotsika satria ny atsika ihany koa dia anisan'ny hoe mitondra akamona izay a atsika izay dia ilaina ihany koa ny vatana somary hoe madio foana rehefa ao anatin'izao andro mangatsika izao satria raha maloto ny vatana dia mazava ho azy a tsy maheno afanana mihitsy ianao fa ilay loto manampina ny masokoditra dia mety hoe angatsika foanafoana ianao tsy maheno a n'izay a afanana izay a ao anatin'ny loto izay voalazako a izay dia ny fanampin'izay ihany koa a dia ilaina foana ny misakafo mafana akoatra ny hoe misotro rano mafana matetitetika dia ilaina ihany koa ny mihinana sakafo mafana maroloko ihany koa izany tena ilaina amin'izao andro mangatsika izao a ny fihinanana voankazo ihany koa tsy adino a indrindraindrindra ny voasary a ny akondro ihany koa na dia atao hoe mangatsika dia ilaina foanafoana ny fihinanana an'izay voankazo izay ary raha somary hoe ny saintsaina kely ianareo eritreritra kely ianareo a dia ny voasary tsy maintsy hoe ho anatin'ny andro mangatsika ohatra izao no tena hoe fotoana fa avokarany satria ny antony ny voasary moa izany dia anisan'ny hoe be calcium be indrindra raha amin'ny voankazo raha mitaha amin'ny voankazo dia ny voasary ny tena hoe be calcium dia rehefa ao anatin'ny andro mangatsika ihany koa dia ny calcium moa izany ny tena hoe ilain'ny vatantsika satria ny calcium dia anisan'ny hoe manampy ihany koa a ao anatin'ny hafanana eo amin'ny vatana resaka fahasalamana ozy izy a izay ny atao hoe loha hevitritsika ato anatin'ny fandarana no sainao ve a dia rehefa ao anatin'ny fahasalamana moa izany dia mila ny ity a zavatra anankiray ity isika tsy nihina izany fa ny wil coco tena hoe ilaina mihitsy izy amin'izao andro mangatsika izao dia misy tsarao fantatra manodidina an'izay a fampiasana ny wil coco izay a maro be mihitsy ny tena hoe ilaivantsika anazy ao anatin'izao andro mangatsika izao a omeko zay rehefa av eo a zany hoe ina sinavy ireo ilaivantsika n'izay a wil coco a izay a anatin'izao andro mangatsika izao fa nisy nandahatra aloha ity mozika anankiray ity a ny ainga 20 taona amin'ilay moa izany a dia ndao arahantsika vetivety aloha izany izy ity a iomanana ihany koa anatin'ny fandrosoana n'izay fandaharana no sainao ve izay satria dia misy moa izany ny mandray antsoratra mihitsy a ny ity a fandaharana ity dia mba iomananao anatin'izay dia ndao aloha arahantsika ity mozika ny ainga 20 taona n'ilay ity nangatahany ny akofafa moa izany izy ity dia kopatanana ihany koa ny avy ny akofafa sy ny rehetrarehetra izay tafiaraka amin'ny onjapeo sofia ao
1: mataliky ny angeretetra sy reo mpanao sosoa ny ramina haritra tamin'ny farany

0: tavaverina indray isika eto anatin'ny fiarahana taorian' ireny atoka sy filazana ireny dia ilaina foanafoana moa izany ny manaraka azy ireny satria dia hoanao izao raha ohatra ka hoe tena hoe manaraka foana ianao ny dokam-barotra sy ny filazana dia mety hoe tsy vaovao aminao intsony ny fanontaniana izay mety hipetraka rehefa avy eo anatin'ny lalao izay azahoanao tapakila hijerevana rosya dia izay ny tombony lehibe dia lehibe ho an'ireo izay manaraka foanafoana ny doka sy ny filazana izay mandeha ara-potoana eto amin'ny onjapeo sofia izany hoe manana tombo manokana foana ianareo ao anatin'izay fiainoanao ny doka sy ny filazana izay tsy hoe izy rehetrarehetra fa ho aniny lalao izay atao rehefa aveo iny izao dia anisany hoe efa somary hoe tao anatin'ny andro maromaro ihany no namolavolana n'izay doka sy filazana izay teto amin'ny onjapeo sofia. Makasika n'ilay loha hevitra teo tsy ho ampiandry intsony tsy andefa mozika intsony fa avetrany dia hozaraiko arany ny tena hoe votoantiny ao anatin'ny loha hevitra izay narosoko teo. Fahasalamana ozy izy izay no resantsika indray ato anatin'ny fandarana no sainnove amin'nyity androany ity dia ny mahazava-dehibe ny tena hoe ilaivantsika ny wily coco dia mialohany androsoko azy aloha dia tiako foana ny mandroso ny teny filaritsoa ho an'ireo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana dia mirary fahasalamana tanteraka ho anao ao anatiny izay tsy fahasalamana izay. Ny olombelona moa izany tsy aro hoe tonga dia miaraka salama avokoa ny rehetrarehetra fa mifangaroaro eny foana hoe misy ny mandalo tsy fahasalamana, misy ny mandalo fahasairanana, misy ihany koa ny mety hoe mandalo fahasoavana sy ny maro samihafa dia somary hoe meko foana izay teny filaritsoa ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay dia somary hoe tsy hoe baiko ny fotoanatsika hoe amin'ny andro mangatsika dia fotoana tsy maintsy hoe mahavoan'ny gripa ohatra na hoe mampikohaka na mahavoan'ny sery fa rakaraka ny fitandremanao foana na ny tena zao dia somary hoe na ny feo ara dia somary dobodobola izay satria dia mangatsika ny andro dia ny ao anatin'ny ativava moa izany no tena hoe anisan'ny tena hoe voalohany indrindrany izay azony izay tsy fahasalamana izay rehefa mangatsika ohatra zao raha ohatra ka hoe tsy voaaro ho an'ireo somary hoe ianao zao mahafantatra tsara mihitsy rehefa mangatsika ny andro mety hoe mihetsika ny sepourana ohatra raha manana an'izay ianao dia mety ihany koa hoe manifinify ihany koa ny tenda dia tonga dia mbafa manao aro tenda ihany koa ianao manao kasa manao kasine dia mety hoe ianao ihany koa ilay mora voan'ny sery be rehefa mangatsika ny andro dia mba manao mafana dia ny akoatr'izay izay rehetrarehetra izay tokony hoe hitandremana mety hoe ampahavoanao rehefa mangatsika mafana ny andro dia tena hoe tandremo izay satria dia anisan'ny mahasorena ihany koa ianao rehefa hoe hiatrika tontolo andro ao anatin'izay tsy fahasalamana izay. Iny fa natao hoe ny sery arany ny sery moa izany dia tsy voasikajo ao anatiny hoe tsy fahasalamana fa azonao tandremana izay dia aleo mitandrina mihitsy mba ho tsy hosoresorena ianao satria misy mantsiny tsy mazaka an'izay fahasorenana izay fa mety hoe nyrehetrarehetra dia ianjadiana izay fahasorenanao izay dia mba tsy avian' izay dia mitandrema foana. Ny wily coco dia tena miasa be amin'ny andro mangatsika ohatra izao ho an'ny zazakely moa izany na dia atao hoe voateraka ianao ilay mandro voalohany iny dia ilaina ny miositra wily coco. Wily coco pure ny tena tsara satria misy ilay fomba fiteny anankiray ilay hoe samy misotra indre ny menaka izy iny ny manandanja be mihitsy iny ao anatin'izay zavatra ataonao anao fifaninanana ianao dia tsy maintsy mba mirearenao mahazo mibatany amboara ao anatin'izay dia mety hozy izy ianao samy misotra indre ny menaka rehefa any ampianarana ihany koa ianao dia mety hoe mifaninana amin'ny zavatra tsara ihany koa dia tsy maintsy hoe mipetraka foana izay fomba fiteny izay naiza naiza misy anao dia tsy maintsy ampiasainao voateninao foana izay rehefa misy zavatra somary hoe fananina hoe samy misora ndreny menaka dia eto samy izany hoe samy mifaninana eto. Dia amin'izao andro mangatsika izao dia ilaina ny izany hoe tena miasa be ny Oui, coco. Raha ho an'ny tarehy zao a, tratry ny fanala, tratry ny hatsika de le vakivaky iny a, de afaka hosoranao menaka izy rehefa amin'ny hariva, ianao le atory iny a no hanosoranao azy, de rehefa maraina iny a, afaka sasanao amin'ny rano matimaty. Zay zao de efa anisany hoe ilavantsika ny huile coco. De ny ankoatr'izay ihany koa a, ho an'ny zazakely ihany koa raha somary hoe hitsirandrivotra ihany koa a amin'izao andro mangatsiaka izao. Zao zao no tena fotoana fampiasana ireny kosy ireny satria de tsy de mety amin'ny zazakely le hoe misolosolo lamba isaky mihetsika satria mety hoe hidirandrivotra izy, mety arary kibo fa aleo mampiasa kosy. De rehefa ny zazakely ihany koa mety hoe tratran'izay atsika izay de afaka hosoranao ilo koko ihany koa ny kibony. De rehefa voan'ny sery ihany koa na olondehibe na zaza na zany hoe ny olombelona rehefa hoe voan'ny sery ihany koa de afaka asianao ilo koko kely a ny eo ambonin'ny orinao eo a satria iny ihany koa anisany hoe miasa ihany koa zany hoe amin'ny tehezan'ny orinanao eo ny tena hoe asiana azy mba mpalaladalaka ihany koa ny izay a mety hoe anetsinetsina ny anatin'ny orina rehetrarehetra any ilaivana ny olo koko ihany koa izay. Ny volo ihany koa ho an'ny vehivavy, ny lehilahy ihany koa amin'izao efa te hitovy tantana amin'ny vehivavy de efa mampiasa ihany koa an'izay a huile coco izay fa ny pure ny tena hoe tsara satria misy ny somary hoe mifangaro ihany koa. De ny afantarana ihany koa rehefa tena hoe rehefa hoe vidy an'izay huile coco izay ianao a de hoe inona no afantaranao anazy hoe zany hoe ny fomba fiady moa zany afantaranao azy hoe tena pure tokoa ity huile coco fitiako ity a izy io a de zany hoe rehefa manaraka toetrandro izy rehefa somary hoe mangatsika mafana otrotro ny andro de tena hoe mandry tanteraka izy fa rehefa misy hafanana ataonao eny amin'ny tanin'andro moa zany de tsy maintsy hoe mitsonika foana iny a anisany hoe fantarana azy. Fa misy ny huile coco le hoe mifangaro a na mafana na mangatsika de mitsoranika foana izy a iny zany a tsy izy fa ilay somary hoe mandry iny foana iny a no afantarana hoe zany hoe le manaraka toetrandro hoe mangatsika ny andro a de ma mivaingana ao izy de rehefa hoe mafana koa ny andro tapinao masoandro izy a de lay mitsonika iny fa raha ohatra ka hoe tsy tena pure izy de na mafana na mangatsika ny andro de mitsiranika foana izay a menaka izay tsy azo sokatsiana moa zany hoe huile coco izy amin'izay satria mifangaro inona ngano no azoko itenenantsika anazy satria indraindray a fangaro mifangaro huile le zany hoe raharaha be moa zany fomba fitenitsika ty satria tsika zao miteny hoe menaka huile nefa ny menaka ihany no huile fa izay no azahoantsika anazy de mety hoe mifangaro andrainy any koa de ihina ngano no azotsika iresana itenena anazy fa ny huile coco tena hoe pure moa zany de manaraka toetrandro araka ny efa voalazako teo izay a tsy vaovao aminao tsony ngambany izay fa azonao raisina tsara hoe raha ohatra ka vidy ianao a de hoe mafana ny andro a de mitsonika izy a de rehefa mangatsika ihany koa de tokony hoe mivaingana ihany koa izay huile coco a izay. De tsy hoan'ny zaza ihany a fa ho antsika olondehibe ihany koa rehefa tratrany izay hoe mety hoe nihinana sakafo tsy zaka atsika de misirisiry be ny vavony ny kibo ihany koa tsy ny zazakely ihany tratran'izay a amin'izao andro mangatsika zao zavatra tena mihina fitandremana be mihitsy ny sakafo de rehefa tratran'izay ihany koa sanatriany izany a de afaka miositra ihany koa n'izay a huile coco izay a isika raha ohatra ka sanatrika tratran'izay mety hoe mienjana izay ny kibo na marary ihany koa ny kibo. De anisany hoe mbola asan'ny huile coco ihany koa a ny tongotra ihany koa fotoanany izao andro mangatsiaka izao lay vakivaky a de iny anisany hoe sady marary no mamenatra ihany koa a de afaka ampiasainao hosoranao a huile coco ihany koa ny vody tongotranao a izay mety hoe tratran'izay a tsika tsy mazaka atsika fa ilay vakivaky a izay.
1: Tu souffres.

Ie, maromaro be, maromaro izy ireo, de hoy izahay ihany, izany hoe raha nanaraka tsara ianao de tokony mahavoafehy tsara hoe veriko indray mandeha tsy maninona. Raha ohatra voansery ianao de afaka ampiasainao ny huile coco, marary kibo ianao de afaka mampiasa ny huile coco ihany koa. Tsy mahazaka atsika, afanala ihany koa ny hoditavanao de afaka asianao huile coco ihany koa, ny hariva, ny atory, ny maraina, kobanina. Sasanao amin'izay savony hoe mety hoe mahazatra anao. De ny volo ihany koa ho antsika vehivavy moa zany de tena hoe ilaina ny mampiasa olo kokoa amin'izao andro mangatsika izao satria de vakivaky izy raha vao hoentintsika amin'ny fanala sy ny masoandro mifandimby. De ilaina ihany koa ny mampiasa n'izay olo kokoa izay. De ho an'ny zazakely ihany koa rehefa avy ampandroana mazava ho azy mila miositra an'izay huile coco izay. Ny taolo moa zany ny tena hoe mahafantatra be hoe inona ny tena dikan'izay, fa tokony hoe hoazohazontsika ihany koa na tsy na atao hoe tsy andra ny fanazavana avy amin'ny taolo ary tsika la hoe inona ny tena anisorana huile coco ny ankizy rehefa avy mandro izay. De zay angambany hatreo ny azoko ndresana manodidina n'iny huile coco iny mihitsy fanantena fa tena hoe nahazo ny anjara tandrify anazy avokoa ny rehetrarehetra satria voaresaka tao ny ankizy ny olon-dehibe mila n'izay huile coco izay amin'izao andro mangatsika izao. De ampiasao foanafoana ny huile coco satria raha ohatra ka hoe misy tranga inankiray amin'ireo voalazako ireo de ampiasao fa izy no anisan'ny tena hoe aingany indrindra ilayntsika amin'izao andro mangatsika izao. Ny saininao ve? Zay ilay fandarantsika de mankasitraka indrindra anatin'ny fanarahanao an'ity fandarana ity. De efa nomezantsika fotoana ho amin'ny heriny indray, izany hoe any amin'ny sabotsy heriny indray mitondra lohahevitra vaovao. Mety hoe tsy mandidina ny fahasalamana intsony fa mety hoe zavatra hafa indray no resahana ao anatin'izay fandarana. No saininao ve izay de mitoy eo anatin'ny mozika ny fiarahantsika nisy nandahatra Elzo histoire ho andeha nisy nandahatra ihany koa Farah Jones zanako ity misy afatra mafonja dia mafonja mihitsy ho anatin'ilay Farah Jones zanako ity fa izany hoe voaraiko. De misy fotoana ho anatin'ireny fandarana fantary fatanora ireny somary hoe miresaka ny ity voalaza ny reny mpianakaviany ity ao satria dia mahakasika ny zanaka moa izany izy ity sy ny hoe namana zay angamba ny tianao resahany fa hoetiko foana rehefa any anatin'ny fandarana fantary fatanora de anasako anao sahady ny talatatra amin'ny zoma moa zany ny fandarana iny isaky ny amin'ny telorany makany. De ao anatin'izay ianao arao foanafoana fa indraindray mety hoe ianytefa ao anatin'ny itya zavatra tianao resahana itya ny lohahevitritsika ao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay. Fa ny fandarana sainao velo zany zao no raha itsika ary nefa narosoko teo iny moa zany no azoko naroso mahery 20 minitra ny amin'ny 3 ora tolakandro de andeha indray isika aloha zany hanaraka ny reto mozika nangatahanareo ireto.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao. Inter Center en Passambaza, en Pitani Station Galana, des manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ramisi fas manayan pun télécommande en fiarano, des manantunani Inter Center en Passambaza, Mampiasa tovana manara pincha siavlin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, S6, Inter Center en Passambaza, Manbi.
2: Tianambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Inter Center Passambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tonga avy ny toerana.

Mahery efa tamin'itrany amin'ny efa trora tolakandro a dia atondra ny anjarako a ny rana taminareo a tamin'ity tolakandro ny sabotsy ity a tao anatiny fandarana ny sainao ve a dia makasitraka indrindra tao anatiny izay fiarahana izay indrindra indrindra ho andreo izay nandray anjara tao anatiny fandefasana fangatahana mozika tao anatiny SMS moa izany a efa nomezantsika fotoana amin'ny herinany ondray ny fandarana ny sainao ve a ny tena kosa dia mame fotoananao amin'ny alatsinainy tolakandro a mirary farany herinandro afinaritra ho andrehetra rehetra dia mirary fetiny pentecôte afinaritra ihany koa ho an'ny rehetrarehetra velomaary.

0: loatra ny teny fiarabana nykompatana sy firaritsondray ho anao mpanaraka ny centro fm amin'ity anio tia tonga soa atao anatin'ny fandarana weekend soa miarava ny rehetrarehetra nisanisa naisanaisa tafiaraka aminay a ny ao an-tranonao ny any anaty taxi be sinsisany anaty fiaraka retsaka anaty fiara manokana any ny an-dalana eny any amin'ny toeram-piasana mety any ambanimbanivohitra any ianao mety andrenivohitra ny any amin'ny faritra ny any ampitsadranomasina any koa tafiaraka amintsika amin'ny alalan'ny application ao a koreakore aby tonga soa atao anatin'ny fandarana weekend show ary a taxany miaraka aminao a mba tiako fantatra ihany koa iza de avaiza le namanay ao amin'ny alalan'ny sms ny antso ihany koa makasitra antsika ianjamay fa niaraka amintsika moa zany a teo de taxa ndray nonoho ny fiarahana zao hatrany amin'ny enora rivany atao anatin'ny fandarana weekend so somary mampiavaka fiarahantsika androany a manambahiny ny fandarana apilalao zay ataon'io a ho an'izay mahavoavaly fanontaniana amin'ny alalan'ny antso mivantana efa tonga ny mpikarakara apilalao antsika ihany koa a dia ampidiritsika izy rehefa avy eo fandeha lansentsika tsara mihitsy aloha ny fiarahana de rehefa vonona anareo efa tazana anatin'ny zay fidirina mivantana zay efa vonimboninao de ho ampidirinay a ny sokatra ho anao ary ny laharantsika de ny 34 10 565 63 ny iasy a 034 10 565 63 ihany koa ny larana airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ihany koa ny orange madagascar teny 032 03 987 61 32 03 987 61 ary zistre oro mbola tsy anananao a mampidira fana fampilalaotsika ho an'izay mampavaly fanontaniana rehefa avy eo a de mahazo tapakila mety mbola zavatra hafa ihany koa ampirisantsika mihitsy mikarakara rehefa avy eo fandao no mozika fiderana kray satarantsika an'izay fiarahana zay a tomboko antsika mozika evangelika ley izy a anatin'ny ambiansa weekend so mozika mozika metsika fanentanana mavitika mpilalaoko tsika inoko fa efa vonona anareo ao a ijerosotsika amin'ny alahaty faraky amin'ny telopolo ny vonanty de zaho ary mampidira fany
1: cent trois FM.

Usani kiala sua, watuntuna yani lune na rani kiala beta na wanatini sana chini sani ya, arifa vyo hita tiki wanatini la lawa, dana mapita fana rasofu tafiara kama nai, sati misipia tapaki la fana mti spectacle ndosia, enem nikolizion mauzara ine trefa vyo, mapiti la fana sote mianole tsara vita na, enaone fufan fantani na mura te mura pemiti, efanje tirekule fantani na vyomkara karo, fa mura pewari tsarewa. Faleo amin'ny otsizy a mampidira fana dia izao ary a ny laritsika dia ny 34 10 565 63 034 10 565 63 a ny iasa ny aritalian koa dia ny 033 13 861 70 33 13 861 70 a ny oranza Madagasikara dia ny 032 03 987 61 papampabe Enao sisandrasana azo ny tafakely anao rehefa avy eo mino zahay.

0: petan mena
1: patna de ra tu
0: rudun petan mena
1: patna de ra tu
0: ah

0: Borgão! Borgão!
1: Missiva ine, awatanana, tambata.

Ato anatin'ny fandarana weekend so ihany koa dia azonao atao tsara mihitsy mangataka hira sy mozika. Ataoko fantanao ny fantazanao. Anao ihany koa afaka mandatra hira sy mozika amin'ny laharantsika ao. Sady milalao rehefa avy eo. Ny 34 10 565 73 ny laharantsika. Ho an'ny IAS 34 10 565 73. Eo ihany koa ny Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70. Ny Orange ndray teny 032 03 9587 61 032 03 9587 61.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tousa mety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miasa fandritra ny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana opératora rehetra, koa ho soa ve? Ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi Orange.
2: Orange? Tombo ilay fotoana, ho andao re isorasanarina biometrika, izao tokana manolo sahora ho anao.
3: Amin'ny efatr'ora sy sasany. Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.
5: Sans 3 FM.

0: rima fena ratsu manolotra ho anao. Fetin'ny reny mitapolaka miaraka amin'ny
1: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Ialahady, raiky amin'ny 30 Mai ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
1: Jiro feo sy azavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Vitidirana, 7 arivo ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
1: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankaty, ho tonga maro ireo.
1: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
0: Mpanentana, herimandrerys, DJ, natolotra.
2: Partenaire, IAS, Biobelamada, Papier Plus.
0: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
3: Araksay hakalazany fetindrentsika amin'ny alahady faraky amin'ny 30 ny volana Mai izao a, sady spectacle koavambe ihany koa, papampa be ihany koa, miaraka amin'ny Tarika Rosy ny amin'ny Coliseum eny a, anasana anao PN 103 FM manaraka ny fetindrafitra sy ihany koa, ny vokany fianaratso manontolo a, ny eto andrenivohitra, ny any ambanivohitra, ny any amin'ny faritra ihany koa, asainy. Efa tonga eto ny mpikarakara ilalaontsika araka ny efa nampafantarina mpidirana anatin'ny antso mivantana anareo a, rehefa mahavoavaly fanontaniana dia azo tapakila afahana mijery ny Tarika Rosy moa zany a, misy ihany koa ny mpanakanto avy eto toerana nasaina manokana ihany koa, anisany anafana ny lanonana, anafana ny sehatra, anamasaka ny fetindreny amin'ny fotoana io miaraka amin'ny Tarika Rosy. Any amin'ny laharantsika patsifiko aloha, misy ny bibabiba amin'laharako any, amin'ny laharany onjapeo zay 34 10 565 63 ny laharantsika ho any asy a, 0 34 10 565 63, eo ihany koa ny Airtel 33 13 861 70, 0 33 13 861 70, ny Orange Madagasikara ndray de ny 0 32 03 987 61, 0 32 03 987 61. Efa tonga ao zareo a, raisina vetrany aloha ny mpikarakara, miarabanareo tonga soa eto amin'ny 103 FM amin'ny TNUT ato anatin'ny fandaharana weekend show.

0: Andao hafunatsika ho anatiny izay rehetra rehetra izay miara banareo karakara tonga soa eto amin'ny Central FM ato anatin'ny fandarana Weekend Show.
1: Batika rehetra any an-tokantrano any manaraka an'izao fandaharana eto amin'ny radio Sofia Iso.
0: Abelina zany antsika zany a vehivavy anisany mikarakara ihany koa ny hetsika moa zany amin'ny alahady faraky amin'ny telopolo ny volana maity a spectacle goavambe babambabe miaraka amin'ny tarika rosy a eny amin'ny coliseum eny miarapa ny namantsika anankiray ihany koa.

mahely amin'ny alahady faraky amin'ny telopolon'ny volana maia ity. Ao anatiny izay rehetrarehetra izay rehefa metrana fantanina anao dia miteny ny anaranao a, ny toerana inoanao ny 103 FM ihany koa.

0: Yeso mari banban pe se micro tsika izay mandama kely mitsy aloha ato amin'ny ara teknika ato a Ive si Abelina no namantsika ato anatin'ny fiarahana ampilalao antsika izy a da hoare arosovy hatrany ny resadresaka ohatrohatrany ahoana ny ambiansintsika eto ry izy mianadahy a amin'ity fanomanantsika ny fetin'ny reny spectacle papampa be araka amin'ny tarika Rosy izay
1: Eny ary ny organisateur dia izay avy amin'ny fiterima dia ny fiterima izany a fikambanana teraka I Merina mankalaza amin'ny fahadimy amin'ny 20 taona izy amin'izao fotoana izao a dia hivondrona ny faritra efatra izy io izay hitantsika ny Bongolava Itasy Vakinankaratra dia Analamanga dia amin'izao a manantona ny fetiny ireny ary tsy misy fanomezana tsara indrindra mihoatra ny fifaliana sy ny mozika maro atolotsantsika ho an'ny eny a dia noho izany andrehan'ny rôsintsika grand complet amiraika amin'ny 30 mai enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny collision mambatomena antsika amin'ny telo ora arivo efa misokatra kosa nefa mivaravarana amin'ny folo ora maraina amin'io fotoana io dia ity antsika ity izany a dia totosaintsika miaraka amin'ny sponsornay ao amin'ny tsy vahiny spirit mpamokatra zava-pisotro malaza izy io a izay manolotra vokatra maro isan-karazany ho antsika ahitantsika ny aperitifa vaisoatany a dia sy ny rome tsy vahiny dia ao koa ny rome arrange belamaka sy ny crème de whisky karitaka dia tsy adinintsika fa misy any spirité demoka sy ny cocktail pêche koa ao a dia vokatra vita malagasy izy io a ho an'ny mpankafony tsara dia be da be ny partenaira miaraka amintsika ao a dia ahitantsika ny papier plus eo ampasambazaha papier plus eo ampasambazaha raha mila kojakoja ho an'ny mpianatra ianao ho antsika ray aman-dreny misy promotion spéciale be ao amin'zareo a ny ahitantsika ny dictionnaire papier velin 4 ary ny tableau blanc dia ny papier plus amin'izao a efa nifindra eo ampitan'ny magasin sorako ampasambazaha ihany izy io a fa nifindra eo ampitan'ny magasin sorako izy ireo dia ao koa ny biobelamada bio

0: La madady eo amin'ny arivo isan-joma dia hitantsika mivokatra naturel ho any dia ny misy vaholana ho an'ny fahasalamana fialana sigara sy toaka ho antsika izay maniry ala sigara sy toaka dia misy mivokatra fampianana na fampitombona vatana koa ao amin'ny zareo a ary ny fitsaboana aretina isan-karazany tsy dio ireo ahitanao ny vaholana ara-pahasalamanao dia ny betsaka misy manontanina ireo hoe aiza ny toerana misy ny bie ny tapakila mba hoe anjifa tapakila ianareo dia aiza no vidy azy dia manantona ireto toerana iretinareo a bio belamada box 25 eo anjoma dia ny papier plus a izay eo amin'ny apitany ao pasambaza apitany magasin sorako a dia chez didi a dia petite bouffe ary anjoma center amin'ireo toerana ireo no ahitantsika ny bie ny point de vente dia amin'izao a efa vonona ny t-shirt misy t-shirt misy any rosy aho a ho anaovantsika amin'io fotoana io a iarahantsika mifalifaly a amin'ny vidiny mirary zakany rehetra efa tralina ariary a ahitantsika loko mena sy mainty
1: marina zany efa vonona ny rehetrarehetra ianao sisandrasana zany a teny zao ianao nefa ny defa afaka manjifa ny biena ny tapakila fa hana mijery an'izay a fampisehoana goavambe izay eny amin'ny colizeum ambatomeny eny a na ihany koa miaino tsara ny fanontaniana zay ho apetraka ny zareo afaka minitra vitsy a dia ho ampidirina anao anatin'ny antso mivantana raisina avy atrany ianao rehefa vonona dia ametrana fanontaniana ao anatin'izay a fanontaniana izay a rehefa mahavoavaly fanontaniana firy zany zareo no omentsika ny lokary izy mianada io manaritsika e mandeha ihany resadresaka fa tonga de ho raisina anareo anatin'ny antso mivantana ho an'izay efa vonona ao ambadimbadika ao

0: Efa misy antso ary raisina avy hatrany ny avaisa dia iza le miantso anay aloha?
1: Salamo.
0: Salama tompoko, iza dia avaisa ny miantso anay?
1: Tsika avy aty Imandry.
0: Tsika avy any Imandry. Ametrany mpikarakara fanontaniana anao mahakasika ny spectacle Rosy a iny amin'ny Coliseum Ambatomena. Aloha tsy resaka za aloha e. Fanontaniana re.
2: Eny a, miaraba ny tsiky.
1: Miaraba tompoko.
2: Fanontaniana voalohany apetraka aminao a de mankalaza ny fahafirotaonany a ny fiterima amin'izao fotoana zao.
1: Mankalaza ny fahadimy amby telopolo taona.
0: Nataontsika lasy ngamba iva ataontsika ato ianao de ao tsika mametraka fanontaniana fa ilanatsiny kely amin'le olana micro raha io fa misaky zay ato a ataontsika micro any zany mba fandaminana kely fanontaniana manaraka ary
3: avery kely fanontaniana teo any tsika mitenena mpanakanto anaky telo anafahana ny setra miaraka amin'ny Rosy amin'io 30e io.
1: Afaka averina kely zany fanontaniana zasazy?
3: Ie, mbola veriko ihany ary izy. Mitenena mpanakanto anaky telo anafahana ny setra miaraka amin'ny Rosy amin'ny 30e io avy zao.
1: I Costa Ray a. Aidan Boy a. Sister Ken.
3: Aia, marina na marina anao, azonao le tapakila zany, aza mbola miala aloha fa mbola raisina ny mombamomba anao anatin'izay.
0: Tsara vitany ianao a, miaraba ny tsika avy any Imandry ary.
1: Eo,
0: Eo. Eny, aza misaraka aminay a, ampahafantarina foana hoe ohatra ny ahoana ny angalana ny tapakila rehefa avy eo fa mihaino radiofony ianao. Misy antso manaraka ato avy de raisintsika avy hatrany izy mianadahy a. Daso ampidintsika ny mpiantso manaraka misisika be izy eo de lasa faniry de tapaka indray ny 34 10 565 63 ny larana ho ny as na ihany koa ny 33 13 861 70 ho ny airtel ny orange indray de ny 32 03 987 61 lasantsika ny antso manaraka ary misy antso tafiditra ao miaraba tompoko.
1: Miaraba miaraba
0: miaraba anao
1: isaiavny
0: andraynja
1: madamnanamadam nana
0: madam nana miaraba anao tonga soa anatin'ny fandaranao ikanso sady lalao ihany koa miaraka aminay lalao ianao
1: io
0: mazava ho azy fantaniana ary izy mianada
3: fantaniana voalohany apetraka aminao zany de hoe izy ny sponsor officiel ny hetsika tapolaka glaty ny 25 ary mitenena vokatra anaky telo zay vokarin' zareo ao
1: efa fantanianaiaaaaaaainao
3: le farany zavata verinkely
1: cocktail hoany zavaty
3: cocktail fa raha ifona
1: le mikonanatra ohatra mandeha mihitsy aloha a de tsyzavatay aminay
0: le fanamariana zany iva velitsika mihitsy le anna satria nisy olo
3: aminayaverina
0: kely mihitsy le fanamariana avy any aminao to anatin'ny micro nisy olo anara teknika teo
1: fanotania manaraka
0: miandro fantanina manaraka izy sa hoe amerinaaomenavana
3: fantaninao ary mitenena partenaira anaky telo zay miara-miasa amin'ny fiterima amin'ity hetsika tapolaka gladiny ity
1: izy hoepapier plus
3: mary de izy le raha ifaroto
1: biopilamata
3: de izy le raha anakiray amizay
0: le taoriany biopiola
1: taoriana biopiola
0: ny tononinao teo iza hoe
1: papier plus a de biopiola de na petite bouffe
3: iza hoe
1: na petite bouffe
3: diso avy hatrany le vehivaly fanontaniana
1: ndao ary
3: afaka miberina miasa anao rehefa avy eo
0: Amena sasa mamerina miantso zany rehefa avy eo avy antsika le fanazavana makasika an'ilay partenaire sinsisa teo a nisy olana kely ara teknika nanatsindry be da be andao patsivitsika mihitsy aloha ny fampidiranao teo iny misy iva
3: makasika an'izay resaka partenaire zay veriko indreo mandeha point de vente ahitatsy afaka anjifaisika an'izay tapakila zay miloha zany de ny petite bouffe chez Didi pape plus bio belamada ary ao amin'ny box 25 Anjouma Center de zay tsy mamarina fantaninao teo a satria point de vente
0: point de vente
3: de eo ihany koa ny vokatra vevokariny tsy vahiny sprit rom arrangé divay romatisé liqueur ary cocktail zay le vokatra nytenenina teo a hoantsika mpiaino any an-trano.
0: Zay le izy mbola misy tapakila anankiray eo satria anankiroa le izy a mitoy ihany ny resadresaka ohatraohatra ny ahoana ny fanomanana aloha ho an'ny mpikarakara amin'ny ambiansy amin'ny fetiny reny io efa vonina de vonina ve ny rehetra mba ho resana kely mihitsy zay aloha satria efa miandry vahoaka amin'ny fianaratsoa andao sy fanatanana kely eo anatin'izay a fanomanana zay ohatra ny ahoana izy aho

0: Misy fantanina ihany koa ve ety amin'ny RTV Sofia fa milohan' izay anontanintsika ny mpikarakara araka ny fanarosy teo ohatra ny ahoana ny fanomanana efa vonona de vonona ve efa maro ihany koa ny vahoaka fianaratsoa miandry an'izay a daty ny faraiky amin'ny 30 volana mahay izay ohatra ny ahoana ny fanomananao mba tantarao kely aloha e.
1: Raha ny fanomanana amin'ny akabeny de efa vonona de vonona, mpikarakara ihany koa tena manao ny ainy soazavatra anatin'izay fanomanana zay a. Amin'ity indray mitoraka ty moa zany mampiavaka anazy dia mpanakanto rôsy raiky andro mialohany fotoana fampisehoana de efa ety fianaratsoa nitarika rôsy grand complet ary ny sonorisation anafana ny sehatra amin'io fotoana io ihany koa dia sonorisation ny rôsy izay telo camion miala ny Antananarivo ho tonga ety fianaratsoa herinandro mialohany hetsika tapolaka gladina.
0: Omentsika sansy zany hoe efa vonona tanteraka zany ny mikarakara fa vonona e daty sisa ianao ihany koa sisandrasana amena fanontaniana anareo avy ety amin'ny RTV Sofia indray a hoany anto tafiditra eo a misy zany fanontaniana avy any amin'ny mpikarakara, misy ihany koa ny fanontaniana opetraka ny taxa ndao ary raisina ny antsonao.
2: FM 103.

Ny 34 10 5 5 6 13 narana ho ny as 34 10 5 5 6 13 ny airtel dia ny 0 33 13 8 60 70 0 33 13 8 60 70 ny 32 03 9 5 87 61 kosa ho ny orange Madagascar 0 32 03 9 5 87 61 mbola misy tapakila anakiray aho a omena sens ianao a misy ny fantanina avy ety amin'ny RTV Sofia misy ihany koa ny fantanina avy any amin'ny mpikarakara ni etika.

Raha mitory marika ny fikarakara taxa amesantsika ho an'ny renim-pianakaviana, raha misy renim-pianakaviana tafiditra eo mahamarina ny fantaniana, zany hoe ametrana fantaniana makasika ny hetsika hatrany a, dia omena sansa, zany hoe lasa anakiteny ray tena tsara fananareo, mahafinaritra nareo a, lasa teny ray omentsika sansa reo taxa raha misy renim-pianakaviana, satria fetin-dreny ilay izy a, dia misy ihany koa mamany a, mety hoe liana amin'ilay izy taxa fa maninona atao roa rery zareo ato miteny hoe afaka atao telo ity fa mentsika sansa reo aoriana ny doka reto ary a, dia miverina hatrany mampilalao.

tafavelontsika tao aoriana ny doka iny toy ny lalao ary an hanome sansareo hanome kadoa ho any fankalazana ny fitindreny amin'ny alahady faraky amin'ny telopolo volana mai ty a spectacle goavambe ihany koa babampa be ihany koa miaraka amin'ny tarika rosy eny amin'ny colzion mambatomeny eny avy atrany tonga de raisina ny antsonao rehefa vonina ao anatin'ny fidirana amin'ny vantanao a ho an'izay reny mpianakaviana ho tsareo a tsara vitana no omentsika loka fanampiny tapakila fanampiny zay le izy zany hoe mahazo be ianao a afahanao mijery ny tarika rosy antso anankiray zany sisandrasana fanampiny anankiroa teo.

Misokatra ny laharana 34 10 565 63 a 34 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 033 13 861 70 na ihany koa ny 32 03 987 61 antso anakiray a hoany izay mahavavaly fanontaniana moa zany na iantsonareo firy eo a de zay tsara vitana no raisina zany hoe omenan'izay atapakila izay rehefa tafiditra anatin'ny antso de ametrana fanontaniana ianao a misy fanontaniana avy aty amin'ny RTV Sofia fanontaniana ihany koa avy any ampikarakara.

0: Yang tu ku yang kata Fitra.
1: Ohatran'ny tsisimbotsa dia miverina ihany.
0: Mety anao le tsara vitana. Misy toromarika aho dia niverina kely ndray zay mampilala hoe mbola siana fanampiny.
1: Le pase.
0: Fantanina arivo karakara.
2: Iza moa le miantso?
1: Efa teo aho tany dia tsy nahenao fantsika.
0: Fa zafana fantanina ray. Miafina tadidiko tsara.
1: Merci tak.
0: Ieny ary
2: eny ary renim-pianakaviana ve ianao?
1: Bien sûr.
2: Ay, eny ary zao ary mamao a manentana olona ianao zao a. Ianao ve mazoto hoe andehandeha monjy any rosy mihitsy ianao amiraika amin'ny telopolo mai io?
1: Raha mihinana
2: eny ary omena bien ianao a fa zao ary manentana olona ianao zao amin'ny teny zany ianao zao manentana olona mba ho tonga amin'io a arosy raika amin'ny telopolo mai eny amin'ny coliseum io.
1: Hoatsika zao kafe marasa indrindra isika fitorina za ao anatiny de andao hoanitsika makalaza fetinyreny a fa ny taona rehetra de mahafatatra resy daholo generation reny io de toy iza tsy tantatra tsindrenyka fa voky tsara fa misy sakafo koa nefa ny andana de tongavany tanora lehibe papako manokana daholo.
2: Mankasitraka anao ary eny ary nahazo tapakila ray anao a de nahazo satroka ray avy amin'ny papier plus.
0: Zay le surprise.
2: Surprise zany iny e.
0: Sady nahazo satroka ianao. Sady nahazo satroka ianao nahazo tapakila zany. Eo amin'izay o resantsika amin'izay ohatra ny ahoana ny fomba angalanysareo an'ny lokary mpikarakara ny tapakila
1: ndaoary makasitraka.
0: Eny tompoko saoranao ihany koa tao anaty fandraisana anjara tamin'nylalao. Eny ary ohatra ny ahoana ny akanjareo an'ny loka ve alainy ty sa hoe nareo no mena numero rehefa avy eo ry izy mianata?
3: Mahakasika ny izay loka zay arabaina aloha nareo nahazo lay loka zay nampilalavinay teto tondroany a mifakana zay loka zay moa zany dia eny amin'ny papier plus Ampasambazaha ary mitondra ny laharina findainy antsoanareo taty amin'ny RTV Sofia no entina akana zay de disponible ao antsika lay loka sy ny billet manomboka rapitso maraina eny amin'ny papier plus ny randevo akana zany.
0: Raha pitso maraina dia afaka alainareo ny loka eny amin'ny papier plus ity Ampasambazaha ity misy an'izany ho anao a tafiaraka aminay ihany koa dia miteny ny anarany ianao rehefa tonga eny a dia miteny numéro ihany koa mitonona ny numéro anao dia mazava ho azy fa azonao ny tapakila misy nahazo satroka ihany koa moa anakiray teo.
2: Eny averiko tsara aloha mariniko tsara ny mitoerana misy amin'ny papier plus so dia sahirana ro mitady anazy a eo Ampasambazaha apitan'ny magasin Sorakony misy an'zareo amin'izao eo amin'ny Ampasambazaha apitan'ny magasin Sorako.
0: Findra toerana mahatsaro raha ohatra hoe tamin'ny taloha iny dia apitan'ny magasin Sorakony misy anazy amin'izao fotoana izao so dia misy mivezivezy any tena nytadiaviko ange. Zay mamaraparina ny fiarahantsika dia isaorana anareo mianadra ihany koa nampilalao ny mpakafiany centro FM sy ny fandarana weekend so ny mpakafiny tarika rosy ihany koa misy mpanakanto atao hoe nafarina manokana moa zany nasaina manokana ihany koa nafahana ny hetsika amin'io fotoana io a zany hoe complet ny ambiance bapampa be izy io a ianao sisandrasana tongava daholo entsika mifankahita eninareo mahita ny ive sy ty iva sy abelina hoe ay ve zareo le tsara
3: nay misy fanamarina kely azafady ho antsika anazy loka tsy misokatra weekend zareo papier plus a dia any amin'ny talata indray vao afaka alaintsika le loka CBA zay a ho an'izay nahazo loka teto androany zany
0: amin'ny talata zany fanamarina amin'ny talata zany vao afaka alainareo ny loka zany hoe eo anelanelany amin'ny valo ohatra amin'ny zany hoe amin'ny ora fisakafoana moa zany amin'ny valo ohatra amin'ny roa amby folo eo tokony tsy taran'izay a so de hoe fahariva be koa anareo vao mandalo eny. De mitonona ny anarana fotsiny a de mitonona numéro anareo fa efa voarainay numéro anareo teo de makasitraka indrindra. de makasirika nareo mpikarakara ihany koa tapitra ny orantsika efa mihoatra mihitsy izy ato a fa dia mirary soa ho tratra ny fetiny reny ny reny rehetra araka ny teny le avy ny andrainjato teo hoe dada anotrina ihany koa ny
3: makasitraka anao namana taxa makasitraka antsika piaino izay mpanaraka ny radio sofia amin'izao fotoana izao a ary inona setenaina fa namana taxa ihany koa dia ho tonga eny amin'ny fotoana
0: mitondrany
3: reny mpianakaviana ary tsy disonjara amin'izany sika ny an-tokantrano a hoento ny zanaka sy ny vadintsika hoasika lehilahy fotoana anankiray io a ampifalifalentsika ny reny amin'ny 31 mai avy zao a tapolaka gladiny miaraka amin'ny tarika rosy dia tongava maro
0: eny ary mirary soa de azadiny fa mbola mitoy fiarahantsika atao anaty fandarana weekend so a mipikarakara no ndea ialakeny studio no fa taxa mbola mijanona miaraka aminareo ohatrany
4: fiterima fianaratsoa manolotra ho anao fetiny reny mitapolaka miaraka amin'ny
5: tarika rosy papampabetoro miaraka amin'ny tarika rosy
4: ny alahady raika amin'ny 30 mai ao amin'ny kôlizeao Mambatomena manomboka amin'ny 3 ora tolakandro misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady
5: jiro feo sy azavana tapolapolaka miaraka amin'ny tarika rosy
4: vitidirana 7 arivo ariary toerana voatokana 3 alina ariary
5: bampampa betoro miaraka amin'ny tarika rosy
4: any an-tanana antsika rehetra mpinamana fianakavy mpifankaty ho tonga maro ary eo
5: azonao jifaina mandritra fampisehoana ny godizy rehetra ny tiserta ny cle usb hira vaovao sy taloha ny tarika rosy
4: mpanentana herimandreris dj natolotra
6: partenaire ias biobelamada papier plus
4: partenaire média rtv sofia tntv Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
7: Koupa koupa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
8: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arehanbus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny arehanbus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada nafantarantsika ny Biobelamada hatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary a amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be dia be izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ho antsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny efe secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsik io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovoatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a hoan'ny olona manana ve olana ve se feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny wc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ah ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny wc tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamadazy a mividy an'izay atao hoe sos wc zay raha hoe ho feno ny wc anao. Aza miandro feno koa nefa ny wc fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia makasitraka antsika na
9: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
10: Mandy 4:00 amin'ny 4:00
9: mizara faliana ho anao.
11: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Antony fiarahantsika ato anatin'ny fandarana weekend show tafiditra le namantsika teo dia tapaka indray afaka miditra anareo anatin'ny antsony vantana mandatra irasy mozika amin'ny SMSN kotsy maninona laatra antsika mozika ny sasany ao somary mbola milamindamina zany asify mozika metsika aloha e Miaraba tompoko mamerina ny fiarabana. Eny ary.
1: Tonga de taron'le rose balina kabosy
0: ny sasany. Balina kabosy. Dao ary vao lahatra antsika.
1: Merci, Pax.
0: Yo.

33-04-02 ihany koa. Bonsoir, bonsoir, 103 FM. Mamagatsika ranjovavy le gasy tia baly a. Dia avy nesamba avy any manoratra dia makasitraka tompoko. Raiky tsara. Tonga soa ny mpiaino antsika ihany koa. Akoko mbola tsao manirany DJ Vezo folie iny a avy amin'ny 33-04-88 zany.

34 mefara 94 tena hoe rabaza vele nangatahanao so de hoe ola dada raha ohatra hoe rabaza ohatra tsy matazana le hoe Cecilia aho an asi tsika ola dada aloha mandrapa ny SMS fanamarina ao anatin'izay an.

Zay ny anio ho dia amin'ny raha malala mozika ny Losy Rosy any ambadika an'izany ametrantsika veloma aza di ny fotoana ary amin'ny alahady faraky amin'ny telopolo ny volana mainty eny amin'ny kôlizion mambatomena eny a mampagnopa be miaraka amin'ny tarika Rosy a misy any koa ny artista veto fianaratsoa nasaina manokana ihany koa anafana sehatra amin'ny fotoana io a sady mankalaza ny fetiny ireny sika miraro soa ny rehetrarehetra ho an'ny rehetrarehetra tafiaraka aminay a miraro soa ho an'ny reny a reny rehetra ihany koa mama inany koa latsotsika anazy ary ny mpianakaviana l'équipe ny finosana marobe ny atsotsika anazy nitondra sify volana misy tony kany namako izay tadidiko rehefa miteny hoe reny ho tratriny amin'ny alahady faraiky amin'ny telopolo ny volana may avokoa akasitrantsika ihany koa zareo mpikarakara na ohatrany nanome ambiansy ny lalao teto a manaraka indray zany saona ihany koa nareo nandray anjara atao anatin'ny lalao a ho tratry ny fetinyreny avokoa ny reny rehetrarehetra afinatra ny ambiansitsika amin'ny alahady faraiky amin'ny telopolo ny volana may ary a miaraka amin'ny mpikarakara zay etsika izay zareo amin'ny fitserimoa fianaratsofo ametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray ary zay no ikaintsontsika tandroany veloma tompoko rapitso indray.

0: لکوش بازوان کوان نیت چون ساز منی سر سر سر کلتون تین امور کوش ببی و مد بیوان زنک
1: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: I'm going to go to the house.
3: Kubaina be utken, mapatanzak, mapatilse, maasalam.
4: Hey! Tiana wala kfen ve siano, itiaran faulan, dao piasa masfer, ni masfer, eu misian, siri renset, apitan kruas mama kanepta kelo afayan, ni rum sisin tambukara yan kuturaksan, nawan fo septikyu na fo spertui, enem dayan riaso ton pri, wansi akan gruarin, anti tai atun larap day, siru 34 08 siru 41 95. 034-08-041-95 na ihany koa ny 038-56-883-39 038-56-883-39 na tongava eny an-toerana azadiana fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ptakely sur R7 na ihany koa eo amin'ny sisin'ny tambokara centre ville Ampasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'ny afe olana fesefeny masfera ny sopapa.
5: Programa Massaka! Lendi de Pantecot me avaka! Tono ambi, kwavana!
6: Nekar, masinda Antoine de Padou, Ibasa, Ipera Kire, Ipera Xavier, Ipera Viker, Ipera Pius, Ni Cristiana Rietas, Ni Comete Abiabe, Demanga Yasinke, Tufenera Susman Titia, Quaziamni,
5: Tono ambi, kwavana!
6: Ao marano, fala besa sua, eu ambun gansa minera fuitua, lala mandanga de bossari, nilendi de pantecota, tiembro pulme, enambro pul surivu. Tulum guavaniu, aitana de um calaza, pasrai, tutsa caiquelsira, pul pul samagusnia. Isante um guavana in mi, papapa, si artista avetskinaran sua. Tanto na sakaf kua, pe famisiangi, sakaf, sak marsamiafa, java psot visangarazani, sinsisa. Isi pisa special, nyanja umsella tarantulu, madrus inferna. Azam sala sala kuve verso bella langangi. Nedi de pantecota, tulu mab guavana, alas na intima bro pulme, ena bro pulsorivu, au marranu, fala pesa sua, ambun gran seminera fuitua, lala nga madenga de bosari. Vida pedirana. Lunga arriforiari, dipe uoriforiari, per la fotocana, raiagliariari,
5: e fiagari!
7: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-bokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano ho an'ny mpianaka. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 50 anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 7/20/8/20 May 1/20 ao amin'ny komina Save distrikna Ambohimasoa, hifarombonany faritra Matsatambony iray manontolo miaraka amin'ny teny miravavatra sy ny indostria Fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. matsatra ambony miasa, matsatra ambony mamokatra, filamatra ny fanavaozana, filamatra ny fanavaozana.
9: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
10: Mba fantatrao fa fanorina sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny larana faharoa maneran-tanitra, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny safidim-piara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matevy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no safidiana hamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na intsony miantso vetrany laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantany ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidiny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Étoile, Mon Étoile.
11: Ny Mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny Ptopox virus.
12: Ny fifindrany?
11: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
12: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny be voka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
11: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
12: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
11: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany naza honany tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
12: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
11: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
12: Reraka be?
11: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
12: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
11: Misy atody tarimo.
12: Ho fisoroana ny Mpox?
11: Fadina ny manao firaisana ara-nofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
12: Fadina ny manao firaisana ara-nofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ara-nofo indray.
11: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
12: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
11: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
12: Tapenana amin'ny latsandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevina.
11: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifampikasoana.
13: Manantona tompahasalamanaingana raha misy tranga mampiaya na miantso ny laharana 910 na 115.
11: Andraikitra.
13: Andraikitrao.
11: Andraikitsika ny avy amin'ny Mpox.
14: Fiterima fianaratsoa manolotra ho anao. Fetin'izany mitapolaka miaraka amin'ny
15: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
14: Ialahady, raiky amin'ny 30 mai ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
15: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
14: Vitidirana, 7 arivo ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
15: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
14: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ary eo.
15: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
14: Mpanentana, herimandrerys, DJ, natolotra.
16: Partenaire, IAS, Biobelamada, Papier Plus.
17: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil.
18: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit. Eu am bafei anav, ni feloa fanavozana în Republica Madagascar. Colonel Randrian Irina Mikael. Eu am bafei an ministerul fapenara nambun, se ficaru anarațion. Profesor Ravun Manantsuan doyal mandavi. Nu enes fenarantsu, te angalaza fati membe fapultona ni urenan. Tu son fanta rapto, alarbi fitombropulu vulana me. Enes klinde. Hanata tira gafanjuvana fobeisi. Arufaran na fametrana diantana. Ala kamis valombropul me. Tapa marae. Carnaval culturel, tapantula kant, culte ocumenie, gala évangélique, yarana mniro korale, toi niveau université en Fenarantsou. Zuma 20 mai, tapamarain, la nuna na fanukafana fomba official, ifankalazana fady mambe 20 taona ny UNS Fenarantsou, vernissage des stands, table ronde, tapantula kant, manifestation culturelle, match d'ouverture, arufarana fampisehona goavambe, eo amin'ny esplanade andrainja, yarana amin'ny Eldro. Major 7 En finale Tarsa
19: Offre d'emploi ONG Vozama recrute des stagiaires pour la mise à jour de la cartographie des zones d'intervention. Objectif de la mission, mettre à jour la cartographie des zones d'intervention de l'ONG Vozama dans les régions Amourmani et Haute-Matsiatch. La mission vise à recenser et géolocaliser les sites écoles, sites de reboisement, sites EAH, filages d'intervention, produire des cartes thématiques fiables et vérifiables, documenter l'historique des zones, profils et qualités requises, étudiants en géographie, environnement, SIG, développement rural ou discipline connexe. Très bonne maîtrise des logiciels SIG, QGIS, ArcGIS, Google Earth, etc. Bonne maîtrise des outils bureautiques, Excel, Word. Capacité d'analyse et de synthèse. Apte à travailler sur terrain. Facilité d'adaptation pour une présence permanente sur le terrain. Lieu d'affectation, région Haute-Matsiatch à Fianarantsou, région Amourmani à Mboustch. Conditions, stage rémunéré de 2 mois, juin à juillet 2026. Prise en charge des déplacements et communications liées à la mission. Hébergement et repas assurés par Vozama selon les sites. Candidature, envoyez votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante recrutement.vozama@gmail.com en mentionnant comme objet demande de stage en cartographie ou déposez vos dossiers au siège de l'ONG Vozama à Mamana Fianarantsou au plus tard le 31 mai 2026.
20: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
21: ho antsika eto a Fianarantsoa indray izao tolotra vaovao be no atolotry ny mitrizaza sy ny hôtelyny zazakely ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana cbe te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazanao azy tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramaso tsirairay ny ankizy hanomboka ny sabotsy 15/5/2025 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina toerana ao amin'ny hôtelyny zazakely andrainjato antsolokavy ampitakely ary ao tanambao andao hiaraka aminay ary hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana mazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizana an'io antoky ny fambiazana rapitso.
19: ONG Vozama recrute un animateur ou une animatrice de développement, poste basé à Fianarantsoa. Mission principale, superviser et évaluer les postes secteurs, proposer des améliorations, préparer, ficher et conduire des formations pour les parents, assurer le suivi hygiène et sanitaire dans les postes, contrôler la participation parentale, fourniture, kit, indemnité, caisse, suivre les AGR et le développement des villages, mobiliser les comités villageois pour l'autonomisation, gérer les commandes des jeunes plans avec le département environnement, rédiger des comptes rendus réguliers sur l'avancement et les difficultés. Profil recherché, niveau bac minimum, ayant d'expérience en formation d'adulte, permis A obligatoire moto, permis B apprécié, maîtrise bureautique, Word, Excel, PowerPoint et Internet, bonne maîtrise du français et des méthodes d'andragogie, excellente capacité d'animation et communication, autonomie, organisation, intégrité, adaptabilité, engagement pour la cause des enfants défavorisés, candidature, envoyer CV, lettre de motivation, prétention salariale à recrutement.vozama@gmail.com. Objet, anime, développement, ou déposer au siège ONG Vozama, Maman Nafianarantsoa, date limite 31 mai 2026. Filazana Mike, fanaterana auto-relevé, ni jirama matiatambouni, de mampafantatra antsika mpanjifajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia iangaviana anatitra ny coupon auto-relevé eny amin'ny braon ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 25 mai ka hatrany ny 30 mai amin'nyity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianundu du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.

0: Seni tugas sini filosofan habitan diorat sker ni fandana iranam ni fingguna na RBCC.
1: Tugas filosofan edom ni Radio Sofia.
2: Havatry Kristy, havatry Kristy.
3: Simba misy atoandrona maraina.
2: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Krosoman Park talata maty dia manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy. Ajay rahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lelahin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Krosoman Park. Hoy Jesosy hoe mandehany ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
4: Matio toko fa 8:20 handeha ny 17:10.
2: Manasanao izahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny 5:00 ka hatramin'ny 12:00 sasany, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 4:00 any Alarobia sy ny Zoma hatramin'ny 17:00 ka hatramin'ny 18:00 hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: fifaliana indray no androsoko atokatrantsika eny anaty fiara fitaterana ianao dia manoana ny fiadanan'i Kristy ho an'ny tsirairay avy indray. Vavaka avy hatrantsika ho an'ny fampianarana indray izay renesintsika amin'izao ora sy fotoana izao. Anaiza any an-danitra misaotranao ary mankasitraka anao noho ny hatsaranao, famindram-ponao, fitiavanao. Ohatranao Andriamanitra any amin'izao ora sy fotoana izao indray izay mbola afahana nambara sy lazany amin'ny teninao amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Ka tanioanae ny teninao Andriamanitra mba hanerinao, mba ny fananao masina hikasika ny fony tsirairay avy izay manongilana ny sofiny Andriamanitra enjy rehetra lazainy teninao indray amin'ity hariva ity. Misaotra rahainay malalo amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Androany moantsika dia araka nambara hoe ijery batisa amin'ny fanahy masina hikasika amin'ny fanahy masina izay fahatserovana fankalazanan'izany fahatserovana ny latsamy fanahy masina izany rapitso ilay andro ny patekosta izany. Jery ten'Andriamanitra atsika ao amin'ny filazantsara Matio toko fahatelo dia ny andininy faraiky ambifolo sy mifakotrizao amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano amin'ny fibebana fa ilay ho avy aoriako no maherino izaho ka tsy miendrika hitondra ny kapany azy aho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Izany ny tenin'Andriamanitra izay nambarany Jaona mpanao batisa, satria Jaona mpanao batisa dia nateraka talohan'i Jesosy izy, teraka enim-bolana talohan'i Jesosy izy izay naterahany izany. Dia rehefa teraka izy dia zanaka ny rahavavin'ny Maria Elizabeta izany tamin'izay fotoana izahay Jaona mpanao batisa. Dia izy norahan'Andriamanitra hoe amboary ny lalalian'i Jehovah, amboary ny lalakaleko, izy ataovy mahitsy ny lalakaleko. Izany hoe nirahana voalohany izany amboatra ny lalakaleana izay afahan'i Jesosy hitory ny filazantsara. Dia izy nosandatra n'izany fitorianany filazantorina ny tenin'Andriamanitra voalohany dia tsy izay izany fa Jaona mpanao batisa. Dia rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra izy nitaonany olona ibebaka mbo tonga ny fanjakan'Andriamanitra, dia maro ireo olona izay ranolo tena nanantona azy hatramin'ny fariseo sy ny saduseo dia nanantona any Jaona hatao batisa izy ireo. Dia hozy Jaona hoe izaho hoana izy izy manao batisa anareo fotsiny ao fibebana, izany hoe amin'ny fibebana izay batisa amin'ny fibebana izay dia batisa fandraisana famelahikeloka izany batisa ilay fibebana ambara, dia hoe fiekena ny otana atao rehetra ary fahavononana hiala amin'izany fotana izany ka tsy verina amin'izany tsony fa ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Dia hozy Jaona hoe izany amin'ny fibebana ihany anaovako batisa anareo izy izy fa la hoe avoriako izy izy dia mahery noho izaho, araka nambarany Jaona hoe mahery noho izaho izy ary tsy miendrika azy ozy izy na dia nadia hitondra ny kapany aza aho fa izy ozy izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy sy ny afo. Izy moa ny ambarany Jaona mpanao batisa amin'izany olona ho avy aoriana izany dia Jesosy Kristy no ambarany eto, ary mbola milazan'izany koa ny Marika amin'ny filazantsara ny Marika dia nilaza Jaona ny mpanao batisa hoe satria izy ireo ny Matio, Marika, Luka, Jaona dia samy nanoratra izay zavatra hitany, izay zavatra niseho fa samy manana ny fomba fanambarana azy izy ireo sy fanoratana azy amin'izay zavatra niseho tamin'ny andro tamin'i Jesosy tetỳ an-tany. Amin'ny andininy Marika toko voalohany ny fafitsy fahavalo ary nitory tena izy karana hoe avy aoriako ilay mahery noho izaho ka tsy mendrika miondrika amany fehikapany azy aho. Izaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano fa izy kosa nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Izany nambarany Jaona hoe nisy avy aoriako izy izy dia tsy mendrika namany fehikapan'izany izaho izy izy dia batisa ny rano ihany no afaka atao anareo, fa ilay avy aoriako dia izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Dia izay ny tenin'Andriamanitra hoe mibatisa amin'ny fanahy masina araka ny nambara. Ary Jesosy raha alohan'ny akatra tany an-danitra izy dia namepetra izay hoe fiakaran'i Jesosy tany an-danitra izay vao nankalazaina ny fahatserovana an'izany tamin'ny lakamisy heriny teo nankalazan'izany kristianina rehetra nandeha am-piangonana namonjy fotoam-bavaka makasika amin'ny fankalazana an'izay. Dia tamin'ny fotoana io tamin'ny alohan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra io dia niara-ny anina izy ireo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny andininy fahaefatra, ary niara-ny anina teo amin'i Jesosy ka namepetra azy tsy alao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasahany ray izay efa renareo tamiko izy, fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Hitantsika izany fa tsy Jaona rery ihany no nilaza hoe izany nanao batisa anareo amin'ny rano izay efa fantatsika hoe amin'ny fivavahana zandriny dia mibatisa izany tsy hoe ry ambonin'ny fena mba voakely fa amin'ny lehibe mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy fanaovana mibatisa. Dia hoy Jesosy hoe Jaona izy efa nanao batisa anareo tamin'ny rano fa ianareo kosa dia tao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa niakatra any an-danitra amin'izay jesosy a folo andro tao aorianan'izay a dia nivory izy ireo niara-niangina tamin'ny toerana anankiray satria tonga ny andron'ny pantekosta ka ny kristianina satria izy ireo zanak'andriamanitra zanak'israely mitandrina izany pantekosta izany a pantekosta efa nisy a hatramin'ny andro taloha izany a pantekosta izany dia niara-niangina tamin'ny toerana anankiray izy ireo a dia nitanterahan'andriamanitra amin'izay ny teny fikasana makasika ny amin'ny batisa amin'ny fanahy masina dia jesosy a nanao batisa andreo a olona ireo a tamin'ny fanahy masina izany dia ireo apôstôly a 20 izany inary a mibatisa amin'ny fanahy masina izany a ny batisa amin'ny fanahy masina dia mitondra herin'andriamanitra mibatisa amin'ny fanahy masina ina moa ny ilanany herin'andriamanitra dia izao hoe hananana fahasahina ijoro vavolombelona jesosy a raha tetỳ an-tany izy a dia niteny an'ireo mpianatra hoe manana zavatra maro lazaina aminareo ao izy izy a fa tsy ho zakanareo izany izany hoe ny olona izay tsy manana amin'ny fanahy masina izany a dia tsy azaka fanenjehana koa izy tsy azaka fanaratsiana izy tsy ary indrindra fa homenatra izy a ny joro vavolombelona izany hoe itory ny filazantsara raha tadintsika tsara fa tamin'ny andro a hamatsihana an' jesosy tamin'ny azo fijaliana dia nanao ina ireo mpianatra ireo natahotra izy tsy nanam-pasahiana izy ijoro hoe ampampianatra anay iny a ka naraka azy aina izy anay izay tondranareo azy tsy nanana an'izany fasahiana izany izy ireo satria nahoana satria mbola tsy tao aminy a ny fanahin'andriamanitra ka ny antony na nomezan'andriamanitra mbatisa ny fanahy masina ho an'ny ireo apôstôly a sy hoantsika ny zanak'olombelona rehetra indrindra fa ireo izay natsoan'andriamanitra hanantona azy sy hozy paoly apôstôly fa niteny fikasana ozy izy a dia hoanareo sy ny zanakareo ary hoan'izay rehetra hoy petera ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny jehovah andriamanitsika hanantona azy raha misy izany ny olona anankiray atsoan'andriamanitra hanantona azy hanompo azy hanao ny asany sy ny sitrapony dia manao ina ireo izany olona izany tsy maintsy mandray ny teny fikasana izy dia ny fanahy masina izany taka natanterahany a tamin'ireo apôstôly a tamin'izany fotoana izany a no tanterahany koa amin'ireo olona izay a natsoan'andriamanitra hanantina an'andriamanitra hanompo an'andriamanitra izany jerentsika hoe mibatisa amin'ny fanahy masina na hoe rehefa milatsaka ny fanahy masina dia mitondra hery izany ozy jesosy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fa voalohany andiny fahavalo hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsaha ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any jerosalema sy eran'ny jodia sy samaria hatrany amin'ny faran'ny tany ny fanahy masina izany a dia manome herin'ny olona ho tonga vavolombelona anambarany kristy ary izany tokoa natongavan'ny fanahy masina dia anambara ny voninahitry kristy a ilaza maka asikan'i kristy a ary a atonga ny olona hanana fahasahiana itory a an' jesosy kristy hitantsika fa rehefa nandray fanahy masina ry petera mihitsy lay nandahiny telo hoe tsy malala n'izany olona izany tsy naman'izany tsy fantako zay lazainao nisary adala izy tamin'ny fotoana izay nitenenan'olona ianao koa mba namana rehefa hoe nifatsiana sy rehefa hoe nisamborina jesosy tamin'izay fotoana izay dia nanda petera satria nahoana satria mbola tsy tao amin'ilay hery hahafahany ijoro vavolombelona hahafahany fikitra na tenjena aza na dia hovonoina aza dia mbola tsy nanana ny hery izy a na hoe mbola tsy hita batisa amin'ny fanahy masina izy a tamin'izay fotoana izay fa rehefa tamin'ny andron'ny pantekosta izy ireo niara-niangina tamin'ny toerana anankiray a dia nomen'andriamanitra azy ny fanahy masina dia naheno azy ny olona niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy ireo a niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy ireo a dia ozy ny olona tamin'ny teny maro isan-karazany ary maro ny olona izay tonga tao jerosalema mamonjy fotoana any jerosalema ireo olona samy avy amin'ny sapoko maro isan-karazany a dia izy ireo a nandrehan'ny petera ny teny a tamin'ny fanahy masina izany dia rehefa nandrehan'ny petera ny teny a tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo a dia ozy izy tamin'ny petera hoe mamy ianareo dia petera sy ireo roamby foraika amin'ny folo avy sy izy nitsangana dia niteny hoe tsy mamy izahay fa izao ilay teny nampitondrain'andriamanitra izao ilay teny nampilazain'andriamanitra hoe amin'ny andro fara aloha jehovah nandatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra izany a ilay teny dia izay nambaran'ny petera hoe zany teny fikasana izany a dia natao an'ny zanak'israely a ary natao an'ny olona izay rehetra tsoin'andriamanitra hanantona azy a hanompo azy ka ry havana malala izay nytokantrano any a tsuen fe en Pentecoste kure tsue fety an manatsika karazakana maro isakarazany a fantena zavadehibe amizany Pentecoste izany a dia nifanahy masina efa nyraisinao ve nifanahy masina efa manana nifanahy masina ve ianao ary nofinenao nifanahy masina tadidio a fa ao am-potsika ao ka raha mbola misy fahotanany ao am-potsika ao raha mbola misy falotonany ao a dia tsy afaka mandray ny fanahy masina itsika ary tsy afaka hitoetra ho anatsika ny fanahin'andriamanitra fa ozy ny tenin'andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly any a toko faharoa dia ny andiny fito amin'ny telopolo a ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo rehefa nahenao petera sy ireo apôstôly izy ireo hoe niteny amin'ny teny tsy fantatra dia nananatra azy petera aha zay ozy izy petera tsy mamo a fa ilay jesosy izay nombonareo tamin'ny azo fijaliana ilay jesosy izay natakalinareo amin'ny barnabasy mpamono olona dia izy a nefa natao nefa natsangan'andriamanitra tamin'ny maty a rehefa niakatra any an-danitra ka izy napilatsaka an'izao fanahy masina zao hitanareo sirenareo izao dia ho ireo olona ireo a dia ozy ireo olona ireo a tamin'ny tamin'ny petera hoe ry rahalahy inona ary ny ataonay ozy izy a raha mba inona ary ny tokony ataonay raha nandrean'izany izy ireo dia voatsindry natao ampony a ka nanao tamin'ny petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay dia ary petera taminy mibebaha ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elikareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina ozy ny teniny petera hoe mila mibebaka ary ianareo tsampanareo androany fa disy ianareo nanao ny tsy marina ianareo a dia ozy izy a mibebaro ozy izy a dia maneke atao batisa ianareo ary amin'izany fotoana izany ozy izy a dia ho voavela ny elokareo a ary ianareo omen'andriamanitra fanomezana dia ny fanahy masina zay rehefa namalala ny fanahy masina dia fanomezana avy amin'andriamanitra io a omeny a ny olona izay manaiky bebaka manaiky hiala amin'ny fahotana ka nandrayan'i jesosy a ho mpamonjy ny fiainany a ho mpanjakany a dia mahazo an'izany fanomezana izany izy a dia mifanahy masina ary zava-dehibe manarakaraka an'izay a dia io fanahy masina io tadidio fa izay tsy manana ny fanahin'andriamanitra ozy izy a dia tsy an'andriamanitra zany olona izany ary ny fanahin'andriamanitra dia sanjatry ny lovantsika zanak'andriamanitra ety an-tany ety a dia efa mandovan'andriamanitra itsika satria manana ny fanahiny ary ny fanahin'andriamanitra koa dia io manisy tombokasiantsika eo amin'ny andro fanavotana ina moa ilay andro fanavotana dia ny andro fitsarana ny velona sy ny maty a ka raha manana ny tombokasia ny fanahy masina ianao a dia anisan'ny olona voavitra ianao a hanana ny fiainana mandrakizay izany ka androany ny a aoka ianao a angetaheta hanana amin'ny fanahy masina ary rehefa manana ianao a na mahita olona manana azy a dia tafadio ary tadidio a tsy teny ratsy ny fanahy masina ianao fa ny olona zay miteny ny ratsy ny fanahy masina ozy ny tenin'andriamanitra dia tsy mba manana famindram-po izy tsy mahazo famindram-po izy raha miteny ratsy an'andriamanitra ianao a raha miteny ratsy an'i jesosy kristy ianao a dia mbola mahazo famindram-po fa raha nyfanahy masin'andriamanitra kosa ny tenenanao ratsy a dia tsy mahazo famindram-po ianao ka raha misy olona manana nyfanahy masin'andriamanitra miteny amin'teny fanahy masin'andriamanitra ataonao hoe misy fanahy maloto sanatria takary nataon'ireo sa fariseo ireo hoe fanahyny demonina moka an'i jesosy demoni dia tsy mahazo famelan-keloka zany olona izany a ka aoka hitanjona itsika ary oka niry a hiaraka amin'ny fanahy masina ny antsika hanana azy a hitoetra ho anatsika ny izy a satria tsika ny tempolo ny fanahy masina araka nambarany tenin'andriamanitra ao amin'ny koritianina izany izay nyfandarantsika androany a makasika ny amin'ny batisa amin'ny fanahy masina vavaka arytsika fanahy masina ny asa amin'ny tsirairay avy a amin'ity hariva ity rainay izay ny an-danitra ao nysaotranao ary mankasitraka anao noho ny amin'ny teny izay nampitondranao mpanomponao tamin'ity ora ity raha eo ianao ny asa mpony tsirairay avy ka n'iza n'iza andriamanitra mangetaheta ary raraka nambaranao jesosy hoe raha misy hoe ianao mangetaheta dia isy ony raha ny velona ao anatiny ibobiboky izay anana ny fiainana mandrakizay ka androany a jesosy amin'nyvavaka eto anatrehanao mangataka eto anatrehanao raha misy mangetaheta amin'ny fanahinao masina ianao nefa nylaza fa omena ho azy loha rano boiboika anana ny fiainana mandrakizay anana ny fahafaham-po amin'ny zavatra rehetra ka tsy irona intsony amin'ny asan'ny tany fa kosa hanaradianao ary andeha amin'izay hitarihan'ny fanahinao satria izany nambarany teninao hoe raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia taridalana anareo amin'ny marina rehetra izy ka matoky araha eo fa hitarika ny olona rehetra amin'ny lalan'ny fahamarinana ianao dia izay rehetra mangetaheta amin'ity androany ity ho tonga tempolo finena ny fanahinao masina ka mibebaka manaiky iala amin'ny fahotany, manaiky iala amin'ny fahamarinana rehetra ka hanaradianao amin'ny andro rehetra iainany sisa, dia matoky aho fa ao anatin'ilay fanomezana izay fanambaranao hoe omena izay ola atsoinao hanantina anao ka izay rehetra vao antso amin'ity androany ity hanantina anao, dia matoky aho fa ho raisy ny fanomezana dia ny fanahinao izany ka izany fanahizany ene ny hitarika azy amin'ny fahamarinana ary araka nambarany teninao hoe anao ny fanahary izay toeran'ny fanahinao misy fahafana ka ninina ady ninina olana retina izay misy eo amin'ny fiainan'olona, matoky aho fa efa afaka izy ireo noho ny amin'ny fanahinao izay nekeny hitoetra eo amin'ny fiainany hitondra famonjena sy fanafana ary fifaliana sy fiadanana. Misaotra Rainay Malalo, amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no angatana izany, amen. Izay ny tenin'Andriamanitra ariavana Malala, matoky ny hafa nyfanahy masina hiasa amintsika tsirairay avy a, ka mirarin'ny tsirairay avy anao fety sambatra ary a manasa antsika amin'ny herinanyo tahaka izao indray a, omintsika rehetra ny fiadanan'i Kristy, amen.
1: Misy mano ao an-tsaha mitaraina,
2: havatry Kristy, havatry Kristy,
1: tsy mba misy atoandro namaraina.
2: Any fiangonana RPSC eo amin'ny Crossman Park talata maty dia manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy. Azay rahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lelahin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSC eo amin'ny Crossman Park. Hoy Jesosy hoe mandehany ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, Sarah vient me orange. Ah, Sarah 90, à fin d'amiens, m'en dit n'y a d'un rey sassan bezo, quand dimnitam zan, y'a d'yan souan ap opérateur et, ah, Sarah ve, ah, Sarah 90, en tout une code 444 étoile 90, n'a manatuna, irop farts, créti orange.
2: Orange, et wanilanao.
3: Tataja Malagasy izay lalovin'ny fondrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
0: RTV Sofia, mizara falina ho anao.
4: Mandy,
0: if I can't go to the pool, I'm going to go to the pool.

Mankasitraka antsika rehetra manaraka ny Radio Sofia amin'izao harivariva izao amin'ny valora amin'ny fitoara latsaka fitelo amby folo minitra izao afaka fotoana fohy ny anaraka ny mozika live isika eto amin'ny Radio Sofia. Tsy adino ny misaotra ny ekipa rehetra zay ny fandimby teto hatramin'ny maraina ka hatramin'izao ory zao a alorana fisaorana na vita ny adidy ny ary mbola anasana ampitiavana antsika rehetra ihany koa ny fanohizana sy ny fanarahana ny fandarana eto amin'ity onjam-peo ny Sofia Radio ny 300 MHz.

Afaka fotoana fo dia anaraka ny fandarana mozika live isika, zany hoe mozika lalavina an-tsehatra any amin'ny fitora sasany kosa dia manaraka ny famitinana ny tantara ray manontolo, zany hoe ny tantara zay nanontsika nomboka nalasaina ka hatramin'ny zoma dia ho fitiny eto a, zay mitondra ny lohateny hoe ny mitovy no milambana irana amin'ny vondrona fianoara. Dia anasantsika rehetra mazava loatra moa ny fanarahan'izany rehetra any.

makasitakatsika rehetra manaraka ny radio sofia amin'izao arivariva ny andro ny sabotsy 20 mai izao afaka fotoana fo dia anaraka ny mozika live isika zay rahantsika amin'ny ube 40 na ny ube 40 ozy ntsika zay dia orinan'izay manaraka ny tantara na ny famerenana ny tantara narahana hatramin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zomateo ny tantara irana amin'ny vondra fenoara ny mitovy no mitomana no ny mitovy no milambana ia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Andao re sorasanarina biometrika. Izao tokana manolo sahora hoanao.
3: Amin'ny fitora.
4: Jovena Sofiana Tsara Manjoso manome legazo amin'ny fitora hariva.
5: Sofia Radio, la publicité.
6: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Guanjo. Itanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dia be. Vidioaingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super héros. Merci Salto.
7: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
8: Mister Boom alesy io a.
7: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
8: Hitany rah, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
7: Zany, aleko ary amba halandrana.
9: Mister Boom.
10: Weekend cadeau! Qui fait des passagers ni week-end de soir? Ni tel ombre pour le 4ème, 10ème ombre pour le mai? Ni bien un Netflix 5000, 1,2 giga? Des mazou cadeau méga 10 ma pour les sandal? Zanoué 600 méga? Alla timé ou à toi? Des cadeaux 1,2 giga bezon ou menayan la? Zelle mi faille! Envie d'un timé à l'ivoirien footen? Sindu ni dièse 322 étoiles 71 dièse? Tout le test bonus manaké le fitouange?
11: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompitandraikitry ny fandarana andrasamby
12: mankasitraka antsika rehetra manaraka ny Radio Sofia amin'izao arivariva ny andro ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana mey zao ary manasantsika anaraka indray ny mozika live amin'ity safidy ny androany ity dia hiaraka amin'ny Ibeforty miaraka amin'ny Ali Campbell moa zay isan'ny leadering group sady vocal ihany koa ao anatin'ny fampisehoana tany amin'ny taona roa amby roapolo sy arivo eto tany a dia ao anatin'ny telopolo minitra nandrantsika ny ity mozika live iarahana amin'ny groupy Ibeforty ity.

fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isika.

Makasitraka antsika rehetra nanaraka ny mozika live teto hatramin'ny farany a, dia amin'ny sabotsy heriny indray tsika miona amin'ny sabotsy heriny indray tsika mitondra live, mitondra mozika vaovao. Afaka fotoana fo dia anaraka ny tantara na ny famitinana ny tantara iarahana amin'ny vondra fianoary isika an'izay tantara nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma lasa teo.

0: na live anukana na vtona yenuna muzika la love nantsetra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompona ndraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange et Wanilanao.
4: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant. Kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
5: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara?
9: Tantara ny tsehatra.
10: Ary somy tantara ny fiainoara.
5: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
11: 034 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Groupe fiainoara manolotra anao
12: ny mitovy no milambana
5: novokariny vondrona fiainoara sanganazany tsiky mazava nandrindra sy nanatotosa tsiky mazava sy sitraka Ramefasoa tompona andraikitra sitraka Ramefasoa teo amin'ny lafiny teknika tranokara production ireto avy ireo ny lalao ny tantara anitao no hiaja sambatra no faly
12: niaraka tamin'ny sitraka no jelina iarena no sandy ary tsy kosa ny mavo
5: teny efa manomboka tsy ho araka tsoina ny ety asa ato an-trano ity ry ajy a aiza vera angaka hatramin'ny borosotrano dia za daholo ny manao azy tsy hanao mpiasanao mihitsy ane ny alako tany amin'ny ray aman-dreniko e sa ve izay ny nangalanao anahy
13: dia inona ary no atao e ianao ity tena be kizitina tsy aiza ve rangana zavatra tsy misy dikany avy dia ampimenomenona
5: ka leo arangatia na ny asako ve fa manahirana dia mbola ho sahiranao amin'ny tao raha betsaka atao amin'ity trano ity aha tena zafady
13: maninona ary raha tsy mitady olona anampy atsika e sady ampiadaniko no nangalako anao fa tsy tiako raha horeratava amin'ny asa tao tokantrano ato
5: dia izay ataonao any e rehefa hitanao fa hasoantsika moa izany ko maninona
13: tena leo izay ny atao ka lasa reraky ny menomeninao ato koa
5: sady za koa ny mba vizaka amin'ny menomenina aminao lava isan'andro ato e ho antitra ato any farana
13: eny re a

Tena mila miketrika indrindra mavo. Ny varotra ity tsy dia mandeha firy intsony. Ineny koa moa iny efa lasa raty eo. Ny biby fiompy etsy an-daniny ringana tsikelikely. Ah, manahirana ho aho miaina. Inona re no ataoko e? Tena aleo ngamba niakatra eny andrenivohitra eny ka. Eny mantsy malaza fa mampivoatra hony. Hehe, hehe, ivoatra zany jiro mafy ko inona indray. De mba mitady asa koa e. Aleo androany ihany aho de manangy. Hi, ho lasa tambilina izay zany riko fiainana vaovao indray. Aleo alamina tsara aloha ny entana de mananga ihany izao de izao e. Asiko an'ity soratra efa tambilina ity eto ambaravarana de amin'izay mba fantatry ny mpiray tanàna hoe mivoatra. Aho, vita lamina iny izay ny entana. Aleo andeha amin'izay fa so de tsy mahatratra tômôbily. Inona moa fiantsoan'ry zareo azy? Tanky sy mborosy.

0: Ramse pe a basa ike misy zavatra mba angatahako amin'ny Ramse.
1: Hoe ahoana izay ry faly a?
0: Tsy izany rehefa mba hiera kely hody any ambanivohitra. Tsy manambola ampiasaina tsono ny reniko de andeha anatitra vola kely ho azy any a.
1: Ay ve zany e, de roviana elahy no andeha de mivery noviana.
0: Zay mety amin'ny Ramse be ihany ka.
1: Ay, aleo rapitsy zany e, de miverina rapitsy ihany a. Mety tratra ve?
0: Ie, tratra ka. Miazakazaka de tratra io e.

0: Malala?
1: Ahoana kineny, miantso ainao?
0: Ye, fa dia inona ireny resaka masaka be teo anjaritaina teo a? Izany raha mba henao akory ny izany antso anao?
1: Eh, azafady rehefa variana ny resaka tamin'ny falimpiambina re aho a.
0: Ay mo, ay dia falimpiambina moa izany no tianao noho izaho a?
1: Hehe, niera tamiko fotsiny re izy a. Andeha anatitra fanampiana ho an'ny reniny hono izy rapitso.
0: Fa nga moa izy ty rehefa te ody de mody?
1: Zavatra miverina rapitso ihany anie.
0: Ay ve moa e, sady za tsy mahita toro mihitsy ireo vao tsisy mpiambina.
1: Ha, fa inona izany ny fiheveranao ahafatinao matory eo akaikinao isan'andro ka?
0: Tss, ianao ary miesona be ohatra inona rehefa matoriko na mba atairina tsy mihetsika mihitsy. Amin'io vava misanasana be ohatra inona sady misokatra angeza be. Io ary ve izany ahidiran'ny tontolo tsy omby mihitsy?
1: Eno ay.

0: Dia hita be anao ny mamanay e.
1: Manoatra noho ny zazakely.
0: Zazakaiko tsony ramosay a.
1: Mitsangana teo le ty tendehana raha andeha. De rapitso se miverina.
0: Eny ramosay a. Zay fa nandahitra le fika. Aleo fainganina amin'izay ny dia fa maika hita an'le mavokely koa.

0: De izay reno antina andehanan'ny faly Jemima, na izao ary somary kakakaka ihany.
1: Ay moa izany izy io, manoatra noho ireny zaza tsy mahasaraka noho ireny. Sss, raha zalo ny teo a, dia tsy navelako mihitsy e. Angamoa izy ity ka valanomboka mivoaka parana antsotra izao, dia avy eo miditra.
0: Nareo koa dia efa tsisy fankasitrahana mihitsy ka, sady manana zo amangy ny fianakaviana eny izy.
1: Ah, izany eo ihany fa ianao tena diso tsotra loatra e. Dia izay tian'olona atao aminao dia ataon'olona daholy. Ah, aleoko izany nefa tsy handany rora aminao eto e.
2: Aleo rangahy hitady trano a, nefa aiza moa izao no nahitako trano aty? Efa tsy fantatra intsony e. Izay hidonany ihany na hidona amin'ny poto na hidona amin'ny rindrina tsirarahako. Hoay, fa inona ty soratra mivatravatra be ety? Andrazo hoe vakina? Mitady mpanampy an-trano vehivavy. Ohatra e, fahasoavana mirotsaka ve izany sa inona e? Aleo aloha dondomina sao dia mba hisy amo ihany. Odio, odio, odry, totsisy olona. Endrasako hoe ty mandramaraina na hisy amo na tsisy. Eto foana fa tsy maintsy misy mamo foana io ny farany.
3: Tena tratra maizina izany. Marina mafy io lanin'ny biby ety anaty ala ty. Fa ho tonga any aho dia mandalo mijery ny kiala mavokely sady manatitra ny tony voandalana kely tony.

0: Manao inona re nao zany to variana be eto?
1: Ka ohatra ny maheno olona manao odiny izahay. Sany sofoko manao ahoana? Zany eno hoe ange e?
2: Ode, aizre olo!
0: Zany marina fa aty amintsika ve zany? Nefa maninona tsy lasaonery no mampanenony e?
1: De tsy haiko re a, matahotra ka? Tena le ohatra zao mihitsy ane ny ilaina andrafaly?
0: Amin'ny firika izao e!
2: Aleo ambenako hoe ty vavahady ty na mifiry na mifiry fa tsy maintsy misy manokatra foany io.
1: Andro amin'ny fitorasy sasany e zao e! Sokafy aloha ivarafarana kely io de tsy kilovy eo e!
0: Eo ary hoe! Hoay! Io fa misy jiro mazava somary mitsilopilopy eo velany ao io.
1: Ah? Jiro? Aiza! Ao e!
0: Io e! Tena mety mpamakitrany io ry Jemima.
1: Andrekaky eo! De inany atao ry aja?
0: Andao idinany eny e!
1: Ah, asa mandeha fa velao aho!
0: De iandry fotsiny eto zany!
1: Ka ianao vonono laniko!
0: Andao idinana any de hita eo ka!
1: Ah, za tsy ho any zany fa andany ianao rehetra!
0: Anjanony ianao eo rehefa tsy andefa iandeha!
1: Mitandre mariko! Nefa andraso fa andeha ihany a raha izaniko!
0: Raha matoty koa efa maika zao mbola! Malaky ianao ka!
1: Tatano a raha izany!

0: any azoko tsara izany dia mitady asa ianao.
1: Ieny ramose, mitady ah.
0: Eny ary, anomano hevitra ray aho re izy seria, dia aleo atory ka ny sakafo koa ty efa vita.
2: Tray. Tony aloha tonga dia soloy, dia andana mihitsy ny dreamy saika ka. Tena maloto be, jerevo anie.
0: Tsy mima.
2: Inona e, izay tika any io?
1: Ieny re tompoko.

0: Efa tsy monina entsono ny mava, tsy misy mahafantatra izay nalehana. Aleo andehanako ao amin'izay sao dia mba ho tratrako ao ka. Ohatray, io misy soratra eo amin'ny tolam-baravarana io. Etsy hoe jerena, efa tambilina. Fa tambilina ahoana kosa e? Sa niakatra eny amin'ny vilona ve? Ary efa fantatry kala angambany fa hoe andalo aty a. Dia izay nametahany an'ity afatra ity. Ese, inona moa izany fa dia hoentiko miverina tony? Eny andrenivohitra indray mahita ny tony ka.
1: Ory malala, fanomezan'Andriamanitra mihitsy angamba ki io olona io a.
2: Eny ho ay e, fa somary forehitra kely a, sady tambahoaky sabe. Nefa sarotra neny mitady olonay tokisana amin'izao e.
1: De fa reny nambara azy omaly reny moako. Fa aleo iarina amin'izay tsika ka.
2: Aleo mba matory atoandro reny malala. Mba efa nahazo mpanampy any any atsika e.
3: Odio, manahoana raha misesy matama, masaka ny endry sakafo tompoko e.
2: Ay ve, hitanao amin'izany? Tsy tapanao zaty ve ny fahasambarana?
1: Eno ay e, ary ndao amin'izay iarina teto ka.
2: Ho avy rery mavo a.

0: Andre kakio, fa inona ry tony?
1: Misy inona e?
0: Jereo ange, ny serfetany mitosy indray ne ny tonga ty ambony latabatra e. Jere?
1: Fa inona ty ry mafo a?
2: Ka hitandramose, tamin'ny maly madama ny teny tamiko hoe rehefa mamboatra latabatra hono dia asiana serveta, de io ny serveta hitako tao. Tany amin'ny dosy ane io e, le miantona.
0: Serveta fampiasa any an-dakozia izany ry kiala tomedriny ty a. Tony le izy.
2: Azafady madama, tsy anao tsony a.
1: Ehe, mbola mba voalohany kosa iny e. Voasambany ane izy ry Jemimany mba nahalala ny fisian'ny serveta lakozia izany e.
0: Endray ary koa, dia manaraka mba mino tsara fa tsy tena mahandreraka mihitsiny.

0: Andre kakio, fa inona ary tony?
1: Misy inona e?
0: Jereo ange, ny serfetany mitosy indray ne tonga ty ambony latabatra e. Jere?
1: Fa inona tiry mafo a?
2: Ka hitandramose, tamin'ny maly madama ny teny tamiko hoe rehefa mamboatra latabatra hono dia asiana serveta, de io ny serveta hitako tao. Tany amin'ny dosy ane io e, le miantona.
0: Serveta fampiasa any an-dakozia izany ry kiala tomedriny ity a. Tony, tony, tony le izy.
2: Azafady madama, tsy anao tsony a.
1: Ehe, mbola mba voalohany kosa iny e. Voasambany ane izy ry Jemimany mba nahalala ny fisian'ny serveta lakozia izany.
0: Endray ary koa, dia manaraka mba mihaino tsara fa tsy tena mahandreraka mihitsiny.

0: Manahoana matam.
1: Eve fa leva ato e. De tsy mba niteny akory. Ahoana zao raha maty nisy namono tato izay?
0: Fa nisy namono ahoana matam.
2: Tso ihany fa tongo sery faly. Fa inona re aloha reto anaty hariny reto e?
1: Io jerena sao de mba fanafody avy tany ity? Odri. Tao lokomena de lamba hoany de bingodi. Fa tao ina tao any tolo faly a.
0: Ka.
2: Avela hoany zany. Lasa te io ny trano e.
0: Eny tompo, voaray.
3: Amin'ny valo ora eto amin'ny Sofia Radio.

0: Mangina dray tin tanana.
1: Fa
0: isanga mirahira ho andakisiny matampe ao zao. Aleo aloha tsika loko sao de manisy olona tafiditra. De ndrasy akarako etombony ty serikany ty. Ao, aleo amizay aloha asindaky ty lamy ty.
1: Ary to misy mikasosoka ane zany. Avy aiza ary. Aleo ivoako fa to etsy andrefa ny varavarankely izany a. Io fa misy olona lehilahy marina ary to lava be. Ay moa mitsangana eo ambony zerikanako. De aleo takana ohatrany reny amin'ny filma Jackie Chan reny le zerikanina de hita eo ny endriny. Dinety
0: maty mamako
1: fizy anao e. Mitodiatira tena lehilahy sao de kapoko amin'ity forsety ty a. Oay tomboako forsety mantsy.
0: Ohatrany fantako zany feo zany a. Tena i mafikely ny foko zany. Aleo fa hitako ny hevitra. Todia kely avy azy de horoako.

0: Fatoana atao an'ilay tsy sainty bakely ny molotra. Pua! Ota ny molotra, mama!
1: Andray kosa ry mavo, tena ataonao tsy saina indray a?
0: Falia, ianao ve io? Aleo aloko sehako amin'ity tanana kanjo ity ny masoko de jereko indray mandeha. Aho, izay vao hitako tsara. Ay, tena ifaly marina, lay ifaly ny foko. Fa
1: mavo, hitako ihany ilay malalako ny farany. Ianao izany ilay mpanabaobao no tenainy madama.
0: Ay, ianary aloha fihinika ianao fa mampalahelo abe. Lasa latsaka koa ny ranomasoko rery, faly a, faly loatra. Tena ny anaranao no atao poko. Aingana aloha ary tataraiko anao ny amin'ny tsipiriany.

0: Dia izay izany ry mavokeliko. Efa miara-mipetraka sika izao dia efa forevere.
1: Ie, ohatrany ireny amin'ny tele ireny.
0: Izay aloha fandeha amina, etsy aloha bakely ny malalako.
1: Ataovo eto e. De tokoa. Ajay, de eto mbola tsisy ry malala.
0: Fa iny izany fofony izany.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Week-end cadeau! Qui fait au départage un week-end de soi? Nitelom Ropoul Kacham Dimem Ropoul Me, Miltiana Netflix 5000 1,2 giga, Dema Azou Kadou Mega Dima Poulisanzat, Zanwe 600 Mega, Anatimewa toi, des cadeaux 1,2 giga Bezon ou Menayan la, Zelemi Fae, Amviden Dimiari Voyal Futsen, Tindu Nidies 322 étoiles, 71 dièse, tout le test bonus manakel fitouan.
4: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Guanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Guanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
2: Sophia Radio, la publicité.
5: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
6: Orange, eo anilanao.

Látaka kondram maso kurer falha. Falhota. Tena nenaranao no atao poko. Aingana loar tataraiko anao ny amin'ny tsipiriany.

0: Tezay izany ry mavokeliko, efa miara-mipetraka asika izao de efa fore very.
1: Ie, ohatrany reny amin'ny tele reny.
0: Zay aloha fandeha amina, etsy aloha bakely ny malalako.
1: Ataovo eto e. De tokoa. Atsay, de eto mbola tsisy ry malala.
0: Fa iny izany fofony izany e, tovary may ary izy izany.
1: Oay, losy, may be le izy, de ahoana re no ataoko e? Noho le falifalin-doza iny izao. Bakely a, bakely.
2: Fa inona ary izany fofona may be izany e? Tsy efa vary indray ve izany? Fa variana nanao inona koa ary le kiala mavo iny e? Ohatry mafo a, ohatry kiala mafo a.
1: Alika madama.
2: Naninona ny alika? Sa zany atao ny tena fa alika?
1: Ny vovo.
2: Ary tena manahatroatro ao mihitsy ny tena ty a.
1: Manenjika amin'ny vovo. Tsy manahatroatro madama, tsy manahatroatro.
2: Mahandreraka mihitsy. Aiza ny laoka fanao anaka?

0: De ona malala, zay no teneny ianao izany.
1: Mieritreritra an'le mpanampy ao an-trano io ndray aho. Mahandreraka nefa mazoto. Dia tsy haiko hoe hotazonina na ho raisina ihany zareo ireny.
0: Ay ve, mahavita ny vitany ane iny. Tsy ato mahazaka ny kitrakitra lavanao reo roa mihitsy io.
1: Ny teniny izany marina ianao a, fa tsy dia mazavazava amiko ane zareo roa ireny.
0: I mavisofaly ve?
1: Ie.
0: Ianao ty koa, fa vadiko aloha ny resaka e. Vina moa i Sandy mody maka sy mikarakara ilay taratasy aty Madagasikara.
1: Dia asa re e, na zako ary dia tena manana anjanako. Mety amin'ity herinandro ity ihany angamba izy dia ho tonga e.
0: Ay moa.
1: Dia atsanonao amin'izay aloha ny fiara fa hijery zavatra kely atsika.
0: Ndao ary e.

0: Mangingina ndray atra zany. Sa lasa niasa ramose ary madama be mba aiza?
1: Mavoa!
0: Ahoana madama be, ahoana?
1: Mba mailamailaka ho azy efa tsony. Zao io an, andeha hitsena n'ilay zanako avy any an-dafy ahy io an. Dia tsy tiako loty sy korotana be ohatrany io no vatany ato. Dia ndriko moa anaova madio tsara. Ny volo igoy dia asio menaka fa ohatrany reny kindresy reny. Manoatra noho ny bozaka maina mihitsiny. Zay, io vola hitsena any. Lasa!
0: Eny madama, eny. Dia le menaka ampiasaiko ve le ato an-dakozia sa aiza?
1: Andrekakeo, menaka sakafo ve dia ataony ity amin'ny volo e?
0: Ka io mantsy ny menaka hitako. Eny ary madama, ao fa tahoany any sitraponao e.
1: Misy menaka kely amin'ny boaty zay ao ambony ao dia izay ireny ampiasaina ary mavo a.
0: Merci madama, zay le tsy afoizako any madama be zay. Lasa ndray aloha zay iny madama Jemima. Aleo mba hipetraka eto amin'ity seza saloha ity dia jery tele aloha ka mbola mivaly sasany koa izao. Aleo atsona raha sheri. Avinge!
2: Ahoana Rozy a?
0: Otry, fa Rozy ahoana ndray e?
2: Ka Rozy ne ny agnarandria amin'ny teny fa zahy e?

0: izany le zanako madama mipetraka any an-dafy. Mila mizesta kely zany ndry rehefa miresaka amin'ny vazahako. Mila manao vazaha gasy kely. Bonjour mademoiselle, toi ça va? Fa avy taizako trondro mamoa? Jereo ny tana maloto betsy.
1: Mpanampy tsikatre io a? Ehe, andana de hoento aty ny sakafo indry mavo a.
0: Zaho aloha tsy hihinan'izay karakarain'io e. Aleo ny amin'ny restaurant tsika neny ka. Ary mba aiza ho papa teo? Papa ô, papa!
2: Ahoana izay e, misy inona?
0: Isakafo any amin'ny resto tsika izao, fa tsy te hihinana ato a. Vola koa misy raha teo.
2: Fa maninona?
0: Ahanka, ka mahasosotra be amin'ny jerin'ny tanany ity mpanampin'ny maman ity ka.
2: Mandana re?
0: Fa angamba ianao tsy andeha e.
2: Ka mbola misy zavatra atao kely fandanina de atsoy ary rehefa avy eo de tratrako haninareo e.
0: Non kosa papa, miaraka fa tsisy an'izany.
2: De mihanta, ndao ary.
0: Andao.

0: Indray le kalasandy. Jereo ne ny fiakanjony e? Manao an'ireny akanjo vaky lamosiny ireny. Ny hoho amin'io manohatra noho ny hohon'akoho. Asana mba manahoana angamba ny fitesandra izay mihimana azy e. Ary mankaty amiko anie izy izany e. Aleo mody gisa.
1: Kokoa ela.
0: Aha, tsy akoho ka.
1: Ohatry, kokoa a. Ahoana letsy ny dikan'izany a.
0: Ay ve, manahoany matama kely.
1: Manahoany, ela letsy bôgôsy sady mahafatifaty kely ery.
0: Manina gôsy, ho masina tao agôsy izany ny any aminay.
1: Ay, bôgôsy ho a, mahafatifaty letsy ny dikan'izany a.
0: Misaotra matama kely a.
1: Tsisy tokony hisaorana izany e. De aza tao matama kely izany aka. Antsovy fotsiny hoe sandy. Ataovy hoe sandy kely.
0: Hoay, safosafony ny lohako. Hafahafa aho izany. Ao ka re matama kely a.
1: Ay, za zao manino.
0: Aleo ahy asa amin'izay ka.
1: Ay, ndao ary e.

0: mandrekako ny masoko velona ninona sa ikala sany zanako madama kely io manao safy ny lohan'ny faly io e tamin'ny velona zany ndri ny mavo kely a efa nahita an'ity ny faliko jereo anie izy miainoaino ohatra ny reny alika voasafosafo reny fotsiny tsy mba mitrotra akory
1: orikala mavo a fa naninona zany ndri ty e jereny ana ny zavatra atao ty sy manjary daholo e
0: aleo tsy miteny ka mody ondrikondrika ato a
1: samarary rehefa tsy hiasa a de lasa mandeha mody tsy trano fiompiana akory ato
0: mifona re madama be a ao fa hiasa tsara e
2: mety resaka faly ndray zao mampanao an'ny kala mavoatrina io a iny e mifankaty aloha izy sy faly na de tsy lazain'izy ireo aminay mivady ara ary rehefa ho dimy taona izay nipetrahan'izy ireny tato
1: tsy teny mihitsy izany ndrirykala mavo enaninona
0: orykala mavo a ahoana tompo

0: izy vola dia ndana evidian menaka dia evidian ranontsavony koa le ranontsavony eto avy amin'ilay mavomavo a nickel ny anaran'ireny eny tompoko everiny ity kiala kely ity fa tsy fantako angao ny nataony tsy maintsy mamaly faty kely aloha e
1: mavo kely
0: inone
1: tsy ary to tezitra
0: aza ny fandrepireby ry faly a
1: fa misy inona ary e ngany izy zavatra nataoko na tezitra ny mavo
0: mandeha anany amin'ny sandisandinao any e sady efa nisafosafohany koa ny lohanao hitako ane reny e tsy mendrika intsony ianao e
1: mavo a aza manao an'izany ianao mavo a eh lasa izy marina

0: Lasa ihany iny madama be sy ramose be. Anay sy ty samy ty no ato mandra-pahatonga an'ny zareo rabitso maraina. Mavo a! Tonga de asio menaka le loka koa ao an, de pasoiny akanjoko. Porosio koa ny kirariko fa maloto be de ny efitrano koa diovy. Eny madama kely a, andraso asiako amin'ity ranon-tsavony ity ny lokany. Zay! Ao! De ilay akanjo a, somary dora kely. Ary ka izy ty mampiasa an'itony menaka tarehy mahamanja tony. Hitako ny hevitra. Aleo ariko any amin'ny fanaripako avaratra eny tony. Ijerevako ny amanjandray. Asana mba anao ahoana ny tarehiny rehefa tsisy an'itony menamenaka tarehy tony. Tsy matoky valera. Anindry an'ny kalamavo angah e. Vita ny sakafo madama kely a. Zay moa tony vo tonga. Ny olona efa noana efa tsy. Mazoto ary madama kely e. Lasa koa mandeha any e. Aleo hoanina amin'izay fa tena noana zany. Oay. To misy tsirona savony. Mpamosavy ty. Tsy fantany mantsy fa miaino aty ambadika ny varavarana ato any e ahy. Mbola pahafirina anaovako andriko zany e. Marary anah ny eny nangalara andriko any faly e. Mavo! Mavo! Io! Sesefo! Tsy hihinana an'io tsony a? Hanina tsy manjary io lasa?
1: Fa misy inona e. Inona zany tabataba be ato zany?
0: Fa izy kely e. Fa izy kely le kiala sandisandinao iny. Rehefa tsy mahazaka letsy de miala.
2: Mavo a!
0: Zay ny anao zay. Aleo aloha iahy hiala teto.
1: Ary tô sala misaka sy totozy ireny sandy sy mavo ireny tsy miaona.

0: Manimanina an'izay zanako izay zahady a, nefa voafiry andro zay. Aleoloha iantso azy aloha e, aza mba manahoana anga izy izay any? Nataoko aiza moa ny fidaiko teo? Ay, ito izy ka.
1: Allô, maman?
0: Allô, Sandy a, manahoana ny zanako an'izay?
1: Salama tsara maman, fa tena sorahina be ato a.
0: Fa misy inona?
1: Za maman tsy hipetraka intsony ka, andeha hiverina any an-dafy a.
0: Fa ahoana ry Sandy a?
1: Mankaleo mihitsy mipetraka ato amin'ity mavomavo nareo ity.
0: Fa ahoana amin'ny tia aloha e, tantarao dia nisy inona?
1: Haa, tena mitonga vaingana nareo maman ka, leo be a.
0: Efa andalana ke izay a, fa mba mitonia tsara aloha e, aza dia masisika ohatr'izany.
1: Aleo angamba ny maman andeha hivoaka aloha ka, dia rehefa tonga nareo dia miantso anahy izay vao miverina ato amin'ity trano ity tsy dia hijanona ato maman.
0: Oay, tonga dia nitapahany kosa ilay telefona, mba hatsirariny kosa ny izany atoandro mahavy izany. Nanao zavatra tsy nahatamana ny Sandy indray izao iny tao. Ataoko mahita indray aloha iny rehefa tonga any ahy e.
2: Fa misy inona indray e?
0: Ka niantso ny Sandy a teo a, dia olana be ny endrizareo ao fa maminy toetra ratsy koa ny imavo iny e.
2: Ha, imavo ve dia manana toetra ratsy ohatr'izany? Ratsy zazakeliko.
0: Ka tena nampijaliany taony zanako e, ratsy izany ve Sandy ho tezitra be ohatr'izany?
2: Izay le tena mandreraka na mamelamela olona ao an-trano ao ka, fomba tsy eo kely ve ianao dia korotana korotana.
0: K'izay mihitsiny, so ihany alohantsika efa andalana e, dia ho hita eo indray hoe inona ny zava-nisy tany. Fa tsy maintsy mahazo amiko aloha iny mavo iny e, manao izay tsy hatamana ny zanako mihitsy.
2: Mba manadiadia tsara ihany aloha e, mavo ane tsotsotra e, nefa isandy hitanao ihany izy ohatra ny misintotsintona sy kizitina manahaka anao iny.
0: Dia imavo ve ny mavo ve narovanao noho ny zanaka anao e, sao dia mba tsy rariny ray ny a.
2: Izay indray le mandreraka miresaka aminareo ka, andao aloha dia rehefa tonga any hita eo.
0: Andao ary e.

0: Ary aleo amin'izay, io manava tena tsy ho zakako sady tsy ho vitako mahita an'le mavo atala iny ato an-trano ato. Aleo mihitsy aho mandeha maka rivotra ka. Aiza moa le akanjoko teo? Le akanjo nasaiko mpasohana iny no anaovako. De le kirariko. Andry akako? Fa inona re ty e? Tao goka be mihitsy ny kirariko. Ary ny raoboko may. Hitako mangidihidy be a. Mavo a! Mavo! Le mavo atala ty a, ty tena ty.
1: Mifanesika indray ny saka sy ny voalavo ato.
0: Ahoana
1: madamy?
0: Fa misy inona. Misy inona misy inona n'inona e. Nataony tena hoanako moa ty kiraroko ty. Volantena nganina tamin'io. Zao de zao ihany dia orotiny eto tena de lasy tena mandeha. Fa ahoana mihitsy moa zany madama no andehanako ka. Tsy anao ane ny mandohan'ny karamako e. Tsy te alala e. Tsy te alala fa lasy tena mandeha ho a. Eto aloha madama de tsisy miala zany eto. De tsy tamana ny miala aloha. Ianao mpandalo indray no miseho milay. Ary to be vavy. Matoko tena. Endratsy ho a. Aleo mihitsy aloha asina
1: afaka mihitsy tsy naiky ny jerenyretika
0: maity raharaha ty. Endrasy ny tena mavo a. Endrasy ora tena vehivavy tena. Io zany madama kely a ze tsy maharaka tonga de mijanony e. Aleo mihitsy ekarako amboniny ty manga ty fa midina teny ory mavo a. Midina teny sandraisako ny ty tapa briky ty voalala entina. Io zany madama kely tsisy midina zany tsony eo e. Zany efa zatra ny tany ambany vohitra e. Na atory eto ambonin'ny ty eto ary tsy maninona farefareraka ianao mialy e.
2: Andrekaky eo, fa ino reto ataon'reto olona reto?
3: Ory faly a, toloza ny lahy mijery fotsiny e. Mpiambina ane no asan'ny lahy de vehivavy roa io ve de tsy ambiny lahy? Andao miditra any an-trano aingana. Ha, ha, manala baraka mihitsy, ohatra ny zaza kely.

0: inona ny tena zava-nisitato ireto a? Miaino anao rô zay?
1: Tsy manaresaka olazaina maro tsony a mamoa. Tapaka ny hevitro tsy maintsy mandeha sao dia sao ihany dia aoriko ny entako. Eo nareo. Za koa ary madama ohatra ny tsy tamanako no aleoko ihany mamboly eny ambany vohitra.
2: Fa inona marina ny zavatra nitranga teto ry faly a?
3: Tena sy zava-patako zany ramose a, toy ny mijery filma gasy ireny ah teoko.
1: Dia mbola nataondry aiza zay moa ny kraimako teo.
2: Aha, petraha mihitsy telohanao ry isandy a. Zao ny ataoko aminareo a, ho anao ry mavo, mino angamba fa efa ampy hoentinao miaina amin'ny fiainana ny zavatra hitanao tato. Ianao kosa ry isandy a, mananatra anao aho satria tsy ho eo foana na iray aman-dreninao hijery zay lalakombanao any. Ity toetranao ity mba ho vao. Inona fotsiny nandratoana fianarana tany ivelany tany? Maiza ianao miaina aza manambanimbany olona, aza manambanin'ny tenanao ihany koa ianao. Ialahy kosa ry faly, rehefa atody zavatsarotra toy ireny ialahy dia mba maiza mandray andraikitra. Ianao koa ne mba hanana ny tokantranonao sy ny hoavinao e, tsy ho vitany toy ireny foana. Aiza ve ka mehimehy fotsiny zavatra taony lahy eo an-tokotany io?
0: Eny, efa ampy re zay zareo a. Fa tena tapa-kevitra nandidikoa ve ianao ry sandy a?
1: Tena tapa-kevitra mamoa, sady efa vita koa ne ny taratasy ny karakaraiky taty e. Efa elaela ihany koa izay nahatongavako izay. Efa nahita nareo sy papa, efa faly be a fa aleo amin'izay andeha. Dia ialatsiny ihany koa izay rehetra vitako taminareo re a, mamela anareo. Za moa tsy manakambara tsony fa andeha karakara ny sakafontsika eny an-dako sy eny a.
2: Eny, ndao fa tsisitsiny zany zava-dehibe dia ny filaminana.
3: Za koa angamba andeha indray e. Milalao baolina ao ivelany ao mantsy ry zalahy ireny. Dia hiamby namina ny vazo iaho sao dia misy vady. Mahamay manko nanjoaha tamin'ilay farany iny a.
2: Ndao ary, tena manao ny asany mihitsy ny faly iny e.

0: mavo sy ry faly a. Eniko tamin'ny aja tokoa fa angatatsodranonona ro roa fa nonona tokantrano amin'izay dia mamerina ny fisaorana rery mavo sy ry faly a. Tena misaotra betsaka tamin'ny vitanareo taminay. Afaka telo volana na sivy volana adinay mivadiny laza taminareo fa mitoejaza a. Izay mba mandanindalova ihany reto a.
1: Vaovao tsara kosa izany madamako. Izay koa ny manana vaovao e. Aory seri teneny vaovaotsika.
2: Sinona resany vaovao izany fa hampiakatra ny mavokely ho vady aho e. Fa dia misaotra anareo amin'ny vady koa e.
3: Tena izay tokoa e. Tsy anatria hoe ifampisaotra eto tsika mianakavy fa efa izay voalazan'ny madamako teo izay. Misaotra anareo roa fa nafinaritra ny fiarahana tato nandritr'izay ely izay. Mirary soa anareo amin'ny atao rehetra mba hahita mitady e. Raha toa ka misy moa ny zavatra manahirana dia aza misalasala ny mandalo aty aminay mivady. Mba mamangivangia ihany koa fa arak'izay nilazainy teo izay hoe ny fahasoavana ho avy aminay mivady efa ho avokoa ty e. Izay ry faly a. De manaraha koa ny dianay fa izao izany le hoe izay mitovy marina no milambany e.
4: Ny mitovy no milambana.
0: Novokary ny fondrona fiainoara dia peny ny tsiky mazava. Nandrindra sanatotosa tsiky mazava sy sitraka ramefasoa teo amin'ny lafin'ny teknika Trankara production. Tompona andraikitra sitraka ramefasoa ireto avy irony lalao tantara. Anito no hiaja, sabatra no faly,
4: niaraka tamin'ny sitraka no jemima, iarena no sandy ary tsy kosa ny mavy.
5: Sophia Radio, la publicité.
6: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Pasambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
7: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

0: Merci.
1: Samia Zupko.
2: La Latina.
1: Eric Manana.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana. Latsaka 3 minitra ny amin'ny foloraly leto amin'ny trano fitenenanay. Manatitra ny fiarabana tompokilasy tompokofavy. Araka an'izay a générique izay a eny kaja libertos na tontombalba ny araty aminao amin'ny alaity jusqu'à maraindray eto amin'ny radio télévision na Sofia. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo andriamanitra loavina tapiny loha na ny hoe tombonany mbola fatsaky miona indray efa tao ambadimbadika tao foana nykenikenina tao a fa mandamina sy mandrindra manomona ny tsara indrindra ho an'ny sisi hitako efa mandefa mesazy eo a 445-30 ihany koa lamozika fiderana no boantsika azy atolotry ny tafaky ny lanitra aorianan'izay a dia ilahatra reo hira izay andamina indray a anytia fankalazana ny pantecôte ok balba. Io ny larana fanao mifandray amin'ny tonton 034-10-565-63 eo ihany koa ny larana 033-13-861-70 ary ny orange Madagasikara 032-03-987-61 andaoary la mozika fiderana orinan'izay a ilahatra eo a ireo karazana mozika nangatana reo ny amin'ny lalana any amin'ny tambazotra ny amin'ny internet ny Facebook ny Instagram ihany koa mesazy eny amin'ny lalana ho alahatrako daholo zay mity ala ity andahatra hira mahafinaritra atsika ho atolotra ho anao a dia manonona ny tsara indrindra ho anao andao ary

Lasa de lasa ndio rasin fotona mahery enamnitrany amin'ny folo ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay eny Kaja Libertos na Tontombalo pilote anao reny la mozika reny de tena hoe nandamin'olo la maro de maro manonona ny tsarindrina ho an'ny 88 kopakopa tanana manokana ho an'ny rapasy ny vady aman-janany ao alaka misy nambomao manonona ny tsarindrina ho an'ny fianakaviako rehetra ry papatsonga Rigobert Junior ry madambola ny fianakaviana ry zoky samaritany ry leon mianakavy ao atanambao ao ry elvenine amin'ny sasonema iny de izotra antsika mianakavy amin'ity androany ty ao anatin'ny 100% love de alamintsika eo ihany la mozika rehefa av eo tsisy matory eo ziska maraindray tonton ok de soa azony andro amin'ny pentecôte daholy de alefa tsika milamina tsara mihitsy patrik mihitsy anao kopakopa tanana manokana ho an'ny maîtresse ny atanambao voaraiko ny bipanao manonona ny tsara indrindra ho anao de rehefa ora ohatran'izao milohan'ny pentecôte mila fahendrena mila filaminana daholo tsika mianakavy de ataovy zay mety aho fa tonga amin'ny fety fetin'ny goavana io de manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra andao ary miarabany 650 60

Ok, manonona tsara indrindra ho an'ny fianakaviana randalana any amin'ny vatomisoratra any ireo fianakaviana rehetra ihany koa any amin'ny datapasy. Dia kopakopa tanana ho anareo any ampitan'ny ranomasina ihany koa manaraka ny linina ny fandaran'ny tonton. Andao balba. Ok.

Araka n'izay, generika izay dia hiditra amin'ny tapany faharoantsika dia ny émission 100% love. Mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra ny nazahoantsika fahasalamana nazahoana ny ora sy ny fotoana. Tsy tamin'ny herina ny fahatanjana fa ho anikoavana mihitsy ny iverenantsika eto, dia averiko aminy mihitsy hoe raha tsy anao a dia tsy tonga teto. Ie, mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity akatay mafa mihitsika androany a. Fa melohan'izay andeho itsika hiteran'Andriamanitra aloha fa lehibe a ny famerenany fahasalamana, famerenany antsika ihany koa tonga amin'ity micro volamenany 103 FM 103 sur thème ity.

la muzika tolotra ny tafika ny lanitra. Ao tsara daholo fareo namako a mikity any an-danitra any, atolotra ho anareo amin'ny fitiavana tsy heritsy any.

Milohan'ny idirantsika ao anatin'ity fandarana ity a, raha miresaka an'ilay fandarana ntsika hoe 100% love, dia hoe tena fitiavana zato isanjato, tsy analana, tsy anampiana, fa tena hoe 100%. Maha-olombelona antsika nefa manana ny klemantsikitsika, na izaleanao an'ilay fandarana hitondra teny a, na ianao ilay miaino a, na fiaiza ianao na fiaiza, manana ny fahalemeny tsika. Fa raha le Andriamanitra le namorona an'izany fitiavana zany, satria Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana no miaraty amintsika, de lasa zato isanjato ny fitiavana ihany antsika. Maro ny zavatra verany kehitriny, maro ny olona ti tena, ti vola, ti fafinaretana, tsy manaja ray aman-dreny, tsy manaja zay masina, kiry kizitina be sisia, tsy fantatro, samy manana ny fahalementsika. Mety anananao ny vola fa misy zavatra tsy ampy ao anatinao, tonga amin'ny toerana ambony ianao fa tsy milamina, tsy apatrin'ny subconscientnao ianao, ny consciencenao, azonao. De raha mbola olombelona nandalo ny tany a, hatramin'ny zanak'Andriamanitra, tsy nikasinota nandalo taty izy, fa tena nitoreo izy a, naneho fitiavana. Ralara na vavy, ry ray aman-dreny loloavina tapin'ny loha, ry manam-pahaizana tsy takatry ny saiko ny anatra avy aiza, misy zatra banga sy fahalemena foana aminao ao. Ny problema polemika mihitsy amin'izao raha sy fotoana zao a, de tena manjeky ny tsy fifankatiavana, fa mifampiatsara vela tsy ny olona mifilana fotsiny resaka volana, hoe te iray aminao fotsiny a, mila ny volanao, mila manambaka, mila misakafo, mila manaonao an'izao. Efa iraha malalangezany rivotra mitsoky zany, na eto fianao antsoa, na Madagasikara, na ny velany any. Raha andeha amin'ny fisainako eto a, tsy ahavita nininy etsika, satria olona tena ao anatin'le maratra mpitiavana koa le miresaka aminao. Fa raha Andriamanitra ny momba antsika, velona de velona ianao, velona antsika jiaby. Zay na tonga antsika nandefa an'ilay hira teo hoe mandalo famainana ny olombelona de mila ranonorana vaovao. Misy olona manambola 4 milliards de dollars ny volana, fa ray seconda de mody any ambanin'ny tany, velona mihetsiketsika matiny anatin'ny kesika. Te hiteny aminao a, fa le loharahanao any amin'ny point d'origine mihitsy ny tadiavintsika mity alina ity, mba ho velona daholona ny olona manana na tsy manatra, na nianatra na ny tsy nianatra, na ny olona ambonina, ny olona ambanina, boaka aiza na boaka aiza. Zany hoe mila ny oranonorony io tsika miverina ny doharano.

0: am le hoe andriamanitra fitiavana kristy fitiavana ka mamelay anao a hitodika amin'andriamanitra hiantso mifanatrehan'andriamanitra atsika mba hanotrina atsika mba hitondra vokatsy ho ety amin'ny tany velona ny fandaratsika afaka mivavaka ve a vavaka ange hony manaofa zavatra raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao raha mbola tonga eto amin'nity alitara amin'ny fanentanana ity mamindra fo aminay mamelany ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny fa mindra fieritreretana fahazaran-dratsy misakana ny fahasoavana fiainanao apetrao amin'ny molo sy tompo a ny teny rehetra sahaza ny olona rehetra anaraka amin'ny fandarana ny ti alina ity mba ho rano velona mielona zay rehetra maty a ary anangana indray ny olona rehetrarehetra tsy ankavitsakavanana amin'nity alina ity andefa ny enjely eny amin'nyrivotra anao hiaro anay sady amantsy ery energia anay ary anova n'ilay mpanomponao enikaja libertos lelanafo indray ianao amin'nity alina ity aseho ny atsaranao a ny voninahitra anao a ny fahalehibiazanao a amin'nity alina ity kasio ny tsirairay miangavy ianao a amin'nity alina ity a mba hivolay lanitra hamandy zavatra tsy takatry ny sainay a amelombelona indray a mombanay rehetra aniraka amin'ny fanahymasina koa ianao ampianatra zava-dalina anay ary amelona ny zatra maty ao anatinay amin'ny anaranao masina tompony angatana an'izany a misaotra raha io amen mino aho fa vavaka tsy mamono aminaina zany na zavatra hiainana di alefa any amin'andriamanitra anao a lasitsika
1: sonfontaine afrika sans couleur

Sie haben eine Zufnocke jen. An Kaffalina Tatira Kinzayan, ja, Rapako Noa, und Atenti Fandaranti. Fandaran Aranawitum Radio Television Sofia Isakan Saputial. Pana tusa pana tantera ken kiate libertos na tsuni pieson maro eton tombal. Am ne ka benya te fomp sarana si fanakaloza kevitra ny tena hoe ionantsika am le hoe tsisy manana ny am fasambatra zay fanandry. Raha vao resaka fitiavana ary zareo any resahana amin'izao fotoana izao dia tena hoe olana foana no ao ambadika ao. Na manana no na tsy manana misy na tsisy na mainty na fotsy na olona ety fianaratsoana ny ampitandranomasina namako tsiabitsiaby dia tena hoe olana foana teny mamy orokoroka safosafo milailay foana fa ny fiafarana io taisofony ah tsy mivaky loha tsy menimena sy ny karazana maro ny zavatra miseho ankehitriny misy rivotra mitsoka tsy fatam-piaviana manakorotana ny sain'olona tsy manana anao manahirana manrery anao manahirana miteraka anao manahirana tsy miteraka anao manahirana manambady manahirana zaho dia tena fotoatsarotra fotoana manahirana tsy ny olona tsotra ihany fa hatrany amin'ny filoham-pirenena hatrany amin'ny governemanta any io a mivasoa ahoana moa zany tena hoe ao jiabyjiaby e misy tenin'andriamanitra anankiray zay io ny raisina efa entsika matetika ny hoe didy vaovao ny meny tompo antsika mba hifankatiavantsika kanefa to mifankahala daholo ny olona ankehitriny mifampiatsara velatsi mifankahala mifampiatsara velatsi mifamony mifamisavy mifanilika mifampiandriandry le toetra ratsinao nge olazaina daholo androany alina na izy ianao na izy io a tena menono tsara fa misy toetra ratsina iza le miresaka eto na ianao le miaino ay io io ny manakorotana atsika ozy ny tenaandriamanitra ny encore kortianina voalohany toko fatelo ambe folo ireto telo reto ny mitoetra rabalba finoana fanantenana ny fitiavana fa fitiavana lehibe indrindra dia ozy ihany koa ile lavarambo le mpamony miandry kendry atsika le motika atsika iny hoe a ny anay koa ny fff balba inao ah le fff fanareo fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana inona tsara hoe fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana mibepaka fafiny indrindra sex drogue alcool ina amin'izayny ianao mety misy olona tsy misotro taoko ao mety tsy misy manamaina ao mety tsy maneo tsy miaranofoko ao fa ny fitondratenanao ny fisainanao ny famindranao tsy normaly ianao ianao ny eritreritra fa milamina tena nay olona tsy miteny plus ianao nge ny men'andriamanitra vava iteny ka maninany tsy miteny efa eloko ao anao zay ho an'ny olona manana fahendrena ny fahendrena ty ambonin'ny tany a dia fahadalana ao an-danitra ao mieritseritra ianao fanangina aleonay milamina tsy milamina zany ianao wao fotoanao kely ianao loha eny ampiandohany ianao a dia satry foana iona iona foana ifanorokoroka foana ifanafisa foana ifampitarika foana ire foana ifandefa mesazy any antaraby ifandefa tsy haiko kalin jam ny partage any amin'ny facebook any tanora fanantso antaraby fampitazatazana foana fampikalikalan sangisangy foana eny amin'ny lalana kmimi ihany koa ndraindray fa rehefa mandeha ny fotoana miova ratsy aby avec le temps tout changera tanao ianao a mbola kely de me lehibe de me antitra plus le temps s'avance le monde s'avance plus mandeha le fotoana de miova ratsy aby hafa ny zavatra tianao taloha hafa ny zavatra tianao androany ary amin'ny herinandro amin'ny ray volana amin'ny 2026 hafa ihany koa ny zavatra tadiavinao ary be ny raha manahirana anao petit enfant petit problème grand enfant grand problème ankizy kely ianao de kely bonbon ny ilainao fa rehefa melehibe anao a tianao ibridabridany ianao te ho safosafona te anambady a te hiteraka te anana vila te anana an'izao te ho any an-dafy ah
chacun sa vie, chacun son destin, chacun son filin. Nino fa manom katafit tena we, mialandre in lelat mapaturin. Zany hoe tsarakaraka ny eritreritra ao ny zava misy simiseho ankehitriny tsarakaraka ny kajikajinao ny eritreritra anao ny fomba fisainanao sy ny filininanao ny zavatra miseho ohatra mifankahala ny olona mifamono hoe mifamosavy mifanahary mifanilika mifampifosa mifampikendry Amboary tsara ny lohabe anao loha fananatra kely tsika amin'ny alina ty na izy anao na izy anao. Ndraindray dia ohatra ny lakitapoka zay a, lasa fahavalinao ny olotianao, le sipanao na ny vadinao na lay malalanao lasa fahavalinao. Lasa fahavalinao a lay olotianao nankafizinao a. Hatsay de oza hoe ti c'est la vie fiainan' zany aza mitomany aza malahelo efa ny lalovanay ny lalovan'izao tontolo izao zany c'est la vie une petite particule de notre vie zavatra kely tsy maintsy lalovanao zany na miseho milaina izy ianao na izy ianao c'est la vie fiainan' zany fiainana tsisy an'izany tsy fiainana Lasa fahavalonao ny olotianao ny sipanao ny vatanao ny aiksanao na ny ray aman-dreninao na ny rafozanao mpiara-miasa aminao mpiara-mivavaka piraitandrazana mpiantsehatra politika aminao ianao nga mieritreritra fa hoe milamina le olona miara-mamy fety aminao mieritreritra fa milamina lela niara-ny sakafo taminao nandaninao vola mirevy nialan'ny kolokolo taminao fomba ny mampirevy fomba ny manome fomba amin'ny fety fa tsy azoko atao ny matoky anao amboary tsara ny lohabe anao Misy hafatra tiako ambara zanao ny olona ao anatina korana maro tsy lavitra ny fahavalonao ny olona tena nanapoaka ny zanak'andriamanitra tsy nanana ny pouvoirany izy teo ampirevena angamba ohatsaingakamba ny fomba anaovako azy miteny baiko a ty amin'ny gentlis hoe nakan'le mofo sy ny divay izy de le olona ny tambola tsodasy alaka misy masina izy nanao an'iny angamba tamin'izany ora sy fotoana de naka ny mofo sy ny divay olona ny laminareo fa ho anatin'le olona miaradia aminao ianao nefa manana ny super pouvoir anao super naturel miara-latabatra aminao ny favalo androdana motika anao a te hiteny aminao a no ny olona any amin'ny fanjakana ambony any ianao tsy lavitra ny olona andona anao e enio tsara ty fandarana androany ity fa hiteny hoe izy le animateur atao amin'ny centre FM anyteny an'izany Eli Bertos de lasitsika aloha lasa fahavalonao ny mpiaradia aminao on ne sait jamais quelqu'un va tuer tsy lavitra io tsatatra ao mihitsy le olona monanao misy a miresaka fitiavana andray aloha tsika reny la inspiration a siramamy a sira sy poavy reny amin'ny lala tsika misy aza efa tafiditra lalina iny mihitsy tena rodana amin'ny fitiavana tena hoe letika lalina vady ty vita fomba nanao an'izao naninanina vita mariazy popoka raha jiaby ianao le tafiditra lalina iny mihitsy a voafantatra ao mihitsy kay olona tsy normala le miaradia aminao any ianao vao mahalala kay le olona miaradia aminao a miaradi misafosafo mifanorokoroka mi raha iaranofo aminao mirevirevy aminao le apinao a toloranao ny fonao a io no androdana motika anao manary an-dalana ariny eny amin'ny lalana ianao tsy te alalanao intsony izy tsy mivakiloha aminao intsony tsy mirarahanao intsony io na tonga an'andriamanitra ny teny hoe lozany izay matoky olona ianao any de tiako moi j'aime le monde niany favaly tena namono anay tamin'ny fiainako teto amin'ny fiainako eto ambony tany teto fianaratsoa mbola tonga mihitsy anamangy azy ary nanao zava-tsoa azy menatra izy aza menatra ho a fa mirarosoanao fa fianarana amin'ny fiainany e zava-nisy tamin'ny fiainako zay le olona namono ah mihitsy ny tonga tany ahako maromaro
nanrota ne pfit palba tisy nalala ny zetetsy nanao antso fa nitsangana tany foana retourne-moi la force et le courage seigneur prends soin de ma vie aurien kely ndre mandeha ho ny famiky tsy mahita antsony namako efa nanary fa aurien ndre mandeha ho bomba atomika hanrotana ny olona tsy milay hitondra fandresena ho an'ny olona negatifa ho an'ny positif ça c'est ma vie inspire katolo zany zavatra ny ainako dia mba tantaraiko anao vitanao ve ny olona namono anao mbola tiavinao ary le olona nanilika anao le nomeme anao mbola tonga foana anao ça va je vis bien ça va ça vengo ny eto amin'ny tanàna antsika mohatra izay mihitsy koa e rehefa manana ianao dia tia ny olona fa rehefa tsy manana anao ahiliky ny olona fisain'ny olona enao angatahany foana manome foana fa ny fotoana anankiray any tsisy kafe na dimanjato aminao eny raso ipôly ametaka lakôly hoe lafoelona daoly ny olona ki ray manontolo sy mpiatsara velatsy maheno ny fandarany ity hoe la velona ianao sy ny lohabe anao a

dia lasa iantsika. Misy efa tafiditra lalina iny mihitsy ianao vao tena malala mihitsy kay olona tsy normala mihitsy fanaony ianao e. Na ny teniny voaka ny vavany, na ny fijeriny, na ny fieritreretany, na ny comportementny mampatahotra de leo milefa. Vao mieux reculer pour mieux sauter. Tsara ianao mety manana endrika, tsara ianao mety manambola, tsara ianao fa bonne situation fa rehefa mikosikosina aminao a virus tena fafin'ny satana ianao a miendrika miena rano ibaiko a tsy azo baikona ny bandiny goavana. Mampiakatra ny moraly anao a io. De lasa iantsika. Iny amin'ny lalana iny dia maro ny olona niara-dita aminao aho manary an-dalana, tsy tia lalanao intsony, tsy mivaky lohanao, tsy miraranao, on s'en fout. De moi je dis c'est la vie, fiainana zany. Ozy le namako any Angleterre any hoe the world change, people change, but God not change. Ny olombelona ny ova. Zao tolo zao ny ova fa Andriamanitra tsy miova. Na verina injato zay to mifandaratsika tsy maintsy ampianarina anao zany. Miposaka avy any antsinana no masoandro dia miletika any andrefanany. Na maloto a na namono olona na misavy ako. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsy miova fa ny prinsipany dia hoe meko masoandro rabalba sy ny miaino azy a dia avoakako avy any antsinana dia aletika any andrefanany. Tsy miova ny prinsipany fa ny olona niara-dita amiko any rehetrarehetra ny ova jiaby. Anomboka misokatra angamby anao hatreto. Tsy misy atokisana zany na mpiara-miasa na olona mpitondra anao na olona hoe mampianatra raha filazantsara anao. Ilaina ny mianatra fa tsy tompony teny faranytsika.

0: Isika olombelona ihany koa moa manana ny fahalemeny ary ny fo adala ary ny fo dia manana aretina sarotra sitranony. Baiboly no tenin'izay. Ohatrany hoe le olombelona ny heverinao a fa milay, eno tsarako a, le olombelona ny heverina hoe milay lasa sakay. Avereny hoe zay, le olombelona ny heverinao milay lasa sakay. Jesosy ny avereny moa zao nareo le miaina, milay lasa sakay. Avereny ndray mandeha hoe zay, milay lasa sakay. Avereny farany, milay lasa sakay. Le zavatra nakafizinao lasa mandoro anao. De lasa ihany tsika le olombelona ny heverinao milay lasa asidra handevinanao. Loza zany a, lasa asidra handevinanao. De mandeha ihany le olombelona ny heverinao milay lasa oto mahery vaika hamadika ny atidohanao, hamono anao, ary tena hoe tena vita tanteraka momba anao. Mino fa mbola ao tsara aloha ianao. Ok ny fiandohany fa ka ao ny fiafarany. Tema daholo zany. Ok ny fiandohany fa ka ao ny fiafarany. Ka ao ianao, tsy afaka miaina intsony, tsy mahita fifaliana, tsy te hiara-ionina amin'ny olona intsony, tsy matsiaro hoe madio a, tsy mahay matsiaro hoe hiasa ako, tsy matsiaro hoe afaka manao asa soako, satria ka ao tsy manana hery anoerana intsony. Misy fotoana ary zareo tena kao de miresaka amiko amin'ny maromaro ny namako a manodidina, tsy teny olona maromaromaro fa naninona alazany ah ka elah ohatra zao aeno e fa za ihany ao ny mahalala an'ity. Fa raha tsy miezaka miala tao a ny olombelona nge afaka miteny anao hoe balba zao no atao, eny aro a e, ino ny azo anampihana anao ty fa tsy amin'ny forma de alefa le vola. Fa ny saina mihitsy ny voatona, voatona koa ny fo, malemy ny vatana, tsy mahinakanina, tsy mahita tory, tsy malala ny tokony atao, lasa kamo lava. De teteny aminao hoe misy motera maty ao anatinao. Raha tômôbila zany ianao hoe lany gazoala ve izy sa lany essence, mipoaka ve ny bozine, tsisy jiro satria manaona ny traction avant ao, manaona ny moteur. Ohatran'io ny formation'ny olombelona nanamboaran'Andriamanitra azy. Misy rasinina na maty ao anatinao. Misy olona mbola velona ngeny miriorio fa tsy normala ny anao anatin'ny atidohany ao. Ohatrany hoe mijery an'le namako zany rehefa mifampiresaka nany raha nyfahitana an'la rahabalba tsy manana olony zay ve, ohatrany angezan'ny lohabe koa ny raha marary any anatiko ato sa miteniteny fahatany. Ary rehefa voadona zay ianao a, ny olo sahirany apiditra mpianatra to a, tsy misy olona mame volanao zany ao. Eny raha so i Paoly ametaka lakôly, lasa mimi mangataka mitsosa daholo ny akamaroan'ny olona, vaky rondo vaky lo ho an'ny olona manaka tao ndray le vola misy rabalba fa le raha misenaina le madama anay kizitina rasoerina tsy mahay mity. C'est pas romantisme tsy ampy rehefa mila vola iny vola tsy mba azo atao hoe neny a andeha ho aizinareo ty ary le anona fa ipapa mbolato. Tsy misy tso ny discussion normaly zao hoe iny vola de tsy potra ny odina koa ny reny a. Misy olona manaka tao eto amin'ny fanjakana maro ny fantako amanjaty ny mahery le ce sont des gens riches fa misy zatra banga ao anatiny ao de raha mato lasa hoaniny miaraka amin'ny zala mihinakihina ny zavatra any amin'ny sisiny any zao ny miaraka amin'ny olona tsy manjarinjary any raha mise ato koa mandeha mitsoratsoraka ato koa mihinana trondro kely ato de misy zatra tsy milamina ao balba tsy mikoinsy tsara tsy mikolina tsara de mitapitapy olo jiaby te hiteny a miarabatsika mitapitapy ami'ity ala le ty. Vous écoutez 100% Love. Lasa ihany tsika aloha a toizantsika any ity fa mitsantsanina antsika rehefa feo. Milay lasa sakay, le olona milay lasa sitra andevinanao, le olona mahafinaritra be lasa ody amahery vaika mono anao. Ok ny fiandohany fa ka ao ny fiafarany. De ozyny sasany hoe fa ia hoe leo a ekivy a eketrake tsy te hanao intsony. Hanao ina hoa ianao, hanao ina zany, de hanina amin'ny teny betsy reo, de hanina roky, hanina raha. Andriamanitra nefa miteny hoe tsy tsara raha irery, azonao? Leo zany dia mandrery anao, tsy tsara raha irery. Ilaina ny namana, ilaina ny sakaiza, fa mila fandaniana amin'izay manomboka treto, satria tsy ny namana rehetra ny tsara. Misy namanao miendrika voalavo, androtika anao. Misy namanao miendrika parasy, sikotra ny zavatra ao anatinao, malailay foana amin'ny fiainanao. Ary misy olona miendrika katratraka, ikaikikaikitra anao. Misy karazan'olona ao, karazana lalitra namoka manomotomotika anao. Misy karazan'olona ao hitsesitra fotsiny. Manaona ary le namanao e? Andriamanitra ho an'ny teny dia iny zany leleo hoe tsy te hiana namana intsony ianao, tsy te hiana sipantsony, tsy te hiana sakaiza, tsy hanambantsony. Tsy tsara amin'ny teny izay. Andriamanitra mihitsy ny teny hoe tsy tsara raha irery. Ilaina foana ny namana, ny sakaiza, fa tsy ny rehetra intsony any miaraty aminao. Efa ny arahako aby karazan'olo hatrany amin'olona endry, hatrany amin'ny geky indrindra, fa tena hitanao hoe olo loatra izao ihany. Le olona malala manana connexion amin'Andriamanitra ny tsara indrindra, satria mbola afaka mitondra anao, miteny soa mafaly. Fa misy namako tena miteny anareo a, vao tsy mampisoto toaka azy ianao dia tsy namany, vao tsy miara mirevy aminazy ianao dia fahavalony. De miteny aho hoe manangana fahavalo hafahafa ianao ara miady amiko mipetra tsara ary mandany aminareo any koa, fa nay mbola mana namana hafa koa, fa ny vava moa tsy azo atao a. Fa lefa mizesta tamory any la izy hoe tia men'Andriamanitra anaovana experience. De tia olona tena tsy tokony hisarana tsony, fa olona mandamina tsara, mampitraka anao, mitondra ny teny mamy, mampiakanjo anao, mame sakafo anao, mametraka anao a, tia ny asanao, manaja anao. Meo vidiny reny olona reny, fa nakamaroany olona atsika amin'izao, rehefa tsisy apoka anao dia apoka ny ao anao. Oela velona koa ny mpanapoka jiaby, sady mba endre tsara fa vakina fotsiny loabe anao. De lasa ihanytsika, aza malaky mijoboka mihitsy amin'ireo saka fitiavana io, fa sao de voatomboka. Misy ny akaramany akamaroany olona mpanambady amin'izao, rehefa miresaka amin'olo io na teratany malagasy na metisy na teratany vahiny namako rehetra manerana an'izao tontolo izao. Marina moa zany fa ny radio televisionna sofia dans le monde zao de miresaka le quatre coin du monde io akory aby ingare ho any what's going on, whatsapp, nafiny tontelo baby iny. De hiteny aminao a zany hoe mitovy aby ka ny katsika io. Aza malaky mijoboka sao de voatomboka. Tanao moro safa ndray zay, aza malaky mijoboka sao voatomboka. Hoe mahafinaritra na nafisafy ny ray taminy, fa vao miray ao anao kôleny ianao, alainy baraka eo ianao reo vao manananany eo, de joboka aoko. Ny joboka tonga de tsy trondro, tsy dobo normal ny joboanao, fa tena ranomasina misy atsantsa mono, misy requin. Misy karazan'olona ny vehivavy requin, lehilahy requin, pihinana io, kole io, hamono. Oela velona koa ny vehivavy sy ny lehilahy requin. De lasa ihany tsika, aza malaky mitsoboka ho ary sao de voatomboka. Stokany atsaratareny, stokany fiakanjony, stokany le posipos. Ny maso ny raha akaiky iasan'andro mandeha io de mahita raha ho jereny. De izy an'izao ka am'le hoi fa mitsiboa monao asiko fimezana kely ianao, fa jerena tsara ozy le mpampianatrako anakiray zay hoe ampiasao ozy izy le maso fahatelo balba, esprit de discernement. Diserny ao tsara ny olona miaradi aminao, diserny ao tsara ny olona mpiara-miasa aminao na ny mpampiasa anao hoe eto ve mety, maninona izy manao ohatra an'io. Ny maso fahatelo a de mamaky ny zavatra ao anatin'ny subconscientnao, le zavatra noyau au pur anao, zavatra mbola tsy anao ve zay. Ny maso zany ohatra ny hoe ny scanner namboarin'olombelona, afaka mijery hoe misy basy ve aminao, misy telefona e mipetraka anao fa misy zatra tsy milamina. Fa ny olombelona de mbola scanner goavana anao reny. Io zany ny atao hoe troisième œil, esprit de discernement. Il faut discerner quelqu'un avant d'aller en action. Oui, manaona ny etany tsy le masoko ty mijery asa le maso fahatelo. Mila ianaranao zay mitialina ity, ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amy fahalalana. Ary ny olona koa azy baikona amin'ny maso fahatelo hoe tsy mety le anao zao, fa ty zany ny teny avoaka de milamina io. Tanao le pouvoir de notre troisième œil mampianatra anao zao.
1: de hoe izy le vehivavy anakiray
0: fa naninona ry izy ohatranyizao tsinety nefa za efa ohatra izao satria le masiko fa telo miteny hoe tsy izy ianao dia mijanony ianao zanyko mpinamanytsika so dia tratran'ilay hoe mijoboka vaovaotomboka vo mijoboka anao dia voatomboka ka nanandrakandrana anao dia tsy avelany tsony koleny serena ataony amin'ny fanaovana azy tain'andriamanitra dole
1: dia lasa ihanytsika misy olona everinao fa tsara mateo ty an mahay zavatra kanefa rehefa mandeha ny fotoana lasa sakaiza manody afahafa ndray zay fiteny zay misy karazana olona zany everinao fa tsara mateo ty mahay zavatra tena manana spesialista be da be kanefa rehefa tafiditra ao ianao a mandeha ny fotoana io ny sakaiza anody ianao sakaiza manody maro amintsika ny voadona tompoky lasy tompoky vavy maro ny olona voadona amin'io ankehitriny ary lasa blocage eo amin'ny fiainany sy izay rehetra ataony lasa bloke ny fiainany bloke ny zatra ataony bloke ny projeny bloke daholo ny fisainany satria olona négatifa le niaradita aminao iny zay zavatra ataonao tsisy manjary tena tsy normal matory ianao tsy mahita tory misy raha hoentiny fenomena négatif tsy manjary tsy mate onona mihitsy
0: enjana be zany
1: mety hoe nanandrana nanasipy ianao voatafiditra tao ianao tonga dia tsy normal de nisy hoe nananianatra nanambady ihany koa de voatafiditra taony tonga de potika any miasanao potika daoly hatrany amin'ny fifandraisana ny fianakaviana potika hatramin'ny androm-pisinao hoe misy mission ampanaovan'andriamanitra anao potika hatramin'ny avenir anao satria porteur de chose négatifa le olona miaradia aminao any amin'ny farany angela izy a fomba fiteny le hoe isainy pas mal andrakandrana fa rehefa manandrana may ao anao any amin'ny faro ianao vao tonga asaina ozy ny frantsay hoe c'est la fin qui justifie le moyen maro amintsika am'izao reh itenenako zao aho maratra maratra tsy voafetika tsisy ratra fa maratra aby ny ao anatiny ao ny fony ny atidony ny fanany ny taova ray manontolo ao tsy mifonctionna normal ny olombelona anankiray io maro amintsika mihitsy a no maratra maratra mpo anaty na zaza na tanora na olodehibe a de voadona ao anatiny io daholy katso daholo ny fiainany vita ohatra ny vielona ihany izy mamadiodio ihany a fa tsy norma mihitsy ny ao anaty ao mane ampianatsay tena iteny aminao a fa maro ny olona miakanjo tsara mivavaka tsara amisetra ambony tsara fa tsy tsara mihitsy ny ao anatiny ao maloto voakorotana amy désordre aka ohatra anankiray aho anatin'izay a aka ohatra anankiray mazavitsika resaka asa zany no raisahako eto ekena fa andraisana karama ny asa aintsara ianao resaka fanoarana izy ity ekena fa andraisana karama ny asa kanefa tsy mivoatra ny fiainanao ny asa izany ianao manana ny asanao ianao za manana ny asako ty io koa ny asanao fa tsy mivoatra ny fiainanao tsy misy raha manjary tsy misy raha mitsangana vo maikapotika sy taraiky koa ry ianao de ozy aminao hoe tena io ve ny asa mendrika anao tena io ve ny asa ny men'andriamanitra anao io mihitsy ve ny lalam-piainanao ho any am'le resaka lalana mantsiny obze mbona fano introduction daholo izy zatrazanatratra la zaiko zany fa mbola hiditra am'le sujet manaraka io a zay vo tena anao sujet tsika ce n'est que ny petite introduction sy nefa fefa bala be zay a aka ohatra ho atsika ohatra mazava hitondrako anao a ialohany hidirantsika am'le lesona angeza be ekena fa andraisana vola andraisana karama ny asa de mandiny teny ianao to tsy misy zavatra vita ohatrany hoe ny eo ihany ny karama varomasaka ampidirina mbava de manao verisement mi double wc zany hoe ampidirina ety de voakary mbola tatiavina ny menaka ny savony ny siramamy ny ofatrany raha manao ofatrany ny jiramasy ny sisa ny adidy sy ny anivan'ny tokantrano atoato ny fampidirana mpianatra anao ny ataony asa ndraisana karama nefa tsy mivoatra ny fiainanao ny teo ihany ny teo valaka ianao vo marary ianao karama dimy volana hidiranao mpitaly na hitsabonanao indray mandeha vo mainka potika sy taraika anao de miteny aminao a tena io ve ny asanao de teiteny aminao a tsy io ny asanao fa fianarana ny fiainana de mety hoe io loha ny fianarana fanao amin'ny saina hoe ihina indray ny tokony atao aiza indray ny lalaka leha rahalahy ranabavy io marina ve no asa avelonanao rahalahy ranabavy ray aman-dreny loloavina tapony loha io marina ve ny lalana hitondra anao any amin'ny fahasoavana zay nametrahan'andriamanitra anao chers amis dans le christ aosy le namako zay iresaka atsika momba ny lalana ny lalanao ny lalana amle miaraka amin'ny sipanao na ny vadinao ny namanao mpiara-miasa piray tandrazana aminao voilà le thème ce soir le chemin de la vie lalana ao tsara velo ianao hiditra amle hoe lalana ntsika milohan'izay ndefa ialamisika kely anakiray a io le vadinao io ve ny lalana point sura mihitsy hoe hatramin'ny farany le sipa miaradia aminao sa le toeram-piasanao sa le asanao azanao iresaka atsika le chemin de la vie mizotra ho aiza le fiarahanao sy ny sipanao io e raha miaraka amin'io anao de hoana ny hafarahanao raha hiaraka amin'ity anao de hoana ny hafarahanao na pirafy ianao de hoana ny hafarahanao hoana ny lalaraka lalaka visika vananao ahoana ny hafarahanao wow bonne soirée vous écoutez 100% love édition spéciale présentée par tonton Balbe captée sur la modulation de fréquence 103 MHz une édition tous les samedis soirs après l'émission rétro mbola misy miaino ve amin'ity alina ity fa hiditra any amin'le sujet amin'izay tsika hoe mizota makaiza ny lalanao sy ny sipanao io io ve le olona tena hiaradia aminao mandrakizay mba ho namanao zany andrafitra ny programman'andriamanitra eto an-tany sa olona mbola fandalovana io firevena fotsiny fanalana ranoo fotsiny sa mpitrotroka vola mpitrotroka zava fanambakana mahitsy le fandara tsy afaka mivilivily aminao aoko nareo ny afaka mivilivily fa je ne sais je peux pas faire comme ça raha mbola misy bipa anaky telo eo a de toizako ny fandarana misy miaino ve amin'ity alina ty io ny larana 03410 034 10 565 63 eo ihany koa ny ertel 033 13 861 70 ary ny orange madagasikara 032 03 987 61 raha mbola misy bipa vitsizy eo de toizako ny fandarana

Dia ohatra ny manetsika ny fo ihany koa mahita nyreto namana petapiany ampita ny ranomasinao io e. Tsy miala etsy zay raha tsy vita mihitsy ny fandarany mosy izy. Kobakoba tanana ho an'la namana ny Suisse a, la plus belle ny rina toute sa famille la pas, et puis la famille vient de loin de Turquie. Efa ambony farafara avy niasa ho sisy fa tsy miala koa raha tsy miala io aloha. Mbola maro zareo zany fa de aloha iaingany inspiraka aloha. Resaka lalana zany le objectif an'ity thème ity androany. Rehefa nianika tany an-tendrombohitra tany aho manao la marche sy manao méditation any, dia inao any raha ho resahana raha rehefa ampianariny eo lalala ny lalaka le anao. Na za koa nge ho aho mila mianatra koa tsy zay fotsiny. Ohatra ny manenjika ny heritreritra ny misy raha miteny zay, petika anao, matika anao a, raha tsy manao velomika anao raha vao manao ok oa dao. Nangovongovotra eo mpanoroatana sy miinspiraka fa rehefa tafiditra ny fanahymasina dia ny sosa ho azy ary dia nioraka ohatra ny mpandresin'ny paria reny hoe thank you jesus, sotranao ay.

Ekena fa samy manana ny olo tiany daholo an. Samy manana ny olona tiany ireny na hoe ankafiza mihitsy amin'izao na zako ohatra izay misy olona mba tiako mahafinaritra aho. Dia te anontany ianao hoe mizotra makaiza ny fiarahanareo roa? Mizotra makaiza ny fiarahanareo mitsamma io? Tsy tanora ihany no resahako fa olon-dehibe a, na firy ny gradinao hatramin'ny farany ve osa horodana eny elanelany eny? Misy filoham-pirenena ange teny ampitan-dranomasina tena narino ny vadiny, ka ninoninona volanao, ninoninona renao, ninoninona diplômanao a? Ray sekondy io anao, ray sekondy any kasary io a? Tsy ny volanao no mamaritra hoe mandrakizay ny fiarahanareo? Tsy ny fahatsaranao koa no mamaritra fa mandrakizay ny fiarahanareo? Anao dia tsorona ohatr'izay ny marina. Makaiza ny fia akaiza zany ny fiarahanareo mitsamma io? Inona ny objectif anareo? Inona ny tanjonao anatin'ny fiarahana? Amin'ny akabeny moa zany a, ny olona jamba amin'ny volany, alika jamba amin'ny taolana, fa ny olona mihitsy tena hoe jamba ny aranofo amin'izao rasy fotoana amin'ilay hoe FFF ny satana. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bebaka fafiny indrindra, sex, droga, alcool. Dia mizotra makaiza ny fiarahanareo io? Dia inona le tanjonareo rehefa miaraka? Ny objectif irery foana ve sa ifanalazy foana sa iray arano foana anao raha rapport sexuel foana sy ny sisa? Io ve ny tanjony eto ambonin'ny tany sa defa izay mihitsy ny revinareo ny fiainantsika amin'izao fotoana, sa izay mihitsy ny hoe ny fiainantsika lamody fanabiazana antsika? Misy zavatra zany eritreretsitsika fa hoe mety milay cool ambiance be mihitsy, kanefa lalana fenitsilo hampivarina anareo a, hampivarina antsika any ankady, fa finaretana ny fiandohany, fa famoizam-po ny fiafarana, fiarahana amin'ilay ny fiandohany, fa fisarana famosaviana avolenta amin'ny fiafarana. Zaho le miresaka aminao efa teo ny ala tain'Andriamanitra manokana ho an'izay nitovy amiko, velona sao matsarako. Fa maro ny tsy mazaka kivy ketraka amin'ny tomatomany, mamono tena, mamonjy dadarabe miregle zavatra raha tsy manjary jiaby. Andriamanitra ny nanamboatra anao kina ny reglen'olo eto ambonin'ny tany eto e. Laisse Dieu va regle to. Nao regle ny olombelona mitovy aminao le olombelona miregle azy koa ny mbola ho reglen'Andriamanitra koa. Fa mahafinaritra hoe tsisy manana ny amy fa samatra zay mifanampy. Zay tsy mahifata sibika mahifatambary dia mifanampy hoe hafa mivarokena ny varipoanjo, hafa mivarotra akanjo, hafa mivarotra paraky, hafa mimenimenina ohatranay, dia mba mifanohatohatsy lavo eny. Fa ny verision final Andriamanitra mikantsehatra amin'ny fiainanao vao milamina tsara eo. Wa tsy haiko raha mazava aminao zany teny milay be zany, mety mazava ihany ve indraindray? Inona ny objectif anareo ny fiarahanareo? Irevirevy dia miarakaraka dia manalanala dia madititi dia ripipi pipipi. Misy zavatra hoe eritreretsika fa hoe mety a milay ankola milay be mihitsy avitako iny fa nilay be mihitsy, fa mandeha ny ora sy ny fotoana tsy milay anyko. Be ny raha hita oto ambonin'ny tany, ry tanora, ry zoky be malalako, ry manakaja be galona be voninahitra misy ambaratongany, ry olombelona tsakanavaka, ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no masoantsika sy anao. Eny an-dalana eny a, dia tena mety aby ny raha atao, mampilamina ha, samy izy takaneny koa namaka tesoany zay ha, ny dobo sahita ry mahamanina fa nefa mizoboka any ianao a, ny doboka any ianao. Eny an-dalana eny a, mety milamina raha jiaby, mandamina soa ao zay ka, dia tena amle hoi soa zay ka, tiakaiky an-danisa leka zosa, fa rehefa mandeha ny fotoana kao ianao. Ho anontanian'Andriamanitra anao ny ray andro any hoe inona ny mba asa vitanao ho anahako le namorina anao. Maro ny personnage biblika zay namboarin'Andriamanitra ny amin'ny soratra masina ny evanjely hoe namboatra andry Moizy izy, nandefa andry Moizy efatra arivo fotoana lasa, ry zoky Mosesy mahitantsika izy amin'izao fotoana.
band-band zay ny fiandohany, ah? Fa lasan'Andriamanitra ny fony, ary efa vitany aby ny reviny, ah? Ny ditany, gaigany, nanambady izy niteraka ny nanambady izy niteraka ny betabe ny nanambady nanana rafozana fa eo amin'ilay fotoana anankiray nalain'Andriamanitra mihitsy hamita ny asany haka ny vahoaka ny Israely any amin'ny fanandevozana tany Egipta dia nomen'Andriamanitra hery izy pouvoir surnaturel hitondra an'ireo vahoaka reo nampijaliana nandevozana direction ho any amin'ny tany Kanana. Tavela daholo ny mpandehakama tatỳ aoriana ny vady aman-janaka fa niraiki-po amin'Andriamanitra anao ny asany ka teteny aminao a olona nirevo ohatra antsika isanao izy e nanao raporo a ohatra antsika isanao niteraka izy Andriamanitra ne tsy niteny hoe ratsy ny ray miteraha maro mamenoa ny tany ny ale miresaka aminao zao ny mananjanaka Lucas zay ny anarany nindafy any izy any France any ka teteny aminao a tsy raha ratsy ny manao an'izay azonao fa zao misy adidy anankiray masina koa tokony ataonao an'le raim-pahary ao amin'le ray betsika ho an-danitra ao le tompony teny farany mety mazava aminao ve ny tiako lazainy ka ozy aminao hoe mba sivo objectif ihany mety efa databe mety efa neny be koa ny mihaino anah amin'izao raha sy fotoana zao ah de efa be ny kilonga be ny kilonga de akory afa be ny zava de akory ihona ny asa nataony databe sy bebe ho an'Andriamanitra ha io fa tratrako indray databe sy bebe pena kely ndray le olona ambony a mitondra fanjakana jiaby ah de efa azonay ny terana sy ny adiky le eno azonao le izikina koa moa zavatra ho ataonao an'Andriamanitra any Jehovah na ny avengany tany sy izy rehetra eo aminy ray seconde anao mitoerana io fa ray seconde mirehetra tao na ny mipetraka eo ary tsy tianao misy vainahy fo tsy te hoe hotsony ianao tsy te hivoaka ny tranonao ianao te ilefa exile any France any Amerika na ny Dubai ianao manahoana ho a le lalanao milay tsara ve izy atreto asiobo zao objectif amin'izay misotra maka iza ny lalanao sy ny vatanao ah de efa milamina milamina hoana ampafiriny za lamilaminy ianao reny ary mbola miteny hoe misy lehilahy anankiray atao hoe Elon Musk ny anarany niala avy ety Afrique du Sud izy a de nakany Canada de tonga Etats-Unis ary izy mihitsy a no sponsor officiel no Donald Trump io le filoha amerikanina amin'izao raha sy fotoana manam-bola zany izy ny mpanam-bola voalohany indrindra amin'izao de pariny zany avy any amin'ny tsy maimaka fa lasa bomba be de ny tanjony a tsy hipetraka eto ambonin'ny tany fa namboatra zavatra any amin'ny planeta any ary efa miakatra any izao hitanao a misy lalana foana hitondran'Andriamanitra ny olona eo ihany ianao aloha fa mbola mihitra lalina manontsika zao ka teteny aminao a aza mijanona amin'ny toeranao io fa misy toerana mbola nomanin'Andriamanitra anao aza variana mifanorokoroka mifanafisafo anay izao nanao an'izao aby fa misy objectifa ihany koa hoe comment servir notre père céleste inona marina moa ny antom-pisintsika ty amin'ny tanyny velona mazefatra ny miresaka an'izany raha olo lava angamba fa le hoetiko mba mikolonikolony eti nareo dr mahafinaritra hoe ah de efa vita trano be na azy tômôbila be dia be de ahoana ka raha lain'Andriamanitra ny alina ny ainao de ho izy ny andimby an'io ny avanao izy izy nitondra anao andevina anao any de any amin'ny hirany mozoleny io vola be nao io e fitondranao fa ny avanao nitondranao ho any mozoleny manana objectif ave nareo amin'ny tsamy hoe raha miaraka le tsika de ohatr'zao a zao ny plantsika mavita ny ankohonatsika tsika manao an'izao a de rehefa aveo ndray manao asa soa miverina any an-tanàna mamboatra ny karte atsika fa tsy milaminao fa tsisy vola amin'ny fanjakana manao an'izao ry tsika verina manampy amin'ny filoham-pirenena ty Madagasikara fa mizatra mbola lamina sarindry makariny ray tsika de manao an'izao manao ny asa am-piangonana atsaraina ny fiangonana tany satria nahita tsika soa jerena koa ny raha jerena ihany koa ny any amba

Waizan lala tsikti. Ienao nge tsy andevina ny tenanao irery fa tsy maintsy manodidina anao ny andevinanao. Tsy maintsy niaradia amin'ny olona anao. De mizotra makaiza io lalanareo mitsamma io. Hire fonana iny revy talohanao. Ony sasany. Efa nanao ny betizy rehetrarehetra. Fa ny fiafarano tsy maintsy mamboatra lalana. Amboaro ny lalan'ny tompo. Mosesy moa nasesiko voalohany a Moizy avy ireo amin'ny tsy mahay maka dia narity arity rehefa eo a nazy hery avy any an-danitra dia izy nitarika namoaka ny vahoakan'andriamanitra tany amin'ny fanandevosany dia iny la lalana nitondran'andriamanitra azy ka amin'izao retenenako izao a samy manana ny katsikatsika tetra baly boatra izao a la mpampandiko izany enina amby roapolo taona nampandizana tsy tia mpandia koa Alô, ataony zalany rehefa raha fa mba misy makamaka mba alefa azy ndray le old school le tongo izay fa mbola ho anaty rana ingy izany tsy ampianarina anay izany na DJ avy aizy ianao raha fa mikoriana anatinay teo arianao lasa ihanytsika iverina to amin'ny sujet principal eny an-dalana mety aby raha jiaby mety mampilamina fa rehefa mandeha ny fotoana tsy mampilamina ka o vialaka ho azy ianao kivoko ohatra niketraka mihinakanina ianao enombo foana inakisoa foana vorona foana alohara angamba inatraka ndray aleoleo aty andafandao ito madagasika hitanao misy lalaka le foanao ninenina tsy aloha fa farandata atsika sy anao dia manontany ianao amin'izay ary azao ono a e makaiza marina ka io fiainanareo roa io de mity andrano de miasa de mampanasa lamba de mikaka de manao dosy de mihinakanina de mirevy c'est pas ça la vie tsy izany ny fiainana tena efa manana ny deuxième bureau de deuxième bureau na quatrième bureau de ahoana e de ahoana koa ny lalanareo mitsamany ahoana ny afaranareo any na fidèle ianao na tsy fidèle hoe misy olona tena mitazina ny voadiny hatramin'ny farany io ve sa ahoana dinany tokony atao hiaraka atsika hatramin'ny farany ka tinge tsy vitany tena hoe resaka teny ny olona efa voahozina hoe ny atsemboan'ny tavanao ny nananao ny kibo tsy mba lamosina raha niteraka ianao a ny anambadiky hiterahana anao moa zany fomba fiteninay anankiray ao anaty fandarana iny ny ankizy tsy mikaka raha tsisy sakafo ny sakafo tsy azo raha tsisy vola ny vola tsy azo raha tsy miasa de ny ampiasana eny ianao de ihina koa ho anao akory any amiora farankero ny efa maty reny olona tsy malala an'andriamanitra reny angalana pastera angalana evangelista angalana mopera angalana mpiandry voavelona zao ianao mila malala ny reglement n'andriamanitra ambony ao ekena tsisy olona afaka mibahana anao mihitsy hoe fatary midira fiangonana i moa ny miteny ianao midira fiangonana fa leko andranonao ao mivavaka hoe idio ny efitranonao a fa zarainao ao mangingina amin'ny aino anao tsy mila credit telema na orange io na ertel akipio masinao de manao asa tompo taio zay teny ange zany avoaka zany e ohatra le miteny ohatra ny bizina ona fandehany tao ny lay be le ambiance fiteny zao tontolo zao zany zay fa zay zany no karazany hoe vavaka amin'ny firesana aminy ona fandehany rabaly ba onale soire balbiny sofara a c'était bien c'était balaise fa amin'andriamanitra ndray hoe tompo tena ohatra zao nge ohatrany hoe mba miresaka amin'ny olona ianao fa miresaka amin'andriamanitra tiako ianao mba hifandray amin'andriamanitra teny mbola tsy tonga ny loza de mba sy ho vavaka ihany fa me hafahafa nge zao fiainana zao hoe ny olona tsy manana an'andriamanitra zany mitebiteby ny vavaka raha larana bavy manova zavatra tsy ny mpivavaka ihany le manao costar reny ny atao mpivavaka zay zao le faikafaika ny vavaka tena tianay no mivavaka ary fiainanay ny mivavaka ny mivavaka zay mivava ampiasaina ny vava la bouse qui tourne et la bouse qui parle envers notre père céleste ale fiainana andoharano tsy menatra intsony moa ny olona ankehitriny nanao totondry izy a makitaizaona ny anatin'ny foty jereory pareya rehefa nikopakopatanana ny vavaka ary lerony vavaka hatrany amin'ny filoham-pirenena mivavaka olo jiaby teto madagasikara tanao la prière change tout de ozy aho hoe maka iza io objectif anareo amin'ntsamo io ve de re foana fialam-boly foana anay io moaefa nanaonao nyzay koa fa amin'ny orafarany tena hita hoe fiainana tsisy vavaka zany tena tsy fantatra ao mihitsy

costruite, rai secondo no ka o, rai secondo no te na tsai tsun. Na fiela kwa nilu vati mita lalan, jan tse mission pour les malades, anron. Misuta makaiza, yu lalana rom tsamma yu. Fiela te rin fasan raza nai, azam tenen zany fanen dantan fian fafaratsika fatsika fandalovana tany la terre ce n'est qu'un passage ou faire malakasy ny fomba fisainatsika fa tsy norma ny andantsany ary ny fasandrazanay tsy ao mintsy ny andiana krefa lasa ny andantsany mantiana ny any misy anay ekeno ao tsika vela ray trano te maty ray fasana fanfana no ol ary namboarin'andriamanitra tamin'ny fanahyntsika andao ntsika namboatra olona mitovy amintsika ny direktiva ntsika farany objektifa farany de miservir hoe ahoana ny atongavana any de ny atongavana any a asivo objektifa tsara ny lalanareo mitsamy lalanareo mivady a tsy haiko hoe miresaka amin'olona ambony a zao hoe azavariana fa nyrevy eny amin'ny lalana foana tsisy hiteny hoe azajanony fa asivo objektif hoe ahoana koa ny akarana any ambony any ohatra ny Elon Musk namboatra fusée any fa tsika ndray tsy manana fitaovana ohatra an'izay fa ny fitaovantsika manao asa soa manao zavatra tsara hoe mba manampinampy manositosika manodidina akarana any manjange zany teny zany Faleria mahita an'ireny le fakaty kely de misy mangataka de manomery zareo ty le tsy mba hoanazy a ina koa ny an'lahy io ty ohatra saoka mba meo any moa izy tanao na ny fakaty kely rehefa mba manomboka mamome zay foeny latsika makaiza maro no fiarahanareo mitsamma io miteraka de mikaka de miasa mitady vola tsy fiainany zany balba tsy zany loha tsy fiainako e se pa mavi tsy fiainako zany raha olombelona ny aly mitsetsehitra ihany ny lalana ny foana ny fanoa totsy lavinandray natao hoe aloha ry zahay apetrako ary ny fanontaniana hanao akory hoe ny fiafarahantsika ty azonao apetrako amintsika mianakavy ny fanontaniana ndro any aligny eto amin'ny centre FM hanao akory hoe ny fiainatsika ty azonao hanao akory no avintsika mety misy amintsika nge mavita zavatra tsara na mananjavatra be fa moa ve fa fantatra ao a fa mandalo zao rehetsarehetra zao sy ny filany zany hoe misy karazan'olona tena mananjavatra be mihitsy ah fa manana avion zato anay na atao arivo mandalo ny anaranao mipetraka rehefa mody fa ny avion io mipetraka aminay aty de teiteny aminao hoe misy amintsika gny mamanana zavatra tsara mavita zavatra tsara fa teiteny hoe mandalo nge zao rehetsarehetra sy ny filany mba manaova zahatra tsara traseo ny semainao taovy milay mihitsy zay zavatra manelingelona ny hoavinao a ny objectif anao a degage sur la route ti miala ti ampiana ti mandroso ti miemitra miavance foana fato elavao izy izy colonel faneva morondava zay ny recule jamais o izy izy wao mahafinaritra anao ye hitanao a ny tiako lazaina zany hoe mba rehefa miaraka reny zany vasianao ah mba miara amintsika de hoana ihina nyfandehany any ah ohatra zao hoe inona ny tena toko ihinona ny lalana kaleha mba hivoana ampandresy ny boridina nge anao ny voaka ny kiba mamanao fa tsy mahatondra nininy ianao raha miala amin'ny tany amin'izao tontolo zao a de mandalo zany misy asa tao aty amboaro ny lalan'ny tompo aza variana mihinandrery eo fa tsy izy dikany io rehefa maty anao aiza avereny hoe tsy misy dikany io rehefa mora anao rehefa daidy anao fa amboary ohatra ny hoe mba manaova asa soa manaova zatra tsara tsy disy mihitsy reny relijiozy manao zavatra hoe ato asa ohatra ny hoe amin'ny efaraka ambatomena de mitaizany reny olona manana ny fahasembanana de misy koa ny ankifafy amintsika aty mi amin'le mona somarena ny jamba misy koa ry mi any vory any de hitanao a ny olombelona misaina sy nandalina fianarana eran'izao tontolo zao de mitady zavatra tsara anomezana voninahitra n'la andriamanitra ao ambony eo traseo ny lalanao le chemin de la vie ny revy samy manana ny azy ny ambiansy samy manana ny azy fa traseo foana asio ihany ny lalana hoe tia ny mampandresy ah tia ny afako ao manao nyzavatra ny raha eo an-danitra ao ampianaro ny lalana lehan'ny olona fa raha zao fiainana zao efa mamay na ny kelopela tananao nge mbola hoe sorona aminao ianao mieritrerehefa milaminy zao tontolo zao bare any nampioraka anao
fa mamay foana ny andro anao ve reny pareana piuraka anao fa mamay foana ny andro anao ray sekonde anao miorakoraka fa nandresy parea tsika fa ray sekonde anao itene misy sarbody manjady ve misy siramamy ve ao tonga ve raha misembola mamy ve isakarakory ça c'est la bonne vie motivation anao zany Pareana nandresy dia nioraka antsika sianao atoato tsika iteny hoe manakory ny vidin'ny kahie manakory ny vidin'ny cartable fampidirina mpianatra firy kapoko ndray ny hohanina akory ny hofatrana akory ny jirama ahoana ny seriose tsisy message tsisy fb o wao mahafinaritra lasy anytsika tanao manomboka misy objectif zany rehefa miaraka amin'ny olona ty olona miaraka ty amina ty ve olona ninoninona zany hiditra lalina am'izany tsika zao mipetraka ny fanontaniana ny lalanao sy ny lalanareo mianakavy sy ny lalanareo mitsamina manao akory soa ny olona miaraka aminao io somary atao teny maherihery am'izay tena miletika soa manao akory soa io olona miaraka aminao io io sipanao io vadinao io na tanora na antitra na bebe na dadabe mila mieritreritra an'izay manao akory soa io olona miaraka aminao io hamotika sa handrotana anao sa hanorona ny fiainanao sa hanambina anao sa ahoany maninonao e hamotika ve io olona io sa handrotana anao sa hanorona ny fiainanao sa hanambina anao sa handratra nanaty anao misy olona nge tsy fantatra anao fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana folo taona roapolo taona telopolo taona teorina tena avoakany am'izay ny grifiny ny vangibeany io olona io ve hitondra fahazavana mamiratra ho any amin'ny fiainanao any amin'ny fanakavianao ho ampiraitanyrazanao sa hampivarina akaty anao io le hoe tracé votre chemin le chemin de la vie hitondra fahasoavana ve ino tsara hitondra fahasoavana sy ho avy mamiratra ho any amin'ny fiainanao ve io olona io hampamiratra anao eny anivon'ny fokontanina ny kartie na ny provinsy mbo tsara laza eto fianao antsoa eto madagasikara ny misy anao sa mety hoe handefanao ny velana sa handevina anao rapitso qui vous êtes vraiment on va se connaître un peu plus iza mariny ianao ça ce qu'on appelle étude approfondie l'esprit de discernement misy olona tsara fa tsy aradi aminao mandrakzay misy olona mahay miray aranofo fa tsy aradi aminao mandrakzay misy olona mahay manorokoroka manay manafosafo mampirevy anao fa tsy aradi aminao mila fantatrao ny zavatra tokony ataonao

Noariko tany amin'ilay asa hoe ty asa ty ve? Fa mieritseritra tsy lehibe ho azy ny lohako. Eto anamanao, eto aho tsy namanao. Ray seconde gauche, ray seconde droite. Mila mivelatra fa tsy mila bornen'olona eto ambonin'ny tany. Ny Andriamanitra antsika rehefa tonga teto a tsy niborenena ho an'ny mpivavaka ihany fa nnatongavany taty ho an'ny mpanota mitovy amiko. Tsy tonga iantso ny marina fa ho ampanota mba hibebaka. Tsy teraka tany amin'ny hôpitaly izy na tany amin'ny hôtely amin'nylaibe fa tany an-tranonomby. Matoa izy teraka tany amin'ny maimbo hanavitra ny olona maimbo. Za maimbo ianao, maimbo ianao tsy milamina. Ono a, ny lalana avy any an-danitra tonga de mitrano maimbo, mitranonomby. Vo teraka izy de omby, kongona ny arati tamin'ny tao. Satria nampantraina izy ampanankarenanao. Nitrasena tany maizina izy anazavanao. Olona mazava ve olona miaradia aminao resaka rano foana? Ny resaka sexe re tompoko dia azo vidina. Mandehana anao avy any avaratra andrevana tsy motsinana fa mpanao voyage foana anay a. Azo vidina io 20,000 ariary dia manao ranofo 10,000, 50,000 ariary. Afa ianao le plus belle, 100,000 ariary. Ah, allez, on va y aller ensemble. C'est comme ça la vie. Fa teiteny aminao a. Tsy fiainana izany. Fa le fitiavana mihitsy ny tiako aroso aminao hoe mbola manam-pitiavana ve le olona miara-dia aminao sa dia miketaketaka foana? Vitsy ny olona manam-pitiavana ankehitriny par intérêt daholo. Sex, drogue, alcool. Aoka zava.

Vous écoutez l'émission 100% Love. Tiens, pour Nina Sania. Ah, tu les fais tout le temps, tu as un peu de temps. Ah, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un lasa yan tsika lo nefa mila trasena ro asi objectif amizay hoe irin'ny tanjona matonga ola tsitonga eo zany mbola misy kerosene no na misy gasoil misy solika mety hoe tsy mahampy anao angatao amin'andriamanitra io hoe omeo hery vaovaondray ahako ny fomba fisainana sy famindra fomba fijery fomba fisainana hafa mihitsy afako mandroso fa tsy miemitra tsy ho resy tsony ho lohany fa tsy ho rambina hanefa tsy angataka foana ho irin'ny olona fa tsy anery olona io mpitarika fa tsy taritina foana mba manana an'izay ve ny lidera politika eto madagasikara mba mitena eto fianarantsoa estce que vous êtes un vraiment politicien mila mianatra miditra andoha rano any an-danitra ny vetivety aloha maromaro koa zao ny voadonako ny politisianna napetraka eo ianao fa ringana n'olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana betabe nge ny olona manam-pahalalana any fa ianao mian'andriamanitra sens eo miaramy be sy ny maro mba ho tonga ny amin'ny somme anao

Amin'izao tenenako izao a, dia mijery an'ilay courbe amin'ny elektronika misy fomba fandrefesako an'izay. Le monde nous attend une voix. Maheno antsika olo jiaby io a, mangila tsofina. Ny marina aloha lazainany, mila mifanoro mifampianatra, aiza ny lalaka le tsika ry cheria, ry vady malalako a, ry ankonako a, ry zanako a, ry mpiara-miasa amiko a, ry mpiraita ny razanamiko. Averiko indray mandeha a, manao akory tsara io olona miaraka aminao io, io mpiara-miasa aminao, praiby serasera aminao indrindra le cherinao e. Amotika sandravanao a, hanorona ny fiainanao sa hanambinanao sa tsy haiko, hitondra fahazavana mamiry ohatra amin'ny fiainanao na nyfaminao, mpiraitandrazanao sa ampivarinanao, hitondra fahasoavana sa tsandetikanao, hitondra fivoarana ampandroso, ny taranaka mampara sa kirendrarendra, re foana mandava taona fa firy ny olona mirevy anao e. Eh, io olona miaraka aminao io ve manatsaina sy manam-pahendrena sa de revy de toka na fanatahana resa-bola foana? Ekena fa malemitsika, andoranga hiezaka hifanometanana mba aheritsika. Ralarana bavy ray aman-dreny loloarovina tapony loha mifohaza, andao hianatra hijery sy andinika ny lalan'andriamanitra, hampiarina aingana ny fiainantsika, ampiorina aingana ny fiainantsika. Ho aiza marina ntsika ty? Avy aiza ianao ary ho aiza tonga eto? Ninona miala eto? Ho aiza? Ilaina ny fitadiavana, ilaina ny vola, ilaina ny voninahitra, ilaina aby zao tontolo zao. Fa asio reserva ihany ihina koa no an'ilay andriamanitra andehanantsika agny mba agny an-danitra agny. Misy zavatra nankiray zay, ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tanany eo, soratra e. Misy taona zay tena rotana mihitsy picolo loatra, voadonako ha meza ny olo tsy maninona. Toronareo no meanava ia zao menareo be ny olo voadona eto. Aha, rotana flika frileros Michael Jackson tsy hitany gosy droaty. Isaky ny sanandro de miamiandry an'le karama iaray volana. Endrasiny anao e, endraso epôly ametaka lakôly. Rotana ry mitomanare angamba mila conseil kay tamin'ny anay le voadona hoa tsy nomena conseil de hoana. Fa na izany a, ny zavatra tsara indrindra de mifamela heloko. Tamin'ny androny tsy fahalalana izy ho an'ny tsara ohatranyiny, fa miandro fotony izy tsarony any akay tena mamay le izy. Alo sino fimizina ihany loko. Ry mpifankatia, samy manana ny olo tiaka ianao, manana ny olo tianao a, mba sy voobjektif e. Fomba miaraka amin'ny olona de mba sy fitanjona rahalahy. Ho anareo mitsamo aloha de eo amin'ny quartier de aza mijanonao fa sy pointe arrive tsara mihitsy. Misy tenin'andriamanitra anankiray zay miteny hoe raha misy zavatra ataonareo a de kinina aminy, ankino amiko zay zavatra ataonareo a de izy manatanteraka sy mandavirary. Matotitsika mbola tafionao tsao a de sitrak'andriamanitra ny andalovany ity fandarany ity. Fa raha ny sakana talohany zao tsy hainao eritreretina ny zavatra anazy ona aloha ny resana an'izao zavatra zao, fa andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ity mpanota anankiray ity hoe tenenin'ny olona miaino ny lahy, hitenenin'ny olona mboariny lalaka le antsika. Fa matoka ianao raha vao tsy manao an'izay, fa velomika ianao raha vao vitanao émission io. Ça c'est l'œuvre de Dieu ce soir. Hitanao a, rehefa manao zavatra ny olona na ny ray aman-drenintsika na mikasa de mijery andro maka olo, fatakarana zay hozy ny taolo razantsika hoe azany loha samanginany zahana jerena fa zanahary atapiny loha
fandro masava zao fa nisy an'ilay Kristy ilay mpanjaka ny mpanjakana nandresy ny fahafatesana manana ny pouvoir suprême antsoy a de ho valiko ianao zizy tsy Jérémie 33:3 bokyny Jérémie 33:3 salamo fadimy ny teny hoe fantaro ny eritreritro misy fomba fieritreretanao zay koa mamotika anao fa leo andriamanitra mihitsy no malalany io de vien'andriamanitra fantaro ny eritreritrako vavaka maraina io any maraina vo maraina ozy izy a de fantaro ny eritreritrako parole de dieu zany amin'ny salamo fadimy ihany lazange vakiko aminareo

Mba indram kivetivety any aminazy ty teny anankiray ty any amin'ny salamo fahadimy an fakitsika amin'ny anaran'ny tompo Jehova na Yaveo enoy ny teniko fantaro ny eritseritro vo maraina zany de hoe fantaro ho iany programa andevina sa hiketriketrika sa hibizinesy aho ary fa rehefa andriamanitra miditra mieritseritra anao ka raha misy zavatra ratsy any de amboarin'andriamanitra aza makany fa ry lalana sa c'est Dieu en personne qui parle mba tiky aradi aminao izy amin'ity alina ity hoe antokony anatsimo tsy any arilo miakatra ny joma ay ianao vo ny anatsimo accident ampitany Dieu nous entend ce soir il nous voit et il nous entend manomboka mba faly angamby izy a mampanaona amin'ity oevra ty androany bandibandiny zao tontolo zao mitondra ny teny a bandibandy any ambany tanàna iny kaja libertos fa manana anjara brika ho azy e kady izy lovo izy bob marley milay le goavany e tsy nanavaka ny olona izy tsy le tenenitsika le mivavaka reny ny tena vava tatako tatako tatako ny aoaponao sy ny fisainanao ny jereny anao fantarany ny vomamoa izy malala ny toe-po sy ny toetsainao nanisan'ny volonao ary fantany fantany andro ivelomanao fantany fomba ialanao fantany koa eto anareo mivady miaraka eto nareo misaraka eto marary ny zanaka anao eto mifaty ny anina eto ianao velileto eto ianao andranirain'olona gauche droite eto te hiteny amireo namako rehetrarehetra mahinao n'ity fandarany ity a mety misy programa maro ngeny olona mamitaka am'izao ampanaoviny ianao de ohatrany hoe mivoambolana maditra be zay ifirany ianao rehefa tonga ami'y toerana izy zay aloha de nataony namana am'izay de mezako alefasy foanao a fa eo amy fotoana anakiray voala matsiaro any alah miverina aty a ty zao aloha ataovy zay mety fa rehefa tsy mety de tsy mety zay natao taty de jinjaina aty zay mamafy tsara mamovao tsara zay mamafy ratsy mamovao ratsy zay mamafy rivotra mijinja tatio lay ve le lalaka lehanao aloha tsaro fa miaratsy zao tontolo zao sy ny filany raha ny zavatra misy ange tsy lamina intsony ny tany tu comprends c'est ce que je ressens mba fantatrao ve malala tsara ianao fa zany ny zava-misy iainana am'izao fotoana izao mila mokondo maramila ny goavana am'izay tsy miakiny eto ambonin'ny tany tsony ny fiainako fa miakina amin'ny satelita any amitsy hitamasoany zay miakina eto de azerany eto fa zay miakina any ambony any na de anatin'ny fahalavoana na anatin'ny problema atsangany foana izy miaro anao izy mivimbina anao ary izy miprotege mitondra lalana bomba atomika ao anao la fin d'une chose et le début d'une autre chose ny fiafarana zatra anakiray de fiandohana zatra anakiray tsy azo rotanina zany na isy loza ho avy na isy fahorinana fijaliana andriamanitra de manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy asivo objectif am'izay ny fiarahana amin'ny olona ray re tiaranofo ianao za koa tiaranofo de miteny le namy oka aloha stop that's enough today tapitsy aho ny androanao fa misy jory amin'ny lalaka le amin'ny lala mazava am'izay tain'andriamanitra dolony any jomajomaka mitovy aminay mino afa miletika tsara mihitsy zany filma zany a tsisy amboarina zany tsisy anampinana ho aizy ianao na hianatra aizy ianao na doktera avy aizy ianao a ny zavatra teneniny goavana io a tsy anarany aty ambonin'ny tany fa sompahalalanao fa rehefa miditra izy de manova zavatra maro izy ny jiro ny jira maro efa tsy vitanao de vonony fa ny jiro ny andriamanitra anay miposaka avy any an-tsinana de miletika andrefanagny tsy misy faktira aloha fa ny raha tadiaviny misy sora rabalva sotra tompo manahoana ho a io olona miaraka aminao io eo nge le filma atsika misy karazana arena azo misy zavatra voninahitra azo fa tsy fantatra ao mihitsy ny afarana hoe amadika anao le serinao ny vadinao ny avambadinao le manodidina mpiara-miasa aminao de ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana jasa lery knowledge tonight fahalalana kely atolotra anao zay tiatiany namana koa moa miteny teny anglizy eny rahy sisina teny anglizy kely jasa lery knowledge tonight for you mety mametraka fanontaniana lehibe problema reny ka zany vehivavy ohatra ko za vehivavy zay za lehilahy fantariny mety aminao fantariny tokony atao
inona ny lalaka lehanao de io le fandarana andrano hoe ny lalaka lehanao votre chemin le chemin de la vie ianao ihany mamaly ny fanontaniana de milaminy io e ianao mieritreritra fa na vita vilafiry nga mampafiry ny vilany zalafiry gratsiel regny ianao ray seconde mandeha ny cyclone tany dubay taiza koa tany kalifornia tany floride tonga de rivotra lefan'andriamanitra tonga de rodana mitete ohatra ny tsy glasy reny ny tranolongeza be ka la vita trano firy egny ao amin'ny fotoana tsy apoizina de rodany io fasany io misy tranongeza be zay naoko fahafa ao fa zay mitsofo koa de taraiky ao ary de vitsy ny olo mipetraka ao ia tsy iteny hoe aia io tanao namboariny le izy le tompony zay fa maty le trano mipetraka ao ny zanany tsa misy mipetraka ao tanao a tsy mora mihitsy ny aina rabaly be tambony tany eto a

santi man soka. Ha. Ata yabe ngama soka te men men nan soka. Ha. Uya wandre santro FM. Uya wandre. Isu papa turial ni go ntungo so. Ele fangain sa tungret misa rasa met met en fasa la mana ful mbella mtu fem no milu lanta tsmaints lena mandi tan tsmaints lava ka mistona maheri fa mistona sa maheri heri. Va funar se no ti intenia zanem le fierana reno e niara ka tamsi pa na mfa di na miexa na man rafin raf zan le tsike mena kap zan yuta fito na tensa yap matu rava anela nela nia reny fiarahantsika reny a te fanamboaran'Andriamanitra ny diantsika teo soa koa izay matoa zany a raha va eny anelanelany eny a ny fiarahantsika amin'olo anankiray na ny sipana ny vady de mety malahelo kivy ny olona tsy manina zay fa fomba ny olona fiainana zay sy ela vio izy izy tsika tany aloha tany a fa mety hoe simba ny fanambadiana ohatran'izany sy ny sisy de Andriamanitra tsy makasitraka ataovao oke fotsiny aloha a fa raha fantatra ao ny marina de ny marina no hanafaka anareo misaotra indray na soa ihany efa tafiala tao na niteraka telo tsy maninaka aloha izanona amin'izao fantaro ary a ny lalana marina mba hampaharitra ny fitiavanareo tena resaka fitiavana ve ny niarahnareo sa par intérêt hoe ny fitombena ny tianao sa ny be tratra sa ny be vola sa ny bogosy sa ny manao akory mahazavany zany teny zany rahona matoa rava sy rodana nelanelany de tsy 100% na hoe trano aorina ambony fasika vao mandalo ny rivotra de rodana miorena tsara maiza mitady kopla tsara ho antsika rehetra efa anatin'ny fanambadiana manaraka ny fandarana de tsakitsakoy de anareo mifanamboatra raha tokoa ny roa zao fa ndao mba hifanamboatra fa amin'izay ntsika tsarodina azo ataony mamifanamboatra marina be zany aloha mifanamboatra mety misy vady ihany tena hoe be volo miteny am'le namako atao any an-dafy any suisse hoe nivadiky tena mahatsolotsolotra be balba fa sentiment ohatran'izao a misadapta kely zao anaovana azy de zao makatsa ok ok miditra koa ny anankiray manana makatsa makero anindididid zao io zao miresaresa ny fahaiza mandamina no entina mandresy misy karazan'olo ny exitina fa amina rehefa mivelatra koa ny fony a ao tsara mihitsy o super zay ahay mba tiako ianao ka tsisy manana ny ampy e za manana ny klemako ianao manany klemanao olo jiaby manany klemany fa ny fahaiza mandamina ao anatin'le izy ny Andriamanitra atsika ti olona be klema ny klematsika ny natongavan'ny taty ny tiavany eny rabalba fa tsy ny fahendrenana ny volanao na ny loha be anao de matoa ara raha veny anelanelany azakivy fa fanamboarana io fa tsy mbola io le olona hiaraty aminao fefa misy anankiray ihany spesial nomaniny goavanao anao hanarina ny fiainanao a hanitrana ny retim-ponao a hamboatra indray averiny bogosy tsara ianao a averin'ny tanora tsara karakarainy tsara ianao

Satria fa ao anatin'ny ora fiambenana zao ny olona izay mikomprendre an'izay ora fiambenana izay a ivavaka kely tsika ho amin'ny fiarahantsika rehetrarehetra amin'ity alina ity a dia hifisaorana ho an'andriamanitra ihany koa.

Efa ao anatin'ny ora fiambianana izay, tsy teny hafa rehefa amin'ny ora ohatra ny izao mikadinao tsao. Any amin'ny salamo fa raika amin'ny 50 any dia raisiko amin'ny andininy ambambany eo fotsiny. Salamo 91, 5, salamo fa raika amin'ny 50, 5 an. Tsy atahotra ny orono ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina ny andro, ny aretina mandringana mandeha amin'ny maizina. Ka amin'ny ora ohatra izao an, miala an'ilay maizina sy ny tropina tsy hitanao an, manao ny an'izao zavatra izy. Zavatra niainako tena fijaliana, tsy matory ianao. Tsy teny an'ilay kartia mampiome be, mila famangina an'Andriamanitra. Salamo 91, 5, tsy atahotra ny horohoro noho ny alina ianao an, na ny zana-tsipika manidina ny andro, na ny aretina mandringana mandeha amin'ny maizina. Misy karazana mamiorohoro ny olona raha voa loatra izao. Ary misy aretina mandringana mandeha amin'ny maizina. Fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana ny andro amin'ny 20 taona ireny, manaona ny olona dia ve petsaka amin'ny karapoka maro ny vaovao an-dafy eo an, mihorohoro no ripanao gazety ny Madagasikara ho tantarainy aby. Tain'Andriamanitra manokana dia izay no mahatonga antsika hoe sy tsika priera kely. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka mankatelina amin'ny fanomezanao torohevitra torolalana ho an'ny vahoaka rehetra. Ankasitraka tompo ahenao ny amierina amin'nylohany ny fitiavany tsirairay, amierina amin'nylohany ny fahasalamana ihany koa midirantsehatra anao tompo an. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana ny malagasy rehetra sy mpanaraka n'ity fandarana ity dia tsisy ambinina amin'ny anaranao, ary ny lela rehetra izay miady aminay dia reseny lahatra. Isaia 54:17 izany: vonjeo ary jereo an Jehovah, na iavy Andriamanitra ny vahoakanao, ampazavao ny masiny, fa ndrao reniko ny toromaso fahafatesana izy. Bokyny Salamo izay. Mivavaka izahay mpanota ty ambamin'ny masoandro ambamin-drano fo. Sokafo ny masom-panahinay, firai ny lelanay anambara zatra tsara. Aingana eo ny fisainanao ny fisainanay, ny fiasanao ny fiasanay, ny fijoronao ny fijoronay. Aingana eo eny aminay lalandava ny tananao an, esory aminay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izay. Apetraka eo ampelatananao sady an ty andro lahady ty, satria fa lahady izao an ho amin'ny fiposahan'ny fahazavanao. Rakofo ny ranao Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra, taio izay tompo hampangimy ny asan'ny devoly amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanana izany an. Amen. Mety gaga ianao raha ny vavaka an'izay an, fa rehefa mamaky an'ilay teny ato amin'ny teniny goavana, ny ora ohatra izao no mampatahotra ny olona indrindra. Andaontsika hidera ve kely aloha an, dia hiverina anaty fandarana iray tsika rehefa avy eo. Mbola misy miaino ve amin'ity alina ity aloha an? Raha mbola misy bipa 20 dia toizako ny fandarana. Faly hafa tafita ny afatra ny grand ny Tsitamaso an, fa mbola misy tapany fahatelo ao e. Mbola ao anatin'izay lalana izay ihany sy ilay revintsika ny ambiansintsika ty amin'ny tanin'ny velona. Tsisy miala ao e, mbola ao velonareo e. Sotro kafe malaky aloha amin'ny sotro dite na makafafy ny hotrony tsara ny vady aman-janako ao e. Mamangataka bipa izay mbola misy miaino ve safa hisaraka tsika? Koa teo an. Afaka miditra mivantana mihitsy ianao an. Olona anakiroa fotsiny izany miaino anao amin'ity alina ity an. Isaraka tsika sa mbola ao ianao? 723-25 avy any amin'ny 614-43 tsara rangano fandarana arabalva. Ok, mankasitraka mitoraka voninkazo 574-38 Sandro FM miarabanao alô. Salama toko 330-93 efa natory daholo angambonareo izany an. 017-99-50-55-05 dao arantsika aloha hidera kely an, dia toizantsika indray izay.

Lasa kely antsika hitra tao amin'ny tapany fahatelo. Io resaka lalana zany sy le fiarahana, iza le olombelona teo ny amin'ilay, iza le tena hoe aharitra aminao mandrakizay, hoe nabokana kile maina jama dia tsisy miala mihitsy eo. Andriamanitra tiry zareo dia tena mahay raha. Tsy arakaraka ny zavatra eritreretantsika mihitsy ny ataony amintsika amin'le hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo, ny lalako tsy lalanareo, ary ny katsikatsinareo tsy katsikatsiko. Izay zany mokondohan'ny goavanao. Misy olona fisain'ny olona rehefa hoe misy olona miaradia aminao zany, nasipanao na miaraka aminao mihitsy, dia teneny manodidina hoe makirely iny e, mpangalatra iny e, mpanao ody ratsy iny e, mpamosavy iny e, mpanendaka iny e, mpanao totakely sy ny sisa sy ny sisa. Ny olombelona manana ny fitsarany. Dia mety mananatra ianao hoe izao le conseil, dia izao ny tenaniko antsika le mpananatra olona ireny. Tsara ny anatra anao, tsara ny torohevitra omenao, fa aza tsaraina le olona fa ny programa an'Andriamanitra tsy hainao. Ohatra nankiray tena meko velona ianao a, eo le tena enjana hoe sarotra ny teny olona amin'izao. Nisy bandy anankiray a natao hoe Osea zay ao amin'ny Baiboly. Io vao manomboka ny boky ny any amin'ny bokyny Osea, ny ran'Andriamanitra hanambady zay farany janga indrindra. Le ry a dia nomanin'Andriamanitra hanambady zay farany jeneral na amiral ny makorelona, fa kio ny bokyny Osea. Tsy hamaky an'izay tsika androany fa mandeha ny fotoana. Samsona sy Dalila. Samsona efa rarany ray aman-dreniny fa tsy mahazo manambady a Filistina Dalila, nefa ny sisika ihany a Samsona tiako izy. Dia niaraka tamin'ny Dalila izy. Inona ny zavatra niseho? Ay programan'Andriamanitra mihitsy a i Samsona nanambady an'i Dalila, satria mpamotika ny firenen' Israely ny Filistina. Ka rehefa tonga any Samsona dia Andriamanitra mihitsy ny anome heriny Samsona hanapoteniny Filistina, modiny nanambady tanika hanapotika any. Na dia teo ary naravano ina marina ny sekre mampandreseny lahaty dia hoe ny voloka raha vao tapahana dia rodana, dia nefa rehefa nitsiry koa ny volon'ny Samsona tany ampigadrana dia ny rodana maty tao aby ny Filistina. Hitanao ny programa, rarany ianao ritsy tsy mety aminao, fa rehefa tafiditra anao nety any ilay zavatra. Fa io ary Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra rehefa milatsaka amintsika olombelona, tsy zakany olombelona eto ambonin'ny tany ny fiasany. Any amin'ny bokyny Isaia 11:2, ny fanan'Andriamanitra io rehefa milatsaka amin'ny olombelona dia enjana ve quand lasa bon, olona tsisy dikany lasa ilaina azy, olona tsy napoizinao tonga dia andrandrainao. Ny fanan'i Jehovah rehefa fanany ave rehefa milatsaka amin'ny olona, dia le olona nipoizo nipoazonenao iny narotanao nyfamosaviana iny indray no mitsapo anao. Maro iny olona milalao raha amintsika eto, fa misy olona tsy azo atao nininina eto, satria misy fanan'Andriamanitra ao aminazy. Na vononao no mikarapika io, ianao no maty aloha ho ripako anareo mianakavy, ajanony amin'ity alina ity raha ty teny aminao ao, fa Andriamanitra ny mampiteny ahy eto. Lanjalanjao niaratsinao, fa Andriamanitra zao mijery midina fa tsy mijery miakatra. Teny nataonao fa ny fiasan'la Andriamanitra zay atsoko atsotsika manona amin'ny fandaratsika handrodana amin'ny fahavalinao raha tsy miova malaky izy amin'ity alina ity mandray desision. Zany ny zavatra miange daholo. Io fanan'Andriamanitra io amin'ny fanany fahendrena fahazavatsaina, fanany fanoloratsaina sy ny faherezana, fanany fahalalana sy ny fatahorana azy. Raha vao ny fanany goavana milatsaka amin'ny olona zay ny safidiny na naditra io na makorelina io, enao dia na ilanja fanafody gasy ray taonina tsy rodanao io. Sasatra ao ianao, rodanao anaika ao ianao hoe naninona ianao nge olona namboarin'Andriamanitra mitovikendri tiaminy fa misy hery maizina fotsiny ao anatinao. Aoka azava. Entana be zany. Io le lalan'Andriamanitra, io le lalany mifankaty. Olona ny rarana ny arany any kay misy filma tia ny goavana amboarinao.
kan revelation kely mba tolotra ho antsika rehetra angataon'ny fanan'Andriamanitra ilatsaka amintsika dia amadika an'le tsifisiana lasa misy tsika dia lasa olona andrandraina tsika ary lasa olona ilaina tsika kana poizina hoe le palipiny soa afaka miresaka zavatra ohatr'izao mity alina ity izay le lalana ambiance daholo izany rabalba angatao ny fanan'Andriamanitra hiara-ty aminao fa nahinana zava-mafaty ianao tsy ampaninanao zany mety miretirety ianao rotarotany eny amin'ny lalany tsy koa zany fa raha mbola mijory velo ny fanantenanao fa nigoavana mbola mpiasanao tsy mijanona amin'io zany mombanao ary ianao ataon'Andriamanitra mpamiratra manodidina anao a ny ankonanao ary aika hatramin'ny fahavalonao hoe iza marina ny tao ambadika an'iny Andriamanitra velona hoe nanory lalana azy de bon chemin de la vie ao velosa tsy aho e ahoana moa ny fomba hoe mieritseretantsika hoe ry Joseph le namidy ny rahalahiny dia namidy ho andevony lasa prime ministra tany amin'ny baiboly nikadraina nikapohina nalaina baraka kay misy programma ny goavanao a le olona mpanandevony ray no lasa prime ministra ao izy hanavitra nyvoaka an' israely olona gadra lahy namidiny olona notaotain'olona ny lasa prime ministra mandidy velona mihitsy ahoana ny alalan'ny zao tontolo zao hoe ry joby efa potika ny zanany mirotana aby ny arenany nandrosotra ny vatiny tsisy fananana ntsony izy very arena mbola niverina ihany ny arenany hoe nadekely azy any andohanao lehibe lavitra ny afaranao mahafinaritra ange zany zavatra ohatrany anganongano ka io zany lalan'ny fakaty lalan'ny goavana io a tsy azo eritreretina lasa ho iriny olona tapika ianao tadiavin'ny olona ho grand tapika anao jereo any davida olona mpiandry ondry a lasa mpanjaka ohatra nanoratra teny frantsay ateto rehefa aminanao préparation kely regarde david il était seul dans la forêt avec les brebis les moutons et quand les lions passent il dévore avec ses mains wow mandy zano a tonga ny liona amono an'izany bibin'ny davida ny samasamany tamin'ny tanany nefa liona rehefa eo amanjy iza moa ny alala hoe barea iny a tena hoe atsika vety amin'ny terre beni moa zany tsika mbola ao anatin'ny pauvreté de le barea ny ombidia e avy any atsimy madagasikara le ombidia nazafaina lalina tamiko momba ny ombidiny fa ny amin'ny radio trotoara no manazava azy rehefa amin'ny atoandro tena lalina be mihitsy tamin'ile professeur tsevalk celestin mpianatra zavatra petabe a izy iny de omby madagasikara zany a niendrika ombidia tao anatin'le atake ny barea igny de le kenya izy ny feny liona indrindra de jereva nge hoe ny liona ny tokony hihinana omby ny ombony ray nandaboka ny liona fiasan'ny goavana zany anareo zao mieritseritra hoe nandresy normaly ny barea fa zavatra any mitsita masy ireny mampandresy amin'ny barea na de teo ny effort tanao ny vavaka ry zalahy zay vao tonga zay natahitra andray zao anareo tena marina zany teneny tontony valibao zany ombidia ve iady amin'ny liona any mitsita maso a fa fomba hitondran'Andriamanitra madagasikara ireny mba ho hita na dia atsika nge mioraka iny mba nampifalin'ny malagasy fa malagasy amin'izao ny be ny tsy mihinakanina sahirana maheny dola angamba mipolitisianna sahirana izy amilaza fa tena tafavoakotsika fa iny a image de marka alalan'izao tontolo zao miexiste madagasikara ary iny koa ny image fa mbola amangy any amangy amin'ny madagasikara andriamanitra nampianatra zavatra tsara anao anty alina ity io ny lalana mety atsarantsika atongavantsika amin'ny ambony indrendry de motibola amin'ny fiandohany fa ambiansy tsy hitamaso amin'ny fiafarana zay ngamba ny azoko natao androany a mbola ny zavatra nomano kely fa zay ihany no azoko naroso fa mbola maro ny zavatra ho atolotro anao mety mba ho tsara velo ianao e

eny amin'ny lalana olona tsy feno ndraindray any da miraboko mitarapoka foana fa iaho tsy mba mieritreritra fahafan'ny olona zany maro tsy mivaky lohany zany aho fa ny fanantenako a dia mandroso tsara ho a lasa foana ny objektifa tsy maintsy mandeha tsy maintsy mandeha fa raha vao mijanona ho an-trano dia rodanao fa ny olon'andriamanitra ozy ny bokyn'ny salamo mitombo hery eny amin'ny lalana dia nahitaraboka ary tsy maninona nanaonana fanompanina be dabe nge ny olona fanina amin'izao anary nisy taona tamin'ny toerana ny fanompanina minakataksi malaky a hoe atoria hoe atoria raha av eo iandry reny manatanjaka azy eto io matory zah mampirevy azy eto zany de herin'andriamanitra isaoran'andriamanitra atreo ary namaranako anazy de hifavaka ho an'ny firenena de hivavaka atsika mianakavy a de amaranako raha eo makasitraka amin'ny zavatra nampanaovinao androany tsy tamin'ny herina nyfatanjana fa ho anao iny a de hisaorana anao a nanome hery ho amin'ny mpanompo kelinao inkaja libertos ny tondrany izay mino somana tena fa hitrantsehatra ianao a androtana ny manda tsy resinay hitondranay amin'ny tsara indrindra hameno ny sambatan'ny olona ny tokantrano ankahery mifankaty rehetrarehetra lalany tokony atao dia anao ihany koa anokatra lalana ao anay tsirairay any tsy anasa ny mpilamina ny vady manana ny olana ny tokantrano ary apiditra an'ireo mpianatra anampi ny ray aman-dreny apiditra ny mpianatra ianao ny fomba tsy takatsy ny saina ny zavatra tsy hainay atao ianao nihitra nitsehatra petraka eo pelatananao a ny fiainan'ireo mpandraraha rehetra tsy voatanisa eto madagasikara manerany nosy indrindra mivoaka amin'ny fianaratsoa mivavaka manokana ho an'ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany ny gouvernement ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra ny sivilna ny maramila ny polisy ny zandary mampeny tansera misehatra maro ahita fity aminao mitirantsehatra tomo fa very zay raha tsy eo ianao a aseho iny atsaranao sy ny fakakahanao sy ny fahalaimpiasanao eto ampahamarana anako dia apetrako ho ampelantananao sady a ny herinandro iny aho mifahatsaranao mba hisy hazavana miposaka ho amin'ny malagasy rehetra dia mivavaka koa ho an'ny tano any rano ny rivotra ho an'ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby an-tanety sany ambanin'ny tany ny renakibin'ny tany biby any ranomasina sy any ranomamy sy ireo arikarenanao abakabaka hita fity aminao ambarako fa misy fipoahana fiovana amin'ny fomba tsy takatry ny saina orinan'izao ny fahavalo rehetra izay nikasa ny rodana sy amotika anay dia ho hitanay ny faravany a fa hahita ny fandrosoanay raha kofako ny ranao masina izany tompo amin'ny anaranao masina jesosy no angatako an'izany misaotra raha io alleloia amen atreo ary ny fandaharana androany

Mieritreritra ny antsony tompo anareo a, dia azonareo tonga dia omena tsodrano a ny mpiara-miasa, tsofinareo rano ny fiangonana, tsofinareo rano ny olona izay hiara-hiasa aminareo. Dia eritrereto ny possibilité ao amin'Andriamanitra, eritrereto hoe inona ny zavatra mety ho vita an'Andriamanitra amin'ireo olona ireo, dia eritrereto hoe ahoana rehefa tanteraka tokoa zany. Dia averimberena ao an-tsaina hoe ahoana no ataon'Andriamanitra mba hatanteraka an'izany, ahoana ny ataon'Andriamanitra, inona ny teny omen'Andriamanitra mba hampifamatoranao hoe zay ny inoko, ty teny ity no ampiasain'Andriamanitra. Dia efa manomboka hitanao hoe zao no ataon'Andriamanitra, zao ny teny omen'Andriamanitra, dia zao ny zavatra ho hitako a, zao ny zavatra hiainako a, zao ny zavatra miandry anahy. Avy amin'ny fanamasina daholo zany, fa miainga makasary an-tsaina tsika, miainga tsika hoe makasary an-tsaina hoe zao ny zavatra tiako atongavana. Dia Andriamanitra, Andriamanitra mpamorona, mpamorona hira, mpamorona sary misy endrika, ianao koa afaka tonga dia miimaginer an'izay, afaka tonga dia miseho projeter ao anatin'izay. Maka ny tenin'Andriamanitra, ampifamatorana amin'ny finoana, fixenao manao focus, dia manao méditation, dia mivavaka, dia ahita ny fisian'izay ety aminy.

0: je t'aime, mauvais Jean.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, mauvais Mlaï.
1: Yeah, wa.
2: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery minitra vitsivitsy amin'ny ora ny tatasika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny taimantsika androany an, tonton Balba? Tsotra kely any an, manahoana ny fiainanao zao? Zay le izy. Manakory zany ny situation anao amin'izao ora itenenako zao? Manahoana anareo mianakavy ao? Manahoana ianao sy ny sipanao? Manahoana ianao sy ny vady malalanao? Manahoana ianao sy ny mpiara-miasa aminao, mpiara-miangona aminao, mpiray tanindrazana aminao? Mpiantsehatra politika miaradi aminao? Na misehatra ambony na misehatra ambany, manofanontaniana zay manahoana ny situationao? Vous allez bien? Ao tsara ve aloha e? Misy marary ve ao? Misy olona taraiky ve na mandalo fahoriana? Mandalo fijaliana sa misy problema tsy maintsy zoanao tsy fantatro? Rehefa manomboka maromaro nareo avy any ivelany a, tafiditra ao anatin'ny live streaming amin'ny Balbin Show fianara dia atomboka antsika ny fandarantsika. Manahoana ny fiainanao ara-pitiavana, ny asa, ny vola, ny fiarahamonina sy ny sisa?
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, mauvais Mlaï.
1: Yeah, wa.
2: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny oran'ny tatasika antsika zao a, nanokatsaka anaty lapoaly. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra efa manomboka mampiditra anareo mivatana direkta ao amin'ny live streaming amin'ny Balbin Show fianara. Ara-pao manokana ny tenanao. Inona ny time antsika androany? Alamino ny ao anatinao, zany a no tolona 2026. Alamino ny ao anatinao. Rehefa hitako maromarina reo a tafiditra eo a, dia anomboka amin'ny fiarahantsika. Ara-pao manokana ny tenanao. Tsara ty androany ty. Manamarika inona eo amin'ny fiainanao ary anty 13 mai 2026 ty? Raha tany amin'ny 1972 a, dia nisy tolona goavana teto Madagasikara. 13 mai 1972, maro a ireo mpianatra dia nitolona tao Antananarivo tao, ary maro a tamin'izy ireo a nirodana sipotika mihitsy a maty no nitolona ho amin'ny tanindrazany. 13 mai 2026, hitolona n'inona indray moatsika? Mitolona fonotsika. Fa te hiteny aminao a, efa maro a ireo manapaizana manakaja bekaloana be voninahitra, indrindra amin'izao andro ny fanavaozana zao a, mitolona mpandroso ny Madagasikara mba merina ny asiny Madagasikara amin'ny fomba tsy takatry ny saina. 2026, mitoy ny tolona, mila mitolona ianao any tenanao, ho an'ny asanao, ho an'ny veloponao, ho an'ny fitiavanao, raha jiaby eritreretinao tolo. La vie continue, tout n'est pas perdu. Miaraba antsika rehetra tafiditra ao anatin'ny direkta ny Balbin Show fianara. Anisan'ny andriambavilanitra ny hatsarana ihany koa, efa tafiditra amin'izao rasy fotoana zao a, Ranabavy a Narindra Ratoza, la plus belle, bonjour la plus belle. Arao tsikitsiky rineny a, faly be a mahitandria, matsiatsiaro ny fahatanirana, matsiatsiaro areo fiarana tany amin'ny Balbin Show. Io zany le time antsika androany a, hoe alamino a ny ao anatinao. Mitolona fonotsika. Tsy miakina miandrim-panjakana ny hoavinao, tsy miakina miandrim-panjakana ny aveniranao, fa dia ny asa ataonao an'io a no mamaritra ny hoavinao. Avy anao ry zareo hiasa, anodina ny baolina ampivoaka ny Madagasikara mandroso. Fa te hiteny aminao a, mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Miaraba coucou Balbo, yo Ozy Ratoza, Ismaël Rarivo, bonjour tonton, makasitraka hatrany a, anniversaire 9h androany a, joyeux anniversaire ho azy. Miaraba ny Aidaralay, bonjour tout le monde. Miaraba ny la plus belle du monde anakiray, tafiaradita ao amin'ny planète beauté omaly a. Mahafinaritra le fiarana Aidaralay any, kobakoba tananao any basketeur sy ny basketeur ihany koa eto Madagasikara. Rehefa hitako maromaro nareo a, dia anomboka ny fiarahantsika. Ara-pao ny tenanao, tsara ty androany ty Balba. Treize mai 2026, mila mitolona ho an'ny tenanao ianao, indrindra mila mandamina ny ao anatinao ianao. Maro nge ny olona jerena hoe Mlaï, hoe milamina fa tsy milamina ny ao anatin'ny lohany. Mandobodoboka ny fony ao a, na matory izy tsy mahita tory, mihinakanina tsy malany anina,
3: Eo akaikin'ny serena izy tsy mahazo fafiny izay rehetra ataony tsisy raha manjary ka amin'ity androany ity tsika mila alamina ny ao anatinao izany ny tolona 2026 13 mai 1972 a ny enjakenjana ny tolona tamin'izany fotoana izany ay kobakoba tanana ho an'ireo atanorana anao ny aintso zavatra tamin'izany fotoana izany a ny tolona ho amin'ny firenena mbola mitoy ihany ny tolona izy ity miaraba ny to ivakana alefa balba tiandray ny babs bonjour tonton marina zany mila lamina mihitsy a ny tena mankasitraka miaraba ny ranabavy a brigity a ao france ao bonjour balba manonona ny tsara indrindra ho anareo a la france ao a saika tsy fantako anao fa lasa belle be mihitsy efa belle moa zany dia mbola belle ary satria fa maromaro nareo a ny tafiditra amin'izao afakely ndray ny hitondrako anao mila mitolona ho an'ny tenanao ianao fa lao ny fanjakana hitolona ho amin'ny fanjakana fa mila mitolona ho an'ny tenanao ianao maro ny olana tenao ao a ianao nga milaza hoe milamina tsy zatra milamina zany mila alamina io miarabany ranabavy a oliva soa miangaly a mion ato aby anay manonona ny tsara indrindra manonona ny fahasalamana ho an'ny zazakely a dia manonona ny fiadanana ihany koa ny tokantraninao sy rahalahy tony dia lasary tsika ok zay manatsofinao kiaina maro a ny zavatra manakorotana ny olona ankehitriny ny toetrandro a ny toetran'ny olona ny toetrandro raha sy ny toetran'ny olona manaonny ataony ny fiainan'ny olona amin'ny akabobeny mihitsy a io misavoritaka ambony ambany io misavoritaka ny fiainan'ny olona ambony ambany tsy misy olona zay tsy mitarainy e fa maninona fa misy iny ny eto tany zay zany le fanontaniana fa misy iny ny eto tany eto fianaratsoa eto madagasikara na ny velany any sahirana olo jiaby raha be mananjara iva bonifasy bonjour balba ny avy ty vangaindrano e e miraro soatra any nama finaritra e nareo laly d'accord aby raha izay zavatra tenainyko anao zay hoe maro ny zavatra mikorotana zany ankehitriny a tena misahirana ny olona amin'ny akabobenina ny teratany vahinona ny teratany malagasina na ny metisy fa misy inona reto tany tao mitaraina daholo ny olona araha ny voalazan'ny baiboly na ny filazantsara na ny evanjely a no dinina na resahana kely de efa miseho daholo a raha jiaby any aparany any izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina fampiatsara vela tsy mifampiavinavina mifanitsakitsaka tsy te alala mifamisavy mihitsy ary mifamony mifanenjika inona koa e zany moa izy io ora nitsidina kely any ambony any ny saiko miaratsy zao tontolo zao sy ny filany tsy lavitra ny fahavalinao na namanao na mpiara-miasa aminao mpiara-mivavaka aminao ny arakipy taminao kozin kozininanao reo tena olona mpiara-miasa coworkers anao tena mandrodana anao de mikorotana ny betrindohanao tady tsy ilamina ny fonao tsy mahita tory ianao tsy te hiaina tsy te hiasa ianao eo indrindritsika zao mila alamina ny ao anaty zao tontolo zao iova fa za tsy mahazo miova ratsy zany a iaina fitiavana miarabanareo a anilakaka iandry randriama efa mankasitraka zoky be balba mampatsiay an'le coup de coeur fandarana fahiny de mbola io izy fa lavalava izy ty e zao tontolo zao no miaino atsika le monde nous attend miaino atsika zao tontolo zao raha ny baiboly any filazantsara ny evanjely ny resahana na dinina ndray mipimaso sy ndray mijery miseho aby raha jiaby fahoriana ny olona ti tena ti vola ti fafinaretina tsy manaja zay masina tsy manaja ray aman-dreny kiriky zitina miatsara vela tsy mifamisavy mifanenjika mifampiandriandry mifampikalakalana hafahafa nge ny olona e lozany zay matoky olona de mikorotana ny fiainanao mikorotana ny betrindohanao mikorotana raha jiaby mila alamitsika io androany tsy maintsy milaminy io e tsy maintsy milaminy io e miasa ianao sahirana tsy miasa ianao sahirana manrery ianao manahirana manasipana manambady manahirana mivavaka anao sahirana tsy mivavaka anao vao maika sahirana de hoy aho zay hoe mitondra firenena ianao sahirana, entin'olona ianao sahirana, ianao tsarako a ho andreo anympanjakana any ambony any, mitondra firenena ianao sahirana, entin'olona ianao sahirana. Wow, miaraba ny iandry Randriamahefa, mankasitraka e. Alina Vomanga, bonjour balba, misy ndray ny virus mirary soa hatrany a ny avy atya amin'ny tany arabo. Elao avy avary miaraba anareo a any Egypta any a, ry Jeanne Farah ihany koa any a, maro ro namana any a any Liban any a, any Qatar any. Niritso Estela, kokoa balba, ny avy atya Tananarivo, miaraba anareo rehetra ao Tananarivo. Yantra Gisèle Béa, kokoa Balbine Chaufianar, tain'Andriamanitra manokana ianao e. Eo ihany tsika aloha, miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao vao maika sahirana, mandrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olona ianao, ny olona miaradia aminao na ny sipanao na mivadanao virus spécial, mivavaka ianao manahirana, mivavaka ianao tsa mivavaka anao vao maika sahirana. De miaraba atsika rehetra aty amin'ny be fahasahiranana, planetan'ny fahasahiranana. Ah, maninona hoe balba aleo mampijery ambony zany? Miaraba atsika rehetra aty amin'ny planetan'ny fahasahiranana, ny mpiasa sahirana, ny mpampiasa sahirana, cousin cousine sahirana, voisin voisine sahirana. Miaraba atsika rehetra be fahasahiranana e. Hatrany 1947 tsika efa nitolona, ary nitolona nataon'ny tanora goavana indrindra de ny 13 May 1972 nitolona ny tanora. Mandraky ty ny androany mbola mitolona ihany ny tanora, fa misy ny fahasamihafany, la différence. 13 May 1972 a, ah, nisy raha mandrika tamin'izay, fa 13 May 2026 tsy raha mandrika ndray fa korotan-tsaina. Maro ny olona miadi-tsaina, korotan-tsaina, stress, dépression, anxiété, mikorotana ny saina, mihinakanina fa tsy mahazosoafana, matory tsy mahita tory, manao zay raha jiaby tsy mahita fitsaharana. Ianao ve zany olona zany? Miaraba atsika rehetra ao anaty fahasahiranana, 13 May 2026. Manaraka an'izay de tsy lavitra ny fahavalo fa ny akaikinao, ny namanao, ny fianakavianao, manodidina anao, mpiara-mivavaka, mpiara-miasa no mitsangana ho fahavalonao, lozan'izay matoky olona. Eto indrindra antsika ny tehiteny hoe mila alaminao a ny ao anatinao, fa manakorotana ange izao tontolo izao e. Vitsy ny namana mampifaly anao, mampitraka anao am'izao, mankahery anao. Miaraba ny aina bro, akory akory akory akory e, ohatrany hoe gera de Vietnam reny ry aina ha, hitanao le gera ny Vietnam sy ny Etats-Unis, talong talong repondeo, asikoro asikoro asikoro, tantenana tso tantenana tso, gera be aty, efa tonga ry zalampandaroka bomba, tsy bomba ny aty akoriny a, fa mba mahatsiarotsiaro ny gera de Vietnam sy ny Etats-Unis. De ozy aina tsy akory akory akory akory akory e. 13 May 2026, manakory ianao ao zay, milamina ve? Nadine Jassana, de tsy hita tokoa ny izy ty ra Balbine Show, akory aby andriambavilanitry ny hatsarana nge zany manoratra any, de sahitany ity ra Balbine Show. Miarabany Xian Lian avy any Guangzhou Chine, kokoa mafianar. Eo ihany tsika aloha e, 13 May 1972, 13 May 2026, marary saina ny akamaroanay jiabijiaby aty Madagasikara hatra ny ivelany agny, sahita zay atao. Aina fitiavana kokoa balba, tena marina mihitsy nama zay a, fa nany aty amin'ny tany safira aza de efa tena manahirana ny miaina, ny safira tsy misy, ny asa tsy misy, de tsy hita zay atao. Zany hoe avy any lakaka io a, Claudio Nirtso, salut zokinay a, ataovy kokopatanana ranga lay olona tsy le olona tia fosafosa rehetrarehetra, nirina avy aty Afandrandava. Ah, tena spécialitén'ny olona ty amin'ny tany mahantra, ty amin'ny tany fahasahiranana, ny mifosa, ny fosa de biby anala. Ah, tsy raha misy biby koa ny ty andreny vohitra ty amin'ny fa miambina anao mivovo amin'ny aligny, fa ny fosa zao biby anala, ka ny olona mifosa de ataona hoe biby anala. Miaraba ny biby anala mifosa rehetrarehetra ihany koa aloha e. Alamino any ao anatinao fa raha ny vavan'olona ny ainoanao tsy hita afavoaka ao anao. Avance, ne recule jamais. Alefa asona, mila miteny zavatra tsara, mila misaintsaina zavatra tsara, mandroso foana, maomby azy e, tsara ty androany ty, arao tsikitsiky nama zao ka. Akory aby nagny e. Soasoa tsy manà avao ty. Leky mirezany tany mena dia tsy maintsy mitranga tao. Tsy maintsy mandeha. Miarabany desia rava. Aiza tsika zany a. Lasa ihany tsika. Ny thème tsika ndrao ny de hoe alamino ny ao anatinao. Io ny tolona 2026. Chérie ozy izy a Brigitte. Tena aza aloha eo ihany tsika aloha manomboka tafiditra matsy reto olana mpitandranomasina reto. Tena spécialité ny ao mihitsy ny mifosa manaratsy ny olona manao soa azy. Enjana zany thème zany raha natao thème zegny. Spécialité ny olona ty ny mifosa manaratsy olona, mamosavy olona, manjetriky olona. Tain'Andriamanitra anao sy ny lohabenao a. Miaraba manokana ho an'ny Nanja Fenoarso winner anniversaire anay anio. Joyeux anniversaire man. God bless in a way. Miaraba an'ny David, l'homme le plus beau. Aiza ho aiza tamatavy samazenga zao a, l'homme David. Zoky balva marina zany, mila lamina foana ny anaty. Ao anaty ao misy raha lamina. Misy karazan'olona jerenao bokosy. Boky noza tsatsara be strong in the way. Fa misy raha tsy milamina zay anaty lohany ao. Tsy mahita fafiny izy amin'ny vadiny. Tsy mahita fafiny ilaiky mihinakanina efa menanazy ny miliara mbola tsy milamina. Ina le mampilamina anao e. Andriamanitra manakarem-pahasoavana mangy anao ny fomba tsy takatry ny saina. Tsy maintsy milamina ianao. Alamino io fa mikorotana ny tokantranonao, mikorotana ny fiainanao. Potika rava fananana anao ary lasa dala ho lasa gegy hitapitapy mialohan'ny fotoana raha tsy hainao ny mandamina ny ao anatinao. Ny fahaiza mandamina no entina mandresy. Lasa aloha verina indray mandeha zay. Ny fahaiza mandamina no entina mandresy. Ny bonne stratégie. Wow, super balbe. Avance. Allez, fasasiany. Ao tsara be le montsy. Ao tsara be zao tontolo zao aloha. Miaraba tsika rehetra arafao ny tenanao. Ay, misy logiciel spécial ao amin'ny 103 FM, 103 GTM ao. Logiciel mandamina andaminana ny politika. Tsy hoe rehefa tonga amin'ny toeranao ianao, tsy hoe rehefa manamboly ianao, rehefa madiplômé ianao dia hoe anao zao tontolo zao tsy atompoko. Zany a ratsy ny mirehareha. Fa le mila milamina tsara mihitsy hitanao. Mijekijeky igny tena soa. Zay mijekijeky ry tonga lavitra. Miaraba ny Espérance Josoa. Merci Zoky Palva tena marina io. Lasa ihany tsika aloha. Mahafinaritra. Tinio ny tenanao efa mahay mandamina tsara ve ianao? Wow. Pouvoir de la pensée zay mila amboarina tsara ty. Ny olona mpitsidina reny, le olona manjavina reny rehefa tonga amin'ny dimension hafa te mahavita ny zavatra tsy vita. Satria hainy mandamina ny ao anatiny ao. Alohany esany a ny eritreritra ny alohany efa mahavita ny voalohany. Lesona angedabe sapitra be zany hoe alohany esany le olona anankiray enjina efa vitany tamin'ny eritreritra fa ny vatany fotsiny sisa manatrika azy. Ohatran'izay re olona miady reny, ry grand maître Pierre be tamin'izany fotoana efa vitany anatin'ny sainy zay vao tonga mampianatra izy. Efa esprit hafa mihitsy izy. Kopakopa tanana ho an'ny mpanao ayady rehetra na ny mpanao yoga ny mety rano modra eo ah. De miaraba ny letondra ezira bigop tontonval vavandekama avy aty Manakara. Miaraba antsika jiabijiaby Manakara ao e. Raha io resaka tolona io ny jerena satria mila mitolotsika zao. Tena mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Zany a tolomy ary ny tenanao, tolomy ny tenanao. Zany hoe ataovy zay ampilamina ny sainao, ampilamina ny sainao, hampirindra ny fiainanao, hatafavoaka anao, hampandrosy anao, hampahomby anao, hampisongadina anao. Any amin'ny toerana any an-dafina reo zao dia tena sogandiny mihitsy amin'ity androany teneniko ity. Fa olona ilaina ianao, vo tsy ao ianao a, ohatrany hoe vo tsy ao la France ianao dia misy blème ao. Zany ny herin'ny goavana rehefa hiasa. Vo tsy ao ianao dia miova ny environnement. Satria olona goavana mpitolona ianao. Natao lohany ianao fa tsy ho rambina. Natao iriny olona fa tsy aniry olona. Natao anome fa tsy angataka foana. Ianao zany teneniko zany. Maîtrisez io e, maîtrisez io. Larissa Rakotosandry, akory tontonval va marina loatra zany. Tout vient de soi. Miantso kely, salama tontonval binso. Zay vo présente kely an. Alo, mahafinaritra foana ny manaraka ny fandaranao. Fetra Tina Eugène Christian, salama Zoky Palva. Tsara ty androany ty, mankasitraka amin'ilay fandarana. Tena mahafinaritra. Nareo mihitsy ny tena mafinatra mahita anao eto hoe mahabe resaka koa miaja feno toky milairanga zokipalba olala yes Claudio Nirtso mba ataovy kopakopatana ranga rakoto anala telo aho zay a manaraka ny fandarana izy aho zay kopakopatanana ho any mainty molaly ny lycée Rairivelo Ramamonjy ozy ny grandmaître ny aina ao a france ao tahin'andriamanitra daholo nareo manonona ny tsara indrindra ihany koa ao amre technicien informaticien zay ny resaka lava tao france tao maly manakory aby agny ny ancien collège saint françois xavier manakory e rata akory balba de lasa ihanytsika toy izantsika mifandarana ataovy a zay ampilamina ny sainao ampirindra atafavoaka anao ampandrosa ampahomby anao ampisongadina anao tadidio ty logiciel anakiray atolotra anao ty injecteo amin'ny toerana iasanao injecteo any amin'ny quartier misy anao any amin'ny provincenao na iza na iza everywhere we go hoe ny may anao ianao dia asio mihitsy hoe rehefa tsy eo ianao de banga fokontany io rehefa tsy eo ianao de banga ny quartier anareo rehefa tsy eo ianao de banga ny orinasa anareo hitanao rehefa voalaminao mantsy a voarindranao ny ao anatinao de misy pouvoira de la pensée misy pouvoira tsy hitamaso manampy anao mba hisongadina soa ianao zay le mila mitolona 2026 rehefa mamiratra ianao de mamiratra nay rambiny taritinao mahafinaritro ti androany ty e waoaoao iasina akory balba ny avy atya simpli andrer arebus travaux besorohitra kopakopatanany maro ange ny olona no marary am'izao e maro ny olona marary tapoka am'izao miaina ao anatin'ny fijaliana ny alahelo ny tomany ory mitaraina lalandava mitore hoe vonjeo ao ny sasany tradoza eny anivon'ny fiarahamonina manjeky ihany koa ny asan'ny maizina ny asan'ny demony sy ny fankalana ina le asan'ny maizina mamisavy ny olona maro ny olona maty ny kafe maty ny fisotrotoaka maty ny sakafo tatoato mahery tsy motsela velona lozany zay matoky olona rehefa voalamina zy voarindranao nge ny fisainanao de mivoaka atao le pouvoir le masy fahatelo a de matanjaka ianao malala ny tokony ataonao ianao ianao zany olona teneniko zany zay le tenyny ten'andriamanitra lozany zay matoky olona zao a ny fotoana mila andini tena mila mandinika ny tenanao ianao balba tsy atao tohatra fiakarany ianao tsy atao filatsy mahita tsy atao imezan'ny olona fa songandino am'izay ny mahay anao ianao fa rehefa mifole ireo anatinao tsy izy dikany ho manodidina anao io e wao ianao nge zany olona teneniko zany zao ny fotoana mila andini tena tsy mbola tara na antsotra azy ianao ny aino a io a mila mandiny tenytsika mila hery mila hery sy tanjaka isika hoentina miady mila hery sy tanjaka isika hoentina miady ozy ny ten'andriamanitra atanina adytsika misy ady foana tsy maintsy lalovantsika mety ny an'io anananao ny miliara anananao ny avion anananao ny vehity fa mbola ifanena amin'ny vesezy ianao de ho hitanao zava-pony zao tontolo zao a fa ray secondy ianao normal ray secondy tsy normal donc mila alamina serindra raha jiaby aloha misaina voavoadona fa tsy hoe voadona vao mianatra amin'nysaina tsara ty androany ty miletika tsara zany eo tena miletika tsara mihitsy mila fifaliana mila firavoravona mila fiadanana mila fahasambarana mila fahombiazana raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha mila mifoa isika ary mitohy ny tolona tolomi ny tenanao avoty ny tenanao amaraparana ny fiaranako avoty ny tenanao avoty ny ankonanao avoty ny firenenao ovinaka isika vao ao afake ovina zany tsika vao tafita ovina isika vao androso vao ovina sika vao aleo tena ovina sika vao afaka tanteraka ka raha maray volana herinandro de lany nitsosana manao avance ny anina an'io tadiavina an'io ihina koa ny laokandroany zany ny problema ty misy jiro ve sao de tapaka ny jiro tapaka ve ny rano manakory zay voalova ny ofatrano voalova ny jirama ihina koa ny rapitso zany a miletika tsara ozy izy velin zay jean velin tena miletika tsara ka raha maray volana herinandro de lany Ny anina anio tadiavina anio hina koa ny loka anio. Ty ity resabola ty moa ny tena zava-doza. Sahita hoe aia. Rehefa hitanao, rehefa azonao le vola, malaky mivoaka, malaky lany, tsy fantatra hoe roso aia anao raha vola. Tsy mora nitady anao fa mora ny mamoaka anao. Ah, engany ahita vola aby olo jiaby, ny tombo asina raha vola. Itsikitsikiko le izy ny tena marina fa ao anatiny zany ah io a. Hitako le izy teny malaky tsitako. Rehefa tsitako nefa sorena sady marary loha, tsisy volako. Enjakenjana nge ho ny ty e. Ozy le olo ao anaty Facebook zay. Raha ilozam-bady aloha tsy maninina, ilozan'le sipa tsy maninina, ilozan'le namana tsy maninina, fa le tsisy vola mampaninina, mamparary loha, mampivaky rondoha. Ty mahita vola daholy a zay mitady vola. Ny vola raha teo ihany koa ny ozatry ny fiainana de ary ny fitadiavana mazaka maniraka. Mahatonga an'ireo avantsika lasa lavitra any a fitadiavana. Ozy le namako avy any France maly a niresaka lava de lava hoe tsara karama atao Madagasikara fa asa hipody ihany koa rabalo avy aty a assuré raha jiaby couverture social. De courage daholy atsika Madagasikara aty, de courage koa nareo any. Fa namahazo vola koa ny anareo any an-dafy any. Ny impôny tsy raha mora koa ny mandoa impôny France, mandoa impôny amin'ny tsy mahay maka any. Arakaraka ny vola azonao ny vola alohanao fanjakana. Kio tsy zafy any Lexis. Fa ny avantage nareo any a, misy couverture social. Rehefa marary de misy docteur mitsabo. Ary rehefa tapaka, misy trano izy azo ivatanana ihany. RMI moa zany izy ireny. Ny amaranako azy, miezaka sy mitolona foana raha malagasy. Hatramin'izay ka hatramin'izao, fa hehe, ovinaka isika vao hanana ny manana ampy, manana ampy, manana ampy manina manana tahiry zany a, mahavoatahiry tsara antsika mianakavy. Ovina isika vao tena aleo tena tanteraka mihitsy. Mba ho vovonjy aby ny sahirana ny mijaly. Nofinofoko a dia anana couverture social ny malagasy. Indrindra ho anatin'izao andro ny fanavaozana zao a, dia misy fijerena manokana rehefa marary, dia mba misy docteur mitsabo lekisa manam-bola. Da in'Andriamanitra daholy any ekipa ny fanavaozanao a, manonona ny tsara indrindra ho an'ny ekipa rehetra, manao ny antso zavatra moaka ny Madagasikara fampandrosoana. Ny amaranako azy de zao hoe alaminy ao anatinao zany logiciel tolona 2026. Alaminy ao anatinao fa na ilalao miliara ianao rehefa tsy milamina ny ao anatinao, na miara-matory amina bôgôsy ianao na olona beauté ohatra ny anjely. Rehefa tsy milamina ny ao anatinao, tsisy raha manjary ao. Alamino ny ao anatinao. Miezaka ataonao an'io a ny amaritra ny ho avinao. Avoty ny tenanao, alamino ny tenanao. Tolona 2026. Travaille, mila miasa, filoma ny fanantenana, akary ny finoana, action réaction. Voilà, miova ny fanavaozan'ny saina. Atreo ary ny fandarana androany a, alamino ny zavatra rehetrarehetra. Mankasitraka tompokolahy, makatelina, mankasitraka makatelina tompoko vavy. Zay indray ny aty amin'ny 103 FM 103 GTM. Bonne journée. Voilà mes messages si vous vaquez. Salut Balbos. Les rats de foule abra balba. Rien n'y ou. Maïta foule à toi le. M'tombo ras nam tombo fa yendren. Tengane ananan zay logiciel l'enfant d'amine na wana tse d'aole. Ici qui a reta malakas reta manera nan zot tout le sauf. Kubukupatana na manuka na wani 00955 Dadanyo Kim. Kubukupatana na wani wanaitelo ati apesana la tsaoni ran Bertin Kapos Mandoline atulta wan panarat retra ret miaraba mapamangy any vian Brigitte 65 salut tonton Bemas mlaibe nao a Mario avetia mutana ala tsaoa rapusa otran la yan zamakasitra kamakatel daiz rapalva kubukupatana na wani ramamani atia paraky Tananarivo manaraka anao amin'izao. Miaraba ny madame Dina, misalama aloha madame Dina, ny akamany mazava takiny madame Lydie alefa soa ni rani na pao 13 May 72 inya umena wan madame Dina merci mandiana wara palva mandiana wa ombiaze tik tiki la landave mitsangana de mijuru okay dawar

Yeah.

0: 103 je t'aime, Vejo.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, Vemlai.
2: Yewa.
3: Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana, efa ho anatin'ny ora ny tatasika tsika na nkatsaka anaty lapoaly. Inona ny thème matsika androany, tonton Valve? Izao ny thème matsika androany dia hoe aza makalagy. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana izao, na ny manambola na ny tsisy vola, na ny anatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany agny misy zavatra tsy milamina agny, na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao aho ianao le mijery ah io a, mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iovy zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalagy ianao. Wow, tsara zany tema zany. Maro lalina nefa io hevitra io a, tsy mora zany hoe tsy makalagy zany. Fa na ny vadinao, na ny sipanao, na ny mpiara-miasa, mpiara-miango, na mpiray tanàna aminao, hafahafa aby manomboka zao. We all change, people change, but God not change. So tolo zao ny ova, tsy apoizinao ny zavatra iseho amin'ny tolakandro, ho an'ny rapitso amin'ny herinandro. Fa ny ratsy zao tolo zao a, aza makalagy. Tonton Balba, enikajy Libertos, avy aty amin'ny Centre FM manentana anao. Tombaritra ho anao ny maheno andro any, satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao. Aza makalagy. Rehefa hitako maromarona rô ny ambadika any, dia anomboka an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratso malalaky tiako indrindra ako a, miaraba ihany koa reo namako manerana Madagasikara, miaraba reo namako rehetra maneran-tany manaraka ny fandarana mpiondana ny tia radio televizionna Sofia, raisinao amin'ny frequence 103 MHz, 103 FM, 103 JTM. Anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandaran'izay. Inona hoe le thème matsika androany? Aza makalagy. Ralarana bavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra. Maro tokoa ny zavatra miseho ankehitriny, toatrany hoe mandreraka, na ny mpanompon'Andriamanitra reraka. Mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny a, mora kivy, kivy, ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany olo zany? Androany ianao mety faly 4 kilometra ho any fanganam-pandeha ny afalianao, dia hatramin'ny oviana ianao no faly, hatramin'ny oviana ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaire ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava-taona. Iza moa ny tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaly nytoreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao 4 milliard de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any mandrakizay any ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalagy e, akory naby ny agny e. Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny, mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika hoany kivy, ketraka, malahelo, mitomany, tsy mavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampite hiany intsony ny zava-bisy. Fa zao, fa diony mamony tena, mamoy fo amin'ny olo tiana. Maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto, mivetraka. Tsy anao zany, fa dio any mamony tena. Reo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io, samy akanikany. Aleo iseho izay iseho, na mbola ratsy izao tontolo izao a, aleo iseho izay iseho, aza makalaky. Ataovy izay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ratsy izao tontolo izao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, dia hisy fahoriana. Ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana tsy manaja izay masina kiriky zitina tsy manaja ray aman-dreny be fialonana miatsara velatsia miandry ianao hikarapoka mihitsy dominy ianao fa tsy mety rotana aza beton armé hoe ianao tsy azo dominy ianao izy mandona ndray ny voadonanao miasa saina mamorona zavatra fika aminonanao fa ny ray segonda nge anazy fa ny 99,9 an'andriamanitra olona ho ela velona le miaino ahy io olona tahina manokana io olona miavaka ianao wao wao rosy antsika eo ianao aza mialy eo aloha e tsara ty androany ity mandresy tsara tsika mahomby tsara miaraba antsika any amin'ny taxi ny buxi any ambany tanàna any miaraba anareo anaty brao agny agny manakajy agny dia maro ny olo amin'ny andro fanjakana any ro mihaino anay akory aby agnareo ambony agny miaraba anareo any ampitandranomasina any reo ranabavy rahalahy ray aman-dreny loavina tapony loha ihany koa ao andriaka ao andafy ao makory aby eo bonjour toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery ianao amora andairan'ny virus ianao mila manohana tsara toano ny tenanao hatsarao a hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao ny velomponao ny biznesinao magazay ny fandrarana ataonao aza miaino vavan'olona wao ao tany mavy zay anananao mba tsy akanon'olona ny satry boninahitra ao motivation vaovao omeko anao afandray androany valy va inona koa le temmao e tsara ho ay ianao ianao nge olona mandresy e fatoran'ny problema fotsiny ianao eto tany dehibe problema ny olona mivavaka anao enjehn'ny olona misotro taoka enjehn'ny olona manao zipo enjehn'ny olona manao pataloha enjehn'ny olona zanak'andriamanitra ary ny enjehna vao maika ve anao e amboary tsara ambony moral ho a tany mavy zay anananao mba tsy akan'olona ny satroponinahitrao olona miavaka nge ianao e mikitikitika ny voamason'andriamanitra ny olona mikasa ny amotika anao na ampiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy raha mbola manana programma andriamanitra ampiasanao izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny andriamanitra zay ankofanay ayayayay moralan'zao raha ona akory aby eo miarabany be problema maro amintsika ny manana problema raha-pitiavana za mety ao anatiny efa tsy ao tsony am'izay imezako ianao a mety problema rabola inona koa problema amin'ny fandrarana emo ny olona tsy manana problema amin'izao e miaraba antsika be problema rehetra aloha amin'ity androany ity tsara ty androany ity e atao veloma mihitsy manasa tanana an'le problema tena fa leo problema ny ety e le mpanentaneto a dia ny aina atao anatin'ny olana fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako namboariko ny mindset dia viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy miova ho a dia ia taraika dia ia za dia ia ihany e roso any azay mantiana rabalba mantiana ho aho mambiaza mantiana am'izay samiakina aminamako samiakina amin'ny manodidina koa ny fandreseko fa ia ihany io eka lahy e akory aby ny any e mantsary ty androany ity zany moa izy eo olona miavaka nge hoe ianao e mikitikitika ny voamasin'andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao aza makalaky amin'le olona be problema reny aza de mandany fotoana amin'izy reny aza varia ny resaka amin'izy reny fa mamy problema ao ianao anateran'ny fako ao ianao ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy alanjao ty entako ty afa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao ay oy ok zanaky ny goavana ianao lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a ny andriamanitra nafaka anao tao tsy haiko hoe taiza na taiza no naararaka anao naptumane nao napalaelo nao tena hoe ozy anao hoe resa tsy resy anao foazony ray le herikoavana ao anatinao ao anatinao ao misy zava-miafina eh mifoaza tao anao ozy ary efa mivavaka mifoaza anao ry lionany jodra hoa sokafo ny masoko engane ny fisainanao ny fisainako ny fiteninao ny fiteniko ny fiasanao ny fiasako a anao zao rehetrarehetra zao a ka maninona ny mahatra tsy azo ampahantraina tsy maintsy manan-karena be avao miala ny tany ary izara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra atao aiza le arena hozarainy eto tany any io mahafinaritra e tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao nandratra ny fonao napotipotika ny fiainanao ny asanao ny fandrarana motika ny tokantranonao ny fiainanao ara-pitiavana aza makalaky fiainany zany ko atao akory ambony morale la fin d'une chose et le début d'une autre chose tsy misy olona zay tsy manana problèma zany zao a fa zao courage amaraparana ny fiarana nge ah io avance et ne recule jamais mandrosoa e mandroso tsika tsika tsy maintsy mandroso tsy namany zay miemotra tsy miaraka amin'ny lali manga tsy miaraka amin'ny lalitra fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'andriamanitra tsy miaraka amin'ny lali manga ny aty e fa miaraka amin'ny zava-manitra manitra foana mandritry ny taona tsary ty androany ity wow ekena fa misy ny olana mamparary a zao ny teniko aminao miresista tsara tena mila miresista ianao anatin'io fa io ny fomba ny efenanao mba olo goavana ianao reveo manjy ao aloha olana io fa io problema io a mivadika programma an'andriamanitra ao aloha ao natao aomby ianao olohany fa tsy horambiny ho iriny olona fa tsy aniry olona hanome fa tsy angataka foana raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa andray andro any mpiasanao andro any fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa andray andro any ayayayayay quel moral quel moral mahafinaritra manekeny lehibenao manekeny mpiara-miasa aminao manodidina anao fa rehefa mahay manaiky n'izao tontolo zao ianao misy zavatra miandry ianao alohaloha ekeo ny zava-misy tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io za aloha de tsy resy zany a resa ndraindray de ozy a inona ry ty raha ataoko ty ho a saika saika maty saika voa saika rodana de ozy a voambolan'ny satana le saika fa nygoavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika ny hery ao anatinao maomby ianao tsisy hoe saika na omby saika velona velona maomby a mandresy a goavana fa tsy hoe saika goavana dedikasa ao ny mpiara-miasa amiko zany dedikasa ao amin'ny piraitandrazana amiko saika sa misy saika zao aminay ihany tonga de maomby mandresy galblesiny hoe ke dieu vous bénisse tain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao zy rabalba tsy izay rehetra miseho an'io a no hamaritra ny hoavinao korazy aza makalaky toy izy ny ezaka ovai ny toeposy ny toetsaina efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'ny hoavy no anontanina ny goavana ao an-danitra ao aza makalaky fa ranako amin'izay olona mandresy ianao tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao tsy natao angataka foana ianao tsy natao arary foana ianao mitsangana miazava mandehana amin'izao herinao zao tain'andriamanitra ianao sy ny fatakaranao sy ny lohabe anao bonne journée bonne chance bonne ambiance que dieu bénisse le peuple malagasy tain'andriamanitra daolotsika tsy maintsy mandresy ayayay atreo ary ok aza makalagy e zay manina manina soa za makalagy e manina soa a mantiana mantiana mantiana ina ho ia mandehana momby aza mitadiny raha mahasoa mazendazendana agny mba ho zendazendana ny ona aminao za makalaky bay bay.

0: Santa Cua.
1: Ohatran'ny tena tsy maintsy anao hira-pitiavana ihany izy ry Gogo.

0: katroka tsara ny ora ho anatin'izay feokira izay ho anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toa izay ianao vao hiara-ti amiko amin'ity alina ity. Eny kajy Libertos natontany valva nitondra ny baolina ho anatin'izay fandarana 100% love izay. Mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra amin'ny fanomezan'ny tombonandro, fahasalamana sy fahavitriana ara-tsaina indrindraindrindra ara-panahy amin'ity alina ity. Ara-pao manokana ny tenanao tsara ity androany ity. Lamozika fiderano no anomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra izay hitantana antsika, hivimbina antsika, hiaro antsika, hamotika ny fahavalontsika amin'ity alina ity. Andao ntsika hitera aloha e.
1: 103 FM, la fréquence en couleur.
0: Lamozika fefahinanao izy ity a, fa tsy mety lefy ary mitondra avatra ho an'izao tontolo izao, indrindra ho an'i Madagasikara.

Maro dia maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona izay tsy manana olana izany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy na dia manan-karena ohatrany ny sahiran-tsaina izy amiady mahazo azy. Ilay zandarma du monde mihitsy ny sahirana, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara, ekeko mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapony mihitsy. Fa teteny aminao a, manana ny faleme tsikitsika na ny zanak'andriamanitra roa ry fotoana lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a tamin'ny zavatra ny asa famonjena izay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny ora farany hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka ray fa tsy ny sitrapoko. Saika amaly izy. Ralara na pavy ray aman-dreny loloavy na tapony loha sika rehetra manan'olana olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany, manan'olana izy ireny satria ny ondry maditra olo jiaby anaty olana zao. Iarabantsika be olana rehetra. Raha ohatra zany ianao mirehireo hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny ho alina no alaina ny ainao, ho aiza ianao? Tsy mampatao.